lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Greta, hon med ögon av skimmer och skyar, hon blir också sjuk, slutar äta och tappar alla krafter, får samma frossa som sin mor, fryser i uppvärmda stugor under ryor och fällar, skakar och hackar tänder. Hon yrar om nätterna, flickan, yrar om Algot som ligger på en holme och fryser, att han hungrar och gråter, att han litade på dem, litade, och då måste man hjälpa, när nu ingen annan förstod. Förbarmande, det är det som visar människans storhet. Ju värre illdåd, desto större förbarmande borde man ha med missdådaren. Yrsel! Flickan vaknar ur sitt töcken och känner inte igen sig, känner inte igen sin mor heller och inte kusinerna på gården. Det som hon annars håller nästan som syskon, fryser sig igenom dagarna, de långa ljusa timmarna, och yrar sig genom nätterna. Inte mörka det heller. Nästan skoningslöst ljusa när man helst vill låta sig försvinna i ett vilsamt och osynligt osätt. Pojken i Lövvik som föddes efter moderns skräcksjuka, han ska nog bli folk. Men hur ska det gå med Greta? Det vet bara Gud. Och han berättar ingenting i förväg. Låter den vänta på klarhet. Under tiden avreser Algot till evigheten, på egen bekännelse. Högra handen och huvudet kortare, steglad, uppspikad på stör, bit för bit, som den upprorsmakare han varit, illgärningsman, styckad som ett oskäligt djur. Ilja är änka, nu för andra gången. Och sista, säger hon för sig själv, aldrig mera. Isrosor och vintergrönt. Hon ska inte stå brud igen. Kommer dag, kommer råd. Hon har sagt ja för sista gången i sitt liv. Hon är inte ung, men inte är hon väl så gammal heller. Bara så utled och utlevd och trött på det osäkra. Hon super inte nu. Vågar inte det heller. Går med demoner i kroppen. En våldsam storm som hon håller bunden med bara förnuftet. Tänker att minsta rus, minsta snedsteg i tanken ska förlora henne till demoner och storm. Hon har legat hos kvinnomördaren Algot Holm. Har varit ett glödande stycke i hans händer. Ett järn att smida. Så mjukt att det smälte och rann över. Hon har tryckt sig mot honom, känt hans kropp så hård och fast av unga muskler, hans andedräkt tung av brännvin och lusta. Isrosor och vintergrönt, hon hade tyckt om att vara nära honom, hur han stod fast mot resten av världen, kunde skydda henne mot vad som helst, utom sig själv. Så vild som skogens lilja, helt utan vett, men med mycket vilja. Sådan var Algot, som är död nu, som hade hållit fast henne och skrattat med henne i en lek av mötas och skiljas. Så stark hade han varit, Algot Holm. Bevare, bevare Algot Holm. Och tar du Greta med dig nu när du avreser till evigheten, då följer jag också efter. Du får gå på egen bekännelse, men Greta går ingenstans. Och hon får svårt med eld. Hon som alltid sett elden som vän. Fast en man ska vakta förstås. Nu ser hon flammor och tänker helvetets eldar och Algot i dem. Man lever inte ett människoliv utan eld. Då får man frysa och dessutom svälta. Men nu kan hon inte. Hon lägger vedpinnar på glöden. Blåser för att få liv i brasan. Och vill lägga sig på golvet och dö när hon ser elden flamma upp. Det är inte den här, säger Greta med ögon av skimmer och skyar. Hon som alltid förstår mycket mer än hon vet. Det är inte den här elden som brinner i helvetet, mor. Och det är inte Algot som pinas i elden som brinner i helvetet heller. Han är inte där, mor. Han är det friska och lekfulla, och det är hos oss. Det andra är förlorat för vind, förlorat för vidd, och vi ska inte se det mera. Mats Simonsson, i egen hög person, nämndeman, kyrkvärd och bonde, son till nämndemannen och bonden Simon Markusson, och nog ska väl Mats son, den äldste, den som ärvt förnamnet efter honom, bli bonde och nämndeman och kyrkvärd, hans sonson efter det, om det blir någon. För att det är utvalda, det sticker ut med sin pondus, sitt nackstyva sätt att bestämma, reds inte ansvaret, för det vet att det vet det som behöver vetas. Han minns Ilja som liten flicka, yrvädret, hur hon släpade runt honom, oron i henne att hon inte kunde bli sittande där mor satte dem, och när mor gav henne ansvaret för sin lillebror så bande inte flickan, hon bara tog honom med. Så är han rotemästare i rote 91, och det är inte lätt att få kar dit. Far för honom hade efter flera turer och stort besvär lyckats få Anders Andersson till roten. Då hade det redan betalat konstapel Sunnerbend i Stockholm första varvet för att leja en kar. Men den konstapeln blev borta och båtsmannen med, och sedan kom då Anders, gav dem några lugna år i roten tills han försvann. Det var ju inte hans fel förstås. Ilja var förkrossad, men en djävulens illdådare fick det istället, och Ilja med. Man skulle ha valt en annan båtsman till roten. Algot var ju så ung. Inte hade han hunnit göra sig känd som den vettvilling han blev. Fast nog såg man på blicken att det fanns ett vast i den som någonting trasigt. Ilja har sagt att Algot var son till en båtsman som seglade på Medelhavet och till en kofsa i Karlskrona. Men man undrar. Algot sa det ena och det andra, och man kunde inte se på honom när han ljög. Det hade han i alla fall redan lärt sig, så ung han var, att ljuga utan att det märktes. Det är så ont om karar efter krigen. Då blir det så här, för rotar och kärringar, att man får ta det som bjuds, fast man ser från början att det är dåligt. Ingen kan klandra honom, men han klandrar sig själv. Gör det ordentligt, går igenom varje ord han sagt, varje kar han pratat med på vägen från förre båtsman till den här. Han har diskuterat med länsman Broman, sagt orden, jag får ta på mig ansvar och skuld för det här. Länsman höll inte med, men inte så han emot heller, i alla fall inte särskilt ivrigt. Som jag fått skena i skogarna för den uslingen, Algot Holms skull, sa Broman. Och förresten förbänner sig Strömbolsta med. Men skena, tänker Mats. Länsman kan vara glad att han har livet i kroppen, nu när de vet vad kararna var mäktiga till. Han säger det till Ilja också. Jag får ta på mig ansvar och skuld. Jag var den som skulle ha ordnat annan båtsman till roten, annan än Algot. Ansvar och skuld? Hennes nackstyve bror. Han sa orden och trodde det skulle ge honom fri. Om hon hade trott honom om att lyssna på henne, hans fyllkaja till syster, skulle hon ha kunnat förklara det. Orden betyder ingenting. Själv hade hon legat samman med Algot, haft honom i sitt våld, skyddslös och försvagad för flera ögonblick, och gett honom makten tillbaka, gett honom friheten och styrkan. Inte ett ord, men hennes händer och hennes mun och hennes hetta ur varje liten del av kroppen hade hon gett. Han var så ung, klagar Mats. Jag trodde han skulle mogna med åren, att han skulle lära sig folkvett i tjänsten och komma tillbaka till torpet som en fullväxt karl både till sans och vett. Hon hade kunnat berätta att det varit tvärtom, att varje kommendering gjort Algot trasigare, vassare, knaprat på hans förstånd, en stor råtta i en avskredeshög. Att det var barnsligheten som växte bort, inte vettlösheten. Barnsligheten och det hjälplösa åt tjänstgöringen upp.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: morgon, det här är Ålands nytt. Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro, motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Enligt polismästare Johan Pavli klarar polisen sparkravet utan att säga upp personal. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Pavli säger samtidigt att utrymmet för ytterligare besparingar börjar ta slut. Han är kritisk till att andra myndigheter får spara extra när OHS inte når sina mål.
1: För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro, om jag kommer rätt ihåg vad det var i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså, varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spelar det över på alla andra.
0: Det sa polismästare Johan Pavli. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda fyller 10 år den 23 september. Samtidigt har färdplansverktyget nylanserats där man kan följa vad som gjorts och vad som är på gång. Färdplansverktyget lanserades redan för 6 år sedan men har nu uppdaterats för att bli mer användarvänligt. Petra Granholm, koordinator vid finansavdelningen, beskriver verktyget som en databas med åtgärder för att uppnå hållbarhetsagendans 7 mål. Matilda Drejer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft, säger att verktyget ger en samlad bild av det arbete som pågår.
2: Det fungerar som en inspirationskälla och inkörsport för den som inte hittat sitt hörn av engagemanget.
3: Hållbarhetsagendan och arbetet inom Bärkraft har under åren mött kritik. Bland annat för att vara för omfattande och att det varit svårt att se konkreta resultat. Petra Granholm har förståelse för skepticismen och säger att arbetet måste vara öppet för både kritik och förändring.
2: Det är väldigt komplext så jag förstår att det finns, det är helt självklart, det är svårt kommunicerat. Men kontentan är ju att vi ska göra det tillsammans så vi måste ju vara lyhörda och öppna. Och med vi så menar jag precis varenda aktör, också den som kritiserar. Att hur ska vi annars göra då om vi inte jobbar för hållbar utveckling?
0: Det sa Petra Granholm och reporter var Felicia Bredenberg. Om logistikföretaget Transmar valde att köpa el istället för diesel kunde man sänka sina koldioxidutsläpp med 88%. Det har elektroteknikstudenten Serdian Kohut vid Högskolan på Åland kommit fram till i det examensarbete han gjort i samarbete med företaget. Kohut kom fram till att elektrifiering kan ge stora miljövinster men också att omställningen kan bli svår. En central fråga är hur elnätet klarar belastningen och hur man får laddningen att fungera i praktiken. Transmars vd Mats Klemes tycker utredningen varit ögonöppnande. Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut om att elektrifiera vår fordonsflotta men vi gör investeringskalkyler som bäst, säger han. Ålands judoklubb vill se tydlighet i villkor, ansvarsfördelning och långsiktiga förutsättningar kring judosalen i idrottsgården i Mariehamn. Klubben har skickat in en skrivelse till staden där man önskar överenskommelser på flera punkter. Judoklubben skriver att man upplevt problem och oklarheter för användandet av salen. Till exempel upplevs en otydlig ansvarsfördelning kring lokalens skick och användning samt kring användningen av klubbens inventarier. Man har till exempel sett folk som gått på judomattorna med skor, lagt vikter på mattorna och dessutom har viss skadegörelse förekommit. Klubben vill se en dokumenterad överenskommelse på 6 punkter som rör exempelvis bokningsrutiner, städningsansvar samt ansvar för skador och slitage. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdahl, liberal, säger att man under sitt senaste möte tog beslut om att träffa judoklubben för att reda ut läget så att man får en situation där alla kan vara nöjda. Så vädret. Idag väntas strålande solsken. 18 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag klart 9 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Och imorgon fredag mestadels uppehållsväder men enstaka regnskurar kan förekomma då. Sjövädret. Västlig till sydvästlig vind. Först 4-12 meter per sekund. Senare idag avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosiapollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnytt från Yle.
4: Vänsterförbundets stöd är högre än någonsin, medan botten är nådd för Samlingspartiet enligt experter. Vi har en ny partimätning att presentera idag. Samtidigt gör ytterhögerpartier framsteg i Tyskland och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du blir kvitt dina nya inneboende. Det blir en rätt så solig höstdag idag. Klockan är 7, det är torsdagen den 3 september. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Sannfinländarna har vuxit i popularitet, Socialdemokraterna backar men är fortfarande klart mest populära och Vänsterförbundet har sitt starkaste stöd någonsin. Här rapporterar Lukas Rusk.
5: Det är nästan 12% av finländarna som stöder Vänsterförbundet. Det är enligt Yles partimätning. Den här mätningen har beställts av Talostutkimus och forskningschef Tuoma Turja säger att det handlar om en skiftning inom det rödgröna blocket.
6: Tässä on jonkinnäköistä jälleen kerran liikkumista punavihreän blogin sisällä, eli SDP menettää kannatusta tällä kertaa erityisesti Vasemmistoliitolle enemmän kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen lisäksi kannatusta menee jonkin verran vihreille ja perussuomalaisillekin.
5: Vänsterförbundets stöd kommer alltså i huvudsak från största partiet SDP som backar med en dryg procentenhet sedan en månad tillbaka. SDPs stöd ligger på 22,5%. Under den gångna månaden har SDP konkretiserat sina planer för att spara in 10 miljarder euro inom den offentliga ekonomin om de kommer till makten. Vänsterförbundet har däremot motsatt sig de andra partiernas planer på stora inbesparingar.
6: Suoranaisesti me ei nähdä tästä aineistosta sitä, että mikä näiden vastaajien motiivi on ollut näihin valintoihin, mutta se on tietysti totta, että Vasemmistoliitto ei ole yhtä vahvasti tämän menokurin takana.
5: Turja säger att mätningen inte frågar varför de svarande väljer ett visst parti, men att Vänsterförbundets ekonomiska politik nog skiljer sig från de andra partierna. I övrigt så går Sannfinländarna också framåt i den här mätningen till 16,3%. Och det är en höjning med en knapp procentenhet sedan juni. De är nu nästan i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiets stöd stampar på ställe med 17% både i juli och augusti.
4: Det rapporterar Lukas Rusk. Och vi fortsätter med politik. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och få snabbare utvisningar.
7: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
8: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
9: Division 2026 ist viel mehr.
8: I Sachsen-Anhalt vill AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
7: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
8: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
7: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
8: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
4: Och det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño får följder för sjöfarten i och med att Panama tvingas begränsa trafiken genom Panamakanalen. Regnbrist gör att det inte finns tillräckligt med vatten i de sjöar som används för att hålla vattennivån tillräckligt hög i kanalen som

0: svenska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Norges myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut från en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget professor Molchanov används för expedition och kryssningar till Svalbard, men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag som är registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. Här hemma ökar användningen av drogen alfa-PVP inte längre i lika snabb takt som tidigare. Men användningen av kokain fortsätter att öka, det meddelar hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland, speciellt till huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvatten i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och då sommaren blir till höst får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
1: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren. Eller sen i kläden eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
2: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
1: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein i närheten. Så det här en sån blandning av både socker och protein, så det liksom är favorit, det här omgivningen för dem. Och fukt.
2: En vuxen bananflugehona kan lägga hundratals ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
1: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, sådär som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen då flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
2: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Menander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
1: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så att det här. Men poängen är just nu att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
0: Det sa professor i biokemi Annika Menander från Åbo Akademi och reporter var Nora Finholm. Och idag så blir det växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen kan det vara dimmigt. Vinden är svag eller måttlig. Och det här var nyheterna med klockan 7 med mig Ellen Es. Nu till din regionala morgonsändning.

Klockan är 7:10. Det är torsdag morgon den 3 september. Solveig har namnsdag. Du lyssnar på

God morgon, här är Ålands Radio och jag heter Peter Grönholm. I god morgon idag så ska vi få höra polismästare Johan Pavli. Han är kritisk till att andra verksamheter inom landskapet tvingas gå till hårdare sparkrav i takt med att OHS inte klarar sina sparkrav. Vi har pratat med honom. Vi ska ringa upp parasimmaren Nathalie Örnqvist som laddar inför avresa till EM i Turkiet. Och det här gör vi 20:09. Och i fokus efter 10, då blir det många starka känslor. Vi har nämligen besökt Getaboden som hade öppet sin sista dag igår. Vi ska inleda morgonen med att höra äldreomsorgschefen i Jomala nu när det står klart att fullmäktige godkänt ett nytt boende som ska rymma 60 platser. Vad hon säger om det får vi reda på efter Eva Dahlgren. Håll om mig.

0: Kom och håll om mig heter låten. Eva Dahlgren är artisten. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasens boende- och vårdcenter. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser men fullmäktige gick på förvaltningens väg och valde att gå in för den större satsningen. Något som gläder äldreomsorgschef i Jomala, Sanna Lindros.
1: Jättepositivt för våran del. Det är stor brist på boendeplatser i Jomala kommun just nu och vi tror att 60 platser försäkrar vårt behov en bra tid framåt.
2: Det har ju varit under processens gång olika alternativ i luften här nu då. Det var inte så länge sedan som det fanns tankar om 100 platser. Kommunstyrelsen hade en majoritet för 40 nya platser. Nu blev det 60 här efter att fullmäktige fått säga sitt. Vad har tankarna varit från ditt håll här nu då? Det har ju funnits många olika bud längs resans gång.
1: Förvaltningen har gått på linjen att det är 60 platser som kommunen behöver för att försäkra behovet. 100 platser var egentligen en tanke om vi skulle ha fått intresseanmälningar av andra kommuner att vilja köpa platser av oss. Så det var aldrig behovet för Jomala kommun. 40 platser så har vår bedömning varit att blir fullt inom period av 5 år från att bygga står klart så skulle vi ha fått det fullt redan.
2: Vad innebär det här nu då att ett beslut är taget? Vad innebär det för din del då när det här projektet går vidare med kommittéer och så?
1: Jag tror absolut att jag har en aktiv del i det även om jag är inte som medlem i byggnadskommittén på det viset men kommer säkert sitta med som sakkunnig för äldreomsorgens del.
2: Är det något särskilt ni från förvaltningens sida månar om att slå vakt om när det gäller det här?
1: Det ska vara en god omsorg för våra äldre, det är liksom målet helt enkelt. Något annat har jag inte i nuläge just som jag kan säga så här.
2: Precis. Och å ena sidan nu då så blir det en lite större satsning här då i linje med vad ni har hoppats på från förvaltningens sida. I andra andetag så hör man ju från politiker om att det här kommer kosta sin del och det kommer behöva kanske justeras på annat håll. Guldkanter dras in eller skatten kanske behöver höjas. Vad sånt som fördes fram här nu då? Är du orolig över att det här kommer innebära, vad ska vi säga, några nya sparkrav just inom ditt område, inom äldreomsorgen, för att ni ska ha råd att förverkliga det här?
1: Jag är inte orolig över det, nej. Inte för min verksamhet skulle det, jag inte.
2: Hur viktigt är det att ha kommit ända fram till ett beslut och att det blir just ett nybygge då? För det har ju inte heller varit enda alternativet.
1: Det känns jätteroligt, verkligen. Äkta jätteroligt att ha kommit så här långt och vi ser ljus i tunneln att vi kommer att kunna placera våra äldre när de kommer så långt att det inte mera kan tryggas en omsorg i det egna hemmet. Vilket förstås är alltid det första som vi försöker, att man får bo i det egna hemmet så länge som möjligt.
2: Men hur skulle du beskriva situationen framåt tills de här platserna är klara då? Är det under kontroll?
1: Situationen är ansträngande, så är det. Men på något sätt hakar vi oss framåt tack vare grannkommuner och Oasen. Vi är jättetacksamma att alla har kommit till mötes och erbjudit platser när det finns. Så att vi har ändå kunnat ge en plats till de som är i störst behov. Och vi får förlita oss på att det löser sig så länge vi behöver deras hjälp.
2: Och vad tänker du blir det tydligaste lyftet med ett nybygge här nu då? På vilket sätt höjer det även kvaliteten inom er äldreomsorg?
1: Det är en pusselbit som har saknats helt enkelt i Jomala. Ett eget boende så att vi kan uppfylla en fullständig vårdkedja. Från en komplett öppenvård och till ett boende helt enkelt, när det inte längre känns tryggt att ha personen i det egna hemmet. Så det känns att det liksom, det fyller på den här vårdkedjan med det pusselbitar vi har saknat helt enkelt.
0: Det sa Jomalas äldreomsorgschef Sanna Lindros, och reporter det var Hans Persson Bruk.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy. Vad är det där? Beyoncé. Vi ska få nyheter alldeles snart. 4 minuter så är klockan 7:30. Och då blir det de lokala nyheterna. Efter det så ska vi höra polismästaren Johan Pavli som är lite kritisk mot att OHS då, eller att deras sparkrav spiller över på andra. Innan nyheterna lyssnar vi till Van Morrison.

0: Van Morrison var det där, Spanish Rose. Klockan är 7:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Polismästaren kritisk till att OHS sparkrav spiller över på andra.
2: För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav så sparar vi extra istället.
1: Färdplansverktyg har nylanserats. Där ska 10 år av hållbarhetsarbete kunna följas. Och så vill landskapet reglera metalldetektering vid fornminnen. Det är rubrikerna i Ålands nytt torsdag på morgon. Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro, motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. Axel Eriksson rapporterar.
3: För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket enligt polismästare Johan Pavli. Polisen har dragit ner på arbete under veckoslut och flyttat nattarbete till dagtid för att minska kostnaderna för obekväm arbetstid. Det kan till exempel innebära att personer i större utsträckning kallas till förhör på vardagar och arbetstid istället för den tid som passar dem bäst. Vid större händelser kan personal kallas in på övertid. Samtidigt betonar Pavli att polisen försökt skydda kärnverksamheten. Att inte skicka en patrull eller låta bli att utreda brott är enligt honom bland det sista man kan skära i. Samtidigt säger han att utrymmet för ytterligare besparingar börjar ta slut. Ska polisen spara mer krävs enligt honom politiska beslut om vilka lagstadgade uppgifter som ska minska. Han är också kritisk till att andra myndigheter får bära ytterligare sparkrav när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte når sina mål. Enligt Pavli fick polisen i år spara över 100 000 extra på grund av det och i fjol omkring 300 000.
2: Vi står längst fram i ledet. Jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav. Så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro. Om jag kommer rätt ihåg vad det i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spelar det över på alla andra.
3: Han efterlyser därför en bredare politisk diskussion om sparandet och ifrågasätter huruvida politiskt tillsatta styrelser klarar av att ta de obekväma beslut som krävs i spartider.
2: Tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs.
1: Det sa polismästare Johan Pavli och reporter var Axel Eriksson. Landskapsregeringen planerar att förändra landskapslagen om fornminnen. Orsaken är att man vill få tydligare regler när det gäller användningen av metalldetektorer. I ett lagstiftnings-PM konstaterar landskapet att antalet hobbydetektorister på Åland är försvinnande litet. Men det finns personer som är intresserade av att komma till Åland för att hobbydetektera. Enligt landskapsregeringen kan rätt utförd metalldetektorkartering vara en stor tillgång för kulturmiljövården. Men oreglerad hobbydetektering kan medföra flera risker. Exempelvis kan fornlämningar skadas eller plundras. Och även om fornfynd anmäls till landskapsregeringen så kan det medföra oplanerade kostnader då fyndplatsen behöver utvärderas. Mot den här bakgrunden föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen. Den skulle förbjuda metallsökare inom områden för en fast fornlämning och utanför sådana områden får metalldetektorer bara användas för andra ändamål än att söka efter fornföremål. Om logistikföretaget Transmar valde att köra på el istället för diesel kunde man sänka sina koldioxidutsläpp med 88%. Det har elektroteknikstudenten Serdjan Kohut vid Högskolan på Åland kommit fram till i det examensarbete han gjort i samarbete med företaget. Kohut kom fram till att elektrifiering kan ge stora miljövinster, men också att omställningen kan bli svår. En central fråga är hur elnätet klarar belastningen och hur man får laddningen att fungera i praktiken. Transmars vd Mats Klemes tycker utredningen varit ögonöppnande. Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut om att elektrifiera vår fordonsflotta, men vi gör investeringskalkyler som bäst, säger han. Troligen sker övergången från diesel pö om pö enligt Klemes och knappast elektrifierar man alla företagets fordon. Vi bedömer att el lämpar sig bra på Åland där vi kör korta sträckor och kan ladda hemma. På längre sträckor skulle gas passa bättre, säger Klemes. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda fyller 10 år den 23 september. Och lagom till jubileet så har färdplansverktyget, där man kan följa vad som görs för att nå agendans 7 mål, fått en ny start. Petra Granholm från Landskapsföreningens finansavdelning berättar mer.
4: Man kan säga att färdplansverktyget är en databas där det finns åtgärder, färdplaner för varje strategiskt utvecklingsmål. Och den här uppdateringen som har gjorts hoppas vi ska göra att det är lättare för de som sätter in åtgärder och de som vill läsa åtgärder om vad som händer inom utvecklings- och hållbarhetsarbetet på Åland.
5: Verktyget som finns på Bärkrafts hemsida lanserades redan för 6 år sedan men har varit vilande en tid medan man gjort det mer användarvänligt. Matilda Dreyer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft, säger att verktyget ska ge en samlad bild av arbetet som pågår.
6: Det fungerar som en inspirationskälla och inkörsport för den som inte hittat sitt hörn av engagemanget.
5: Hållbarhetsagendan och arbetet inom Bärkraft har under åren mött kritik, bland annat för att vara för omfattande och att det varit svårt att se konkreta resultat. Petra Granholm har förståelse för skepticismen och säger att arbetet måste vara öppet för både kritik och förändring.
4: Det är väldigt komplext så jag förstår att det är helt självklart. Det är svårkommunicerat därför att jag tror inte att man kan säga att samhället på ett sånt här strukturerat och sammanhållet sätt eller åtminstone försök till struktur och sammanhållning. Det har inte gjorts tidigare, så därför är det någonting nytt. Och sen har vi också hållit på i 10 år och utmaningarna är enorma. Och därför tror jag att det är naturligt att det finns skepticism och det bör det finnas. Det bör komma kritik, vi bör kunna förändra oss ifall vi jobbar på fel sätt. Men kontentan är ju att vi ska göra det tillsammans. Så vi måste ju vara lyhörda och öppna. Och med vi så menar jag precis varenda aktör. Också den som kritiserar. Hur ska vi annars göra då? Om vi inte jobbar för hållbar utveckling.
1: Det sa Petra Granholm och reporter var Felicia Bredenberg. Ålands judoklubb vill se tydlighet i villkor, ansvarsfördelning och långsiktiga förutsättningar kring judosalen i idrottsgården i Mariehamn. Klubben har skickat in en skrivelse till staden där man önskar överenskommelser på flera punkter. Judoklubben skriver att man upplevt problem och oklarheter för användandet av salen. Till exempel upplevs en otydlig ansvarsfördelning kring lokalens skick och användning samt kring användningen av klubbens inventarier. Man har till exempel sett folk som gått på judomattorna med skor, lagt vikter på mattorna och dessutom har viss skadegörelse förekommit. Klubben vill se en dokumenterad överenskommelse på 6 punkter som rör exempelvis bokningsrutiner, städningsansvar samt ansvar för skador och slitage. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Söderdal från Liberalerna säger att man under sitt senaste möte tog beslut om att träffa judoklubben för att reda ut läget så att man når en situation där alla är nöjda. Så vädret. Idag väntas strålande solsken, 18 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag klart, 9 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Imorgon fredag mestadels uppehållsväder, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen imorgon ligger på 15 grader och vinden blir svag omkring nordost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. västlig till sydvästlig vind. Först 4-12 meter per sekund, senare avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia pollen. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Då blåste det från väst på alla stationer. Ute 8 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär 8 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn 10 meter per sekund, 14 grader. Märket 12 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 17 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 6 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaks till Peter i Godmorgonstudion.
0: Ja, tack ska du ha. Jaha, eldningsförbud är ju upphävt. Har du sprungit ut i skog och mark och gjort upp brasor åt höger och vänster?
1: Nej, och jag förstår inte att det är upphävt. Jag tycker det är jättekonstigt. Det är ju supertort. Och i alla fall hos oss, det där lilla regnet som kom här förra helgen, så nej, jag tror inte att det skulle vara säkert att elda ändå med tanke på hur lite som kom.
0: Nej, jag är faktiskt böjd att hålla med dig. Det kom, tror jag, 12 mm hemma hos mig, vilket är ju det dubbla nästan regnmängden för augusti. Men det har ju nog, det har druckits upp kan vi säga av naturen.
1: Ja, exakt. Det behövdes så att det försvann lika fort som det kom.
0: Ja, precis. Men det ser ju ut som att vi får en regnig helg i alla fall framför oss. Så att, då blir ju naturen glad i alla fall.
1: Ja, precis. Så då kanske det inte blir någon terrängbrandsvarning i början på nästa vecka heller då.
0: Nej, det finns en chans. Mm. Tack för nyheterna, Malin. Vi ska gå vidare i programmet. Alldeles strax ska vi höra mer av polismästare Johan Pavli. Men först, take that.

0: Take that, sweet July. Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro motsvarande kostnaden för 10-årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket, enligt Pavli.
1: Landskapsregeringen har ju påfört sparkrav på alla myndigheter. Ålands polismyndighet ska uppnå bestående inbesparingar som motsvarar 10 personers verk. Det är 700 000 euro. Och hör och häpna, så har vi lyckats göra det utan att vi blir av med en enda människa. I den stora bakgrunden ännu så ska man komma ihåg att den här budgeten är en budgetlag. Det finns inga alternativ att inte följa en lag. Utan budgetlag, den ska följas, och då ser vi resultaten på andra myndigheter som också har jättestora besvär. Men vi har nu vridit och vänt på alla stenar och hitta besparingar. Delvis har vi upphandlat nya tjänster, vi har gått ner i servicenivåerna internt. Vi har ändrat på arbetstider så att ersättningarna för obekväm arbetstid blir mindre. Det innebär alltså i princip att det är förändringar i servicenivåer och tillgänglighet. Det är så det återspeglar sig på samhället. Datakostnaderna är jättestora. Där har vi lyckats uppnå tillsammans med digitaliseringsenheten. Och utan digitaliseringsenheten skulle vi inte ha klarat av dem själv, för vi har inte datateknisk kompetens tillräckligt. Sen har vi kostnadsavtal, som kostnader som inte har ersatts åt myndigheten tidigare, har vi fått på plats. Tog 4-5 år att diskutera dem på plats, och nu har de kommit på plats, hämtar in en del ersättningar för våra arbeten. Sen har vi kommer att föreslå om politikerna godkänner vissa förhöjningar i avgiftsbelagda prestationer. De kommer direkt på kunderna, de kostnaderna.
2: Och de är inne
1: i budgetprocessen. Det får lagting. Det ska först landskapsregeringen.
2: Men vad kan det vara för typ av tjänster?
1: Det är nog relaterat till vår alarm- och lägescentral, där vi ger vissa tjänster som i princip i närliggande områden sköts av privata aktörer, men det finns inte sådana privata aktörer här. Det är förslaget. Och sen får vi säga att godkänns det eller inte. Så det är väl det där stora hela. Jättebesvärliga tider, vi har lyckats, vi har sänkt alla stenar. Det som jag vill ytterligare påpeka, som man glömmer, att under Sjögren 1 2019 så sparar vi 2%. Under covid så satt dåvarande regering Törnros sparkrav på 4% på alla myndigheter. Vi sparar 3%, 1% första året, andra året 2%. Lite ohöjd i förväg, för vi visste att vi kommer inte att hitta det, så vi liksom köpte 2 år tid att få den 4%, men regeringen slutade följa upp det. Så jag vet inte hur andra myndigheter har sparat, men vi hade faktiskt sparat i tiden 2%, sen 3% och nu det är 10 personårsverkarna i bestående kostnader, men vi har inte behövt göra oss av med en enda människa. Däremot har vi med att vi har tagit höjd för att vi måste göra oss av med, men vi hittar pengar via datakostnader istället. Och det betyder att vi har sänkt sen vissa informationssäkerhetsnivåer och vissa andra servicenivåer för att uppnå det. Men vi har inte velat gå på de grundläggande rättigheterna, de grundläggande friheten som medborgare i samhället njuter, att vi har inte velat sänka den servicenivån. Det är det sista vi kan sänka, att vi inte skickar ut en patrull. Eller det sista vi kan sänka, att vi inte utreder ärenden. Utan de måste bibehålla, så vi har sänkt allt annat vad vi kan. Sen kan jag ytterligare säga, när landskapet sparar så delar man sparkrav på politikområden. Och det är 1,1% i vanliga fall, men inom vårt politikområde så har polismyndigheten fått 2,2, alltså dubbelt jämfört med det andra området, och det har vi också levt upp till. Det som inte allmänheten vet, och det som inte kommer fram på sociala medier och annat, och det är därför vi står längst fram i ledet. Jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS, att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav, så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro. Om jag kommer rätt ihåg vad det är i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spiller det över på alla andra. Men nu börjar det vara liksom ganska slut att det som en myndighetschef kan vrida och vända på det är gjort. Nu kräver det, ska man få ytterligare inbesparingar så krävs det självstyrelsepolitisk diskussion. Hela det här sparområdet, det här regeringens sparkrav, eller inte hela, men det främsta sparkraven för det här regeringsperioden har ju relaterat sig till att man har gett ett sparkrav åt myndigheterna utan att minska på lagstadgade uppgifter. Man har alltså ansett att det finns luft i systemet. Och klassiskt brukar man kunna plocka bort ett antal procent, och de har vi ju gjort som jag beskrivit, och sänkt servicenivåer. Det syns inte ännu ute på gatan.
3: Men du har ingen luft kvar nu, är det du säger?
1: Det finns luft inom hela landskapsförvaltningen, men de är politiskt obekväma beslut, och de får landskapsregeringen fundera på. Vi har lyft fram dem i våra inbesparings... Vi har haft olika alternativ för inbesparingskrav, och det finns sånt som vi alla avnjuter inom landskapsförvaltningarna. Där finns nog möjligheter, men det behövs dras över en kam, och det är politiskt obekvämt när det är på kommande val. Och som enkla exempel så kan man lyfta den julfesten som ÅHS på sommaren tog ett sparkrav. Det är ju ingen service som sjunker åt någon, däremot är det personpolitiska linjedragningar som är obekväma. Men det går ju att spara på alla de där ett antal år om det behövs, och det finns andra motsvarande. Men de har man inte velat gå på. Inte.
3: Men om vi pratar om den här budgeten nu, du nämnde att det kan bli lite sämre öppettider och sådär. Hur kommer den vanliga ålänningen märka av?
1: Nå, den vanliga ålänningen, om budgetförslaget går igenom så kommer det märka så jättemycket. Vi har kört ner tidigare har vi haft på veckoslutena väldigt mycket folk på jobb och liksom utgått ifrån att vi sköter på människors arbete på människors den tiden på veckan då de inte har arbete, alltså det stör inte deras privata arbete, utan man kan komma in på veckoslut. Och det här har vi kört systematiskt ner i flera års tid, och nu börjar liksom komma till de sista möjligheterna. Lagen möjliggör att polisen, att vi kan kalla in folk på förhör när som helst, alltså man är förpliktigad att komma oberoende vad man har för arbete. Och de har vi liksom varit mindre heta på att använda. Men nu är veckosluten nedkörda ganska långt. Det finns inte resurser. Vi har hittat liksom... Eller det finns inte luft. Vi har ett internt direktiv för med vilka resurser veckosluten ska klaras. Och de börjar vara minskade. Vi har tagit bort nattarbete från fältet och styrt upp det till dagsarbete. Händer det ingenting så är det inga större besvär. Blir det en större händelse så kan det bli besvär. Men då kallar vi in på övertid. Men vi har kört ner alla de strukturer som... där det har funnits någon slags liten luft. Och styrt dem på den tiden då det arbetstiden inte kostar extra för samhället. Eller de få gånger vi har mera resurser på jobbet då när det krävs mera fredag, lördagnätterna, lördag-söndagnätterna, kvällarna. Att all den där typen hur vi styr vår egen arbetstid så har minskats till ett minimum. Utan att det ska påverka servicenivån allt för mycket. Men tidigare, så det finns ju inget liksom direkt, man kan inte säga att eller vi har ju ingen servicenivå, liksom landskapsregeringen eller lagtingen har inte gett en servicenivå att alarmuppdragen ska skötas inom eller en patrull ska på plats inom x minuter som man har på riket till exempel. Och gör man en sån linjedragning så då måste man höja patrullens antal. Och det inte finns här så kan vi utgå från de uppdrag vi har och den statistiken vi har ungefär när det händer. Och alla som bor på Åland vet när det händer. Det händer fredag, lördag, söndag, så händer julen och så händer vissa andra saker då när ålänningarna samlas. Det är ganska enkelt, vi är så mycket mindre samhälle. Men skulle man börja lagstifta på lagting att man ska vara på x antal minuter och plats, då ska vi börja höja resurserna, då ska man tillföra mera. Men på lilla Åland så är det inte liksom behövligt. Där var vi har utmaningar i skärgården. Det tar länge att komma ut i skärgården. Vi prioriterar skärgården. Vår trafikgrupp prioriterar skärgården på sommaren. Vi har ju flera gånger lovat få en trafikgrupp så vi är mera ute i skärgården. Och det har vi varit, men vinterhalvåret är vi sämre oberoende. Ska man ytterligare skära så behöver man nog gå på lagstiftning. Och då kräver den självstyrelsepolitiska diskussion att vilka delområden inom polisen är sånt som man ska sänka.
3: Om polisen tvingas till ytterligare besparingar kan också ansvarsfördelningen mellan Åland och riket behöva ses över.
4: Polismästare Johan Pavli pekar särskilt på utredningen av ekonomisk brottslighet som tar betydligt större resurser i anspråk än tidigare. 2019 la Ålandspolisen omkring ett halvt årsverke på ekonomiska brott. Idag handlar det enligt Pavli om omkring 6 årsverken. Tidigare sköttes en större del av utredningarna av centralkriminalpolisen, men allt mer har hamnat på Åland. Pavli anser att den gamla överenskommelseförordningen mellan Åland och riket behöver uppdateras. Om ansvaret för vissa utredningar kunde flyttas tillbaka skulle det enligt honom också kunna frigöra resurser lokalt. I stort efterlyser Pavli en bredare politisk diskussion om sparandet och egentligen hur hela landskapsförvaltningen är organiserad.
1: Jag tar som exempel, och det kan hända att jag går ut på tunn is nu, men jag har ingenting emot. Jag tycker att regeringen har börjat jättebra. De har berättat att man måste spara. Pengarna räcker inte till, det är vi alla överens om. Sen finns det internt saker som kan göras bättre. Det finns det alltid. Oberoende vad man talar om. Talar man om IFK, Mariehamn, talar man om Ålands polismyndighet, talar man om hela förvaltningen. Man kan alltid göra saker på ett annorlunda sätt som blir bättre. Det är kunskapen att hitta det annorlunda sättet. Och tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter, så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara, så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs. För man måste förstå kontoplanen inom myndigheterna, man måste förstå hur arbetsplanering, hur semesterplanering påverkar kostnadsstrukturen, man måste förstå hur olika anskaffningsmekanismer görs för att skära ner på kostnader. Och styrelserna har varit med och byggt upp, när det har funnits gott om tid och pengar, de har byggt upp system och de vill ge service. Vi ska komma ihåg att det är politiker som vill bli invalda i lagtinget. Nu är det svårt, speciellt vid valtider, det är universellt, det är ju inte bara Åland, utan liksom att spara året före. Men myndighetschefen är en helt annan situation. En myndighetschef tappar inte jobbet, blir inte omvald om 4 år. Och myndighetschefer och förvaltningen, inom förvaltningen har man kompetens. Nu sitter vi i mitt arbetsrum och det ser inte media, men jag har här semesterplaneringslistor visualiserade och jag har arbetsplaneringslistor visualiserade. Det är på den nivån man sparar pengarna. Och det är på den nivån man hittar det strukturella. Och den kommer inte styrelserna någonsin att komma åt, för de har inte den. Politiker jobbar inte med det. Och politiker är duktiga i politiken och duktiga i lagtinget. Det kan inte vi myndighetschefer. Vi är inte duktiga där, men vi kan det här. Jag har försökt kommunicera, jag har jättebra dialog med lantrådet och med min minister. Och jag har försökt kommunicera och erbjuda hjälp och försökt berätta olika sätt att se. Och jag tror nog att bollen rullar. Men jag får bara hoppas att den börjar rulla lite snabbare, den blir lite större. För att vi är rädda här att nu har vi uppnått vårt. Och snart spiller det. Snart ska vi igen täcka för någon annan. Och då har jag, som vi berättade tidigare, rensparande de andra inte har behövt. Eller under coviden var ju AHS frigjord från besparskraven. Vi andra hade sparkrav. Vi har sparat före coviden, vi har sparat under coviden. Vi har sparat nu. Och den där tanken att man sparar luft bort, det existerar inte luft.
0: Det sa Johan Pavli och reporter, det var Axel Eriksson. Vi ska få nyheter ifrån Svenska Ylle här alldeles om en liten stund. 8:02 är klockan. Och sen är vi tillbaks i god morgon igen. Men medan vi väntar på nyheterna så lyssnar vi till Blur.

0: Vi har en ny partimätning att presentera idag. Där märkbara förändringar för partierna. Vår politikreporter berättar det vi behöver veta. Ytterhögerpartierna gör framsteg i Tyskland, medan en svensk forskning banar väg för att bota diabetes. Och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du kan bli kvitt dina nya inneboende. Och så blir det en rätt så solig höstdag idag här hemma. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna. Och nu har jag med mig politikreporter Lukas Rusk i sändningen. Lukas, vad visar partimätningen?
1: Det absolut största som vi ser här är att Vänsterförbundet har det högsta stödet de har haft någonsin. Ligger på 11,7% och det är nog ganska exceptionellt. Sen har vi nog andra ganska stora förändringar. Det är en ganska dramatisk mätning skulle jag säga. Socialdemokraterna, vårt största parti, de har det lägsta stödet för i år, 22,6%. I de fyra senaste mätningarna har deras stöd legat på 23% eller mer, så det är faktiskt ganska lågt. Sen så ser vi att Sannfinländarna håller på att nå i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiet har varit andra störst här och Sannfinländarna tredje störst. Deras stöd har stigit rätt stadigt under det senaste halvåret och nu sitter det på 16,3%. Det är en knapp procent ifrån Samlingspartiet. De har 17% och där har det legat ganska jämnt. Och Samlingspartiet, för all del, de har minskat väldigt stadigt också där sedan början av året. Och det här är liksom sådana skillnader som är inom den här undersökningens felmarginaler som är där lite under 2% plus minus. Jag pratar med Taloustutkimus, det är de som har gjort den här undersökningen, och deras forskningschef Tuomo Turja, så han menar att de här partierna i praktiken liksom har jämstarkt stöd.
0: Mm. Så Vänsterförbundet har alltså klättrat medan Socialdemokraterna har sjunkit. Vad är orsakerna till det här?
1: Den här undersökningen är ju förstås sån att det frågas inte att varför du har bytt din åsikt, varför du har bytt vilka partier du stöder. Men man kan ju spekulera. Vänsterförbundet har ju på det sättet varit ett speciellt parti, att de har haft en ganska annan ekonomisk politik än resten av partierna. De har inte förbundit sig till den här skuldbromsen som är en sån här överenskommelse alla partier emellan, att vi ska spara in 10 miljarder euro på årsnivå under nästa regering. Demarna har förbundit sig och de har faktiskt nu kanske under den här, de senaste månaderna, de hade sitt sommarmöte och de började liksom berätta lite nu att hur de skulle skära och hur de skulle spara in. De menar att hälften ska komma från skattehöjningar. De har pratat om att höja mervärdesskatten, kapitalskatten, inkomstskatten för höginkomsttagare bland annat. Så kanske folk är lite rädda för de här åtgärderna.
0: Mm. Och som du sa så står Samlingspartiet rätt så stilla, men på en ganska låg nivå för att vara Samlingspartiet. Vad beror det på?
1: Ja, på Taloustutkimus så Turja menar att det här är kanske liksom botten för Samlingspartiets stöd. Det är ju svårt att säga, men de har ju pratat också mycket om de här nedskärningarna till exempel. Nu fick vi en ny rambudget där till exempel finansministeriet kritiserar alltså regeringen för att de borde skära mera. Samtidigt som Samlingspartiet väldigt mycket har pratat om att nu ska det skäras. Så kanske folk är besvikna på det. Vem vet?
0: Vi får helt enkelt vänta och se hur det utvecklas i de framtida partimätningarna. Tack för det här, Lukas. Och i fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så ställer sig Danske Bank nu till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer, samtidigt som Irankriget har påverkat Finland mindre än befarat. Så utrikes. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar.
2: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
3: Förstås är en delstatspolitik ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
4: Division 2026 ist viel mehr.
3: I Sachsen-Anhalt vill AFDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet. Och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
2: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
3: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AFD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AFD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut

0: Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare för att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Det ska till exempel ha handlat om att skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Och norska myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Och med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut som tagits i en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget Professor Molnachov används för expeditioner och kryssning till Svalbard, men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Och Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. I Sverige görs det stora framsteg inom läkemedelsforskningen då forskare i Uppsala nyligen har tagit ett viktigt steg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1 diabetes utan att patienten har behövt immundämpande läkemedel. Vi hör överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
1: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
2: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte störte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedel ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
1: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att inte har kunnat bota typ 1-diabetes. Mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
2: Innan behandlingen kan erbjudas patienter måste den testas i större kliniska studier och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Per-Ola Karlsson uppskattar att hela processen kommer att ta minst 10 år. Han hoppas att deras metod ska förändra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom.
1: Just nu då så gäller det att försöka framställa genmodifierade stamcellsframtagna insulinproducerande celler i stor skala och få dem godkända för en klinisk prövning. Därefter, och det är ju vad vi alla hoppas på förstås, är ju att man når fram till ett marknadsgodkännande så att man kan och till en ny behandling helt enkelt.
0: Det sa överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och reporter var Karita Lehikonenstedt. Egentliga Finland har nu en 500 000 invånare. Sträcket stort har passerats kring månadsskiftet. Det är främst inflyttare från utlandet men också nyfödda som står för ökningen. Vem det är som gjorde att gränsen passerades är svårt att bekräfta, men det kan ha varit Elea som föddes för en vecka sedan i Åbo. Pappan Niko Tainium är glad över att det kan vara hon som var den 500 000 i Egentliga Finland och också glad över att säga att de blir fler.
3: Hienoltahan se tuntuu, että kun täällä on koko elämänsä melkein täällä Varsinais-Suomessa asunut, niin onhan se hienoa, että väkiluku kasvaa. Ja olisi se hienoa, jos hän olisi just se 500 000.
0: Det sa Niko Tainio som bott nästan hela sitt liv i Egentliga Finland. Och då sommaren blir till höst så får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
4: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren.

0: eller sen i kläderna eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
1: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
0: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein i närheten. Så det här så en sån blandning av både socker och protein, så det liksom är favorit det här omgivningen för dem. Och fukt.
1: En vuxen bananflugehona kan lägga hundratals ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
0: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, så det som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen då flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
1: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Meinander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
0: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så det här. Men poängen är just med att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
2: Det sa professor i biokemi Annika Meinander vid Åbo Akademi. Reporter här var Nora Finnholm. Så till sporten. Och vi börjar med basket. Frågetecknen kring den finländska basketspelaren Jacob Gardisons dopningsavstängning har rättats ut. Gardison var en av landslagets bärande krafter när Finland tog sig till semifinal i EM för ett år sedan. Men efter bronsmatchen mot Grekland har han inte spelat en enda match och ingen av de inblandade har uttalat sig. Men nu bryter Gardison tystnaden i en intervju för Helsingin Sanomat och avslöjar att han testar positivt för amfetamin i ett dopingprov under EM. Enligt honom så har han fått i sig den förbjudna substansen via sin ADHD-medicin. När han debuterade i landslaget 2021 hade han informerat om att han behöver undantagstillstånd för sin ADHD-medicin, men budet nådde inte fram. Basketförbundets sportchef Henrik Detman medger att landslagets organisation och informationsgång inte hade fungerat som den borde. Finlands basketsförbund meddelade igår kväll att Jacob Grandison är redo att återvända till basketen med omedelbar verkan. Och de regerande mästarna i US Open i tennis är starkt på gång. Arina Sabalenka från Belarus vann enkelt över Rysslands Polina Iachenkov i två raka set och är klar för den tredje omgången. Sabalenka har vunnit US Open de två senaste åren. Fjolårets etta i herrturneringen, spanjoren Carlos Alcaraz, förlorade första set mot portugisen Jaime Faria men vände och vann med 3-1 i set. Finlands Harri Heljevaara i par med britten Henry Patton är första sedan det och favoriter i herrdubbel. Favorturneringarna i dubbel inleds först på lördag. Och idag blir det växande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen så kan det vara dimmigt. Vinden idag den är svag eller måttlig. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Es.
3: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
4: Idag väntas strålande solsken 18 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag är det klart 9 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Imorgon fredag mestadels uppehållsväder, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen imorgon ligger på 15 grader och vinden blir svag omkring nordost. Sjövädre för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och södra Bottenhav, västlig till sydvästlig vind. Först 4-12 meter per sekund, senare avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Och pollenrapporten ger låga halter av gräs, gråbo och ambrosia.
0: morgon.
4: God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna torsdag morgon då. Solveig har namnsdag idag. Det passar ju bra när solen ska skina hela dagen. Marcus Krunegård är detta. Jag är en vampyr.

0: Marcus Krunegård, jag är en vampyr, minsann. Idag klockan 11, då är det dags för Verkligheten. Det är ett program från Sveriges Radio och det är en del i vårt Nordvisionssamarbete. Vad dagens program ska handla om får vi höra nu.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Det är svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
3: I åratal har Katarina fått oönskade grattis från främlingar som tror att hon är gravid. Men nu får det vara nog. Nu väntar drastiska åtgärder.
2: Någonstans får ändå en gräns vara en hård gräns. Snälla, sluta gratta mig.
3: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund och det här är Katarinas berättelse.
0: Katarinas berättelse om alla oönskade grattisar som strös över henne. Hör du klockan 11 här i Ålands Radio och sen igen klockan 18.

Simply Red var det där. If you don't know me by now. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Efter det, då ska vi ringa till Nathalie Örnqvist. Hon ska ju snart åka iväg till para-EM i simning. Då. Det är 100 meter bröstsim som står på programmet för henne. Innan nyheterna, Håkan Hellström.

0: Håkan Hellström där med ett gammalt örhänge ifrån förr i världen börjar ju få en 20-25 år på nacken och där låtarna nu ramlar hette den. Då är klockan 8:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Polismästaren kritisk till att OHS sparkrav spiller över på andra.
2: För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav så sparar vi extra istället.
1: Färdplansverktyg har nylanserats. Där ska 10 år av hållbarhetsarbete kunna följas. Och så vill landskapet reglera metalldetektering vid fornminnen. Det är rubrikerna i Ålands nytt torsdag på morgon. Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. Axel Eriksson rapporterar.
3: För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket enligt polismästare Johan Pavli. Polisen har dragit ner på arbete under veckoslut och flyttat nattarbete till dagtid för att minska kostnaderna för obekväm arbetstid. Det kan till exempel innebära att personer i större utsträckning kallas till förhör på vardagar och arbetstid istället för den tid som passar dem bäst. Vid större händelser kan personal kallas in på övertid. Samtidigt betonar Pavli att polisen försökt skydda kärnverksamheten. Att inte skicka en patrull eller låta bli att utreda brott är enligt honom bland det sista man kan skära i. Samtidigt säger han att utrymmet för ytterligare besparingar börjar ta slut. Ska polisen spara mer krävs enligt honom politiska beslut om vilka lagstadgade uppgifter som ska minska. Han är också kritisk till att andra myndigheter får bära ytterligare sparkrav när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte når sina mål. Enligt Pavli fick polisen i år spara över 100 000 extra på grund av det och i fjol omkring 300 000.
2: Vi står längst fram i ledet. Jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav. Så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro. Om jag kommer rätt ihåg vad det är i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spelar det över på alla andra.
3: Han efterlyser därför en bredare politisk diskussion om sparandet och ifrågasätter huruvida politiskt tillsatta styrelser klarar av att ta de obekväma beslut som krävs i spartider.
2: Tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs.
1: Det sa polismästare Johan Pavli och reporter var Axel Eriksson. Ömsen ger upp de egna planerna på centrumprojektet längs Torggatan och Ekonomigatan. Idag meddelar man att fastigheterna säljs. Ålands bostäder och Eriksson Capital tar över. Det har nu gått 7 år sedan Ömsen först presenterade byggplanen längs med Torggatan för Boreniuska huset, Seipels och Strandgatan 14. Efter en rad turer med ändringar i utförande och i stadsplan samt en partiell K-märkning av Boreniuska husets fasad tog Ömsen in anbud under förra året. Anbudstiden förlängdes dock i flera omgångar och Ömsen har under 2025 och 2026 letat med finansiär till projektet. Efter genomförd lönsamhetsanalys och samtal med potentiella medinvesterare stod det i kvartal 2 klart att projektet i dess projekterade utformning inte har förutsättningar för ett tillräckligt lönsamt genomförande, saknar förutsättningar för finansiering och att riskerna med projektet är allt för stora för ett försäkringsbolag som Ömsen, skriver Ömsen i sin halvårsrapport. Då förutsättningarna att genomföra centrumprojektet saknades har ÖMSEN gjort en översyn av koncernens fastighetsbestånd och under kvartal 3 ingått avtal om att avyttra fastighetsbestånd i centrala Mariehamn, inklusive de delar som omfattats av planerna för centrumprojektet, skriver vd Thomas Lundberg. Landskapsregeringen planerar att förändra landskapslagen om fornminnen. Orsaken är att man vill få tydliga regler när det gäller användningen av metalldetektorer. I ett lagstiftnings-PM konstaterar landskapet att antalet hobbydetektorister på Åland är försvinnande litet. Men det finns personer som är intresserade av att komma till Åland för att hobbydetektera. Enligt landskapsregeringen kan rätt utförd metalldetektorkartering vara en stor tillgång för kulturmiljövården, men oreglerad hobbydetektering kan medföra flera risker. Exempelvis kan fornlämningar skadas eller plundras, och även om fornfynd anmäls till landskapsregeringen så kan det medföra oplanerade kostnader då fyndplatsen behöver utvärderas. Mot den här bakgrunden föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen. Den skulle förbjuda metallsökare inom områden för fast fornlämning, och utanför sådana områden får metalldetektorer bara användas för andra ändamål än att söka efter fornföremål. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda fyller 10 år den 23 september, och lagom till jubileet har färdplansverktyget, där man kan följa vad som görs för att nå agendans 7 mål, fått en ny start. Vi hör Petra Granholm från landskapsregeringens finansavdelning berätta mer.
4: Man kan säga att färdplansverktyg är en databas där det finns åtgärder, färdplaner för varje strategiskt utvecklingsmål. Och den här uppdateringen som har gjorts hoppas vi ska göra att det är lättare för de som sätter in åtgärder och de som vill läsa åtgärder om vad som händer inom utvecklings- och hållbarhetsarbete på Åland.
5: Verktyget som finns på Bärkrafts hemsida lanserades redan för 6 år sedan, men har varit vilande en tid medan man gjort det mer användarvänligt. Matilda Dreyer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft, säger att verktyget ska ge en samlad bild av arbetet som pågår.
6: Det fungerar som en inspirationskälla och inkörsport för den som inte hittat sitt hörn av engagemanget.
5: Hållbarhetsagendan och arbetet inom Bärkraft har under åren mött kritik, bland annat för att vara för omfattande och att det varit svårt att se konkreta resultat. Petra Granholm har förståelse för skepticismen och säger att arbetet måste vara öppet för både kritik och förändring.
4: Det är väldigt komplext, så jag förstår att det finns, det är helt självklart, det är svårkommunicerat. Därför att jag tror inte att man kan säga att samhället på ett sånt här strukturerat och sammanhållet sätt, eller åtminstone försök till struktur och sammanhållning, det har inte gjorts tidigare. Så därför är det någonting nytt. Och sen har vi också hållit på i 10 år och utmaningarna är enorma. Och därför tror jag att det är naturligt att det finns skepticism, och det bör det finnas. Det bör komma kritik. Vi bör kunna förändra oss ifall vi jobbar på fel sätt. Men kontentan är ju att vi ska göra det tillsammans, så vi måste ju vara lyhörda och öppna. Och med vi så menar jag precis varenda aktör, också den som kritiserar. Hur ska vi annars göra då, om vi inte jobbar för hållbar utveckling?
1: Det sa Petra Granholm, reporter var Felicia Bredenberg. Om logistikföretaget Transmar valde att köpa el istället för diesel så kunde man sänka sina koldioxidutsläpp med 88%. Det har elektroteknikstudenten Serdian Kohut vid Högskolan på Åland kommit fram till i det examensarbete han gjort i samarbete med företaget. Kohut kom fram till att elektrifiering kan ge stora miljövinster, men också att omställningen kan bli svår. En central fråga är hur elnätet klarar belastningen och hur man får laddningen att fungera i praktiken. Transmars vd Mats Klemes tycker utredningen varit ögonöppnande. Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut om att elektrifiera vår fordonsflotta, men vi gör investeringskalkyler som bäst, säger han. Så vädret. Idag väntas strålande solsken, 18 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag klart, 9 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Imorgon fredag mestadels uppehållsväder, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen imorgon ligger på 15 grader och vinden blir svag omkring nordost. Sjövädret. västligt i sydvästlig vind, först 4-12 meter per sekund. Senare avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:50. Ute, sydvästlig vind, 8 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind, 7 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, västlig vind, 9 meter per sekund, 14 grader. Märket, västlig vind, 9 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:50 plus 18 cm enligt det nya systemet, vilket innebär 7 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha. Hur står du dig som simmare, Malin?
1: Jag behärskar ryggsim och bröstsim. Mm. Crawl är jag ingen fena på.
0: Nej, och fjäril?
1: Det... Ja, det har jag inte ens testat.
0: Kanske.
1: Själv då?
0: Jag hundsim tog jag 10 meters märke på. Det här var 1986. Mm. Sen dess, jag tänkte att det räcker där.
1: Okej.
0: Okay. Så att ungefär så.
1: Men du kan ta dig i land om du trillar i?
0: Om jag är någorlunda nära i alla fall. Ryggsim, jag kan också ryggsim, så man kommer ju långt med det.
1: Ja, precis. Jag tänker att det är jättebra att kunna det, för blir man trött också så kan man alltid vända till rygg och flyta lite.
0: Ta sig en lur mitt i allt.
1: Exakt.
0: Ja, vi ska se. Men du slår inga, du tävlar inte i EM i alla fall.
1: Nej, långt ifrån.
0: Nej. Tack för nyheterna. Malin, vi ska prata med någon som däremot tävlar i EM. Vi ska ringa upp Nathalie Örnqvist. Hon är på väg till, det är para-EM då, och i Turkiet. Men det gör vi efter Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. På måndag är det dags för åländska parasimmaren Nathalie Örnqvist att göra efterlängtad start i para-EM i Turkiet. 100 meter bröstsim är det som står på programmet för Nathalie som inleder resan under morgondagen. Men innan hon går in i tävlingsbubblan så ska vi passa på att få höra lite om hennes egna tankar och förväntningar. Jag säger god morgon till Nathalie Örnqvist.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se. Är det så att du det tävlar på måndag, men flyger du ner imorgon eller på lördag?
1: På lördag, vi får med Helsingforsbåten imorgon kväll och så flyger vi därifrån på lördag.
0: Mm. Hur är det liksom, är det lagom med tid då, för då du kommer ner kanske sent på lördag eller på lördag någon kväll eftermiddag då?
1: Ganska sent på kvällen egentligen. Så jag skulle hellre ha farit idag. Egentligen det är två som far redan idag, alltså landslagstränaren och en tjej som ska bli klassificerad. Så de måste fara tidigare, men simförbundet bara bestämde att vi andra far då på lördag. Att det är lite tajt tycker jag, men man får hoppas att allt går bra ändå.
0: Mm. När går du så att säga in i tävlingsbubblan då?
1: Ja, det beror på vad du menar med det. Alltså jag har varit senaste veckorna, om jag inte måste vara bland människor, så nej, jag får inte vara bland människor, jag blir sjuk typ.
0: Ja, precis.
1: Men å andra sidan så tränar man och naja, där kan man också bli sjuk. Liksom. Men lite tänker man på det ganska tidigt att jag har runt gått sådana situationer där man liksom utsätter sig för någonting eller testar på någonting nytt. Idag kan det ha testat på handcykel och det var någonting till där i Mariehamn. Och jag funderade, nej, att nu är inte tiden att i misstag liksom göra någonting fel och bli sårad eller någonting. Så ja, det beror lite på vad du menar.
0: Vad har du för känslor nu då inför para-EM?
1: Det är lite blandad. Nu får jag bara simma bröstsim och jag är egentligen bättre i, eller har varit bättre i frisim. Men det som det är just nu, och vi har jobbat jättehårt och vi har ändrat min teknik helt och hållet. Och nu tiden är väldigt lovande, så jag hoppas verkligen att jag kan också simma så bra på tävling som jag har simmat under träning nu. Och då liksom har jag möjlighet till att få medalj. Då andra sidan, det är lite sådär att man är lite frustrerad att jag inte får simma annat och att allt beror på en sträcka och sådär och att det är, allt blir lite bråttom med resorna, så kommer vi direkt hem efteråt och lite sådär. Det är lite blandat. Men jag hoppas att jag kan koncentrera mig på det som är viktigt, som är det att jag simmar bra på måndag.
0: Men det låter i alla fall som att formen är ganska god just nu.
1: Jag tror det.
0: Det är ju 50 meters bassäng som gäller i EM och du tränar väl i 25 meters bassäng här. Hur stor skillnad blir det?
1: Det är, man blir van ganska snabbt, men det är en stor skillnad. Alltså det, egentligen både 50 meters bassäng var det bättre för mig, för jag har lite svårt att vända. Jag får inte mycket nytta av att vända. Vanliga simmare tycker oftast om kortbana eller tiderna är snabbare för att de får mycket hjälp av vändningen. Men det får jag inte, så i princip både 50 meters bassäng var det bättre för mig. Men på något sätt det känns att man simmar evigt. Liksom innan man kommer till väggen och ska vända första gången. Eller liksom enda gången då, över 100 meter. Så det är någonting man måste bli van vid. Och vi har bara en dag, så, men vi får säkert träna där på söndag. Så jag hoppas att det blir bra.
0: Jag tänker, du tävlar ju så att säga, eller du har ju flera så här funktionsnedsättningar. En resa till Turkiet kan vara utmanande. alldeles ändå. Hur mycket är du, förbereder du dig för själva resbiten och hur mycket kan det komma att påverka tävlingen, tror du?
1: Alltså, jag har en assistent med, så en del liksom har ordnat sig redan. Men vi hade svåra problem att vi skulle komma hem med Silja för att vi kunde inte åka från Åbo. Och där faktiskt måste min assistent ringa 4 gånger till Silja att försöka få in att hon var med på resan också, för assistenten reser gratis. Och så ändå gör de fel och hon skulle betala bränsletillägg och nej, det ska hon inte göra och sådär. Så det var 4 samtal. Igår satt jag säkert över en timme och chattade med den här Pegasus som är flygbolaget vi får med då från Helsingfors. Och försökte få dem att få min rullstol in i bokningen och att jag behöver bli lyftad hela vägen. Eller egentligen, de har sån här gångrullstol att man kan komma till sätet om man inte kan gå själv. Och jag hade försökt 2 veckor sedan nästan att skriva dem och få det gjort och jag fick inte svar. Så jag chattade med dem igår när jag slutligen hittade en sån möjlighet. Då. Så påstår de att det här WCHC, som den här tjänsten heter, är fullbokad. Alltså, nej, det kan det inte vara. Att man har rätt till det om man behöver det. Och jag vet, det ordnar sig i Helsingfors. Om jag kommer dit och säger hej, jag måste bli lyft hela vägen, så går det bra. Men när man kommer fram, om det inte är i systemet, så sitter man kvar och så kommer de inte. Och då påstår de, ja, men det står inte i bokningen, du behöver det. Det blir bara liksom stressigt och ja, så där. Men jag är ganska van, jag har sett de flesta sakerna nu, så det är lite onödigt stress, men slutligen ordnar sig allting, för det mesta i alla fall.
0: Ja, men jag känner att jag blir lite matt bara av att lyssna på det här. När du liksom går in i bassängen, kan du släppa det här, allt det här då?
1: Ja, alltså i alla fall tror jag det. Att det är ändå liksom, det är ändå som man inte kan släppa när man går in i bassängen, och saker som har gjort att man är verkligen fysiskt trött. Att tröttheten påverkar. Det påverkar vem som helst, men alla förutom klassificerarna vet att spasticitet påverkas av alla möjliga saker, bland annat också trötthet. så gör det. Men så länge att jag inte är alltför trött, så tror jag inte att det sånt påverkar liksom prestationen.
0: Har du koll på konkurrensen på 100 meter bröst, hur den ser ut på EM?
1: Ja, jag tittade faktiskt på startlistan igår. Men det var jag ganska säker på i alla fall. Vi har, där är guld- och silvermedaljister från Paris 2024. Den här silvermedaljisten, hon simmade inte i fjol. Eller hon var anmäld till en tävling, men hon simmade inte, så jag vet inte vad det var fråga om. Hon blev klassificerad igen i våras och stannade i samma klass, men simmade mycket långsammare. Men jag misstänker starkt att hon simmar nästan lika snabbt nu i Turkiet som hon simmade i Paris då 2024. Så har vi också bronsmedaljisten från Singapore i fjol som är där. Och en rysk tjej som har blivit klassad ner från SP5 till SP4. Men ändå simmar väldigt bra tid på våren. Så jag tror det är egentligen vi 5 som kämpar om medaljerna. Fast från, när man tittar på startlistan så tänker man att det är 3 som är väldigt starka. Och så det är jag, den här silvermedaljisten från Paris, som är lite långsammare. Men om jag inte kan simma flera sekunder snabbare i 100-brösten jag gjorde i Singapore, så är jag väldigt överraskad. Så jag tror det var vi 5 som kämpar medaljerna, men det kommer att bli bra kamp faktiskt.
0: Och var lägger du liksom betyget godkänt för dig själv då?
1: Jag sa till Simförbundet, de frågade vad jag skulle behöva, att jag skulle vara väldigt nöjd. Och så skrev jag bara jag skulle vara väldigt nöjd bara om jag fick guld. Men jag vet att det kommer vara hårt, att egentligen nöjd är jag om jag simmar en bra tid och är verkligen med i liksom medaljkampen, så att säga. Att jag kan inte förvänta mer av mig egentligen. Jag kan inte påverka vad de andra gör. Men nöjd är jag om jag simmar egentligen två bra tider. Det är förlopp och så är det final. Och så egentligen, det skulle måste hända någonting väldigt, väldigt konstigt om jag inte skulle få kvaltiden till Los Angeles. Så ja, men naturligtvis man kan bli diskad. Så det hände mig 2 veckor sedan, första gången i mitt liv att jag blev diskad. Så att, man vet aldrig.
0: Ja,
1: så kan man inte tänka på.
0: Ja, vi ska hålla tummarna för att du inte blir diskad och att det blir medalj då, Nathalie Örnqvist. Lycka till nu och tusen tack för att du var med den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: I Danmark varnar säkerhetspolisen för ryska sabotageplaner. Väderfenomenet El Niño väntas fortsätta vara kraftigt under hösten. Och flera avtal har slutits mellan amerikanska oljebolag och Venezuela. Där är Ekot torsdag morgon. Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet. Samtidigt som man i Norge beslagtagit ett ryskt fartyg.
1: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Gräsholm berättar också att Ryssland via sociala medier försöker värva danska medborgare att mot betalning utföra uppdrag åt dem. Till exempel att fotografera känsliga verksamheter eller installationer. Ett tillvägagångssätt känt från andra europeiska länder. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. Kari Aga Myklebost, professor i rysk historia vid universitetet i Tromsö, säger till NRK att fartyget används för bland annat hybridoperationer och rysk nationalistisk propaganda. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Och i Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa förstörts i en rysk attack, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats. Även Kiev har utsatts för ryska attacker för 7:e natten i rad, skriver Kiev Independent. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker. Det finns inga uppgifter om skador. Iran har attackerat mål i flera länder i Mellanöstern de senaste dagarna som svar på amerikanska attacker mot Iran. Så ska det handla om väderfenomenet El Niño. Det kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå ända fram till februari. Enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen. Svåra extremväder som torka och skyfall riskerar att drabba miljontals människor runt om i världen. Enligt Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer linjen här som en extra boost och gör det här ännu värre när de kombineras tillsammans nu på ett olyckligt sätt här.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet. Under sommaren har de ökat exceptionellt mycket till mer än 2,5 grader över det vanliga. Och de 15 vädercenter runt om i världen som den nya prognosen utgår från har aldrig varit så samstämmiga som nu enligt Meteorologiska världsorganisationen.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då. Det är hög sannolikhet för att det kommer ske då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. I Sri Lanka så larmar tiotusentals redan nu om vattenbrist, där bonden Ratnayake tvingas tvätta sig i samma vattenhål som kor och bufflar dricker ur. De stora effekterna väntas mot slutet av året. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats för att kunna varna i tid och rädda liv och egendom enligt WMO. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Och det är för att man i tid kan säkra tillgång till vatten och livsmedel och beredskap för sjukvård och annat. Och man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
0: Ola Kalén på SMHI, reporter Dimitri Lennartsson och Sydasien-korrespondent Naila Stalim. Nu till Sverige. I närmare 80 kommuner kan det bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande åren på grund av minskade barnkullar, visar en enkät från Ekot. I småländska Nybro bor Åsa Wallström. Hon ser stora risker med planerna på att lägga ner högstadiet på hennes barns skola.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro, och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både

0: åren. Främsta skälet är minskade barnkullar. Även i Kristinehamn är det här aktuellt. I vinter ska förvaltningen lämna förslag på vad som ska avvecklas i såväl tätorten som på landsbygden. Det är nog bland de svåraste besluten vi har att fatta, säger skolchefen Jonas Bergman Wallin.
1: Samtidigt så har vi en elevminskning som gör att om ett antal år så har vi ungefär 35% överkapacitet i våra lokaler. Den hyran ska också betalas via skolbudgeten då, som samtidigt krymper med tanke på att vi har färre barn.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Samma dag som skolattacken på Brinellskolan i Fagersta hade skolans nyligen installerade övervakningskameror slagits på för första gången. Kamerorna blev till stor hjälp under polisens insats under rådet då en 17-årig flicka dödades och tre pojkar skadades. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
5: Dels under det akuta skedet men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
6: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
2: Reportrar Julia Frostnylén och Joel Wendle, P4 Västmanland. I Kungsbacka kommun omkom en kvinna igår kväll efter en allvarlig dykolycka. Kvinnan hade tillsammans med en man gett sig ut och under dykturen gick något fel och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det finns många frågetecken kopplat till planerna på att etablera ny kärnkraft i bland annat Valdemarsvik. Till exempel vilka reaktorer som ska användas och vilket företag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Bolaget bakom planerna, Kärnfull Nexts idé, är att starta nya projekt och sälja dem vidare, säger företagets vd Christian Sjölander.
7: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
8: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
9: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora och det här med vem som ska vara huvudman i olika skeden, det är ju viktigt eftersom det här att både bygga och driva ett kärnkraftverk är ju någonting som kräver väldigt mycket teknisk kunskap och förståelse för de risker man måste klara av att hantera.
8: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.

0: Här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
1: Reporter Daniel Värjö. I Thailand har nu 5000 sjömän på ett amerikanskt hangarfartyg fått hoppa i land i Pattaya efter mer än 280 dagar till sjöss. Och staden hoppas soldaterna ska bidra till ett ekonomiskt lyft.
2: Marinkårssoldater med snaggat hår och mustascher vandrar genom neonljuset på Pattayas gågata. Gatuförsäljare rycker i dem och viftar med menyer som erbjuder sexshower och erotisk massage. Över ingången till gatan hänger en storbildsskärm som välkomnar den amerikanska besättningen från hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Från staden är förväntningarna på besöket höga. Pattayas borgmästare har sagt att han räknar med motsvarande 30 miljoner kronor i extra inkomster. På rockpubben Hot Tuna berättar ägaren Ek att han hyrt in musiker som ska spela amerikanska rockklassiker.
3: Like a special for the band, we have many American style songs to support them.
2: Ek har drivit den här pubben sedan 1998 och säger att turismen rasat rejält det här året, mycket på grund av kriget i Mellanöstern.
3: Business going down about 70%. The war is a big problem. And then the ticket fry, sometimes the price really high.
2: Kriget har mycket riktigt lett till att tiotusentals flygningar ställts in eller försenats, till dyrare flygbränsle och högre biljettpriser, och bidrog till att Thailand fick sänka sitt besökarmål med 4 miljoner turister för det här året. Samma konflikt som just nu fyller Pattayas gator med amerikanska sjömän har alltså också hållit många europeiska turister borta. Ek är i alla fall glad för de extra gästerna från besättningen, men konstaterar att de kanske spenderat ännu mer om de inte var tvungna att ta sig tillbaka till fartyget om natten.
3: They leave early before midnight.
4: They don't stay late?
3: No. Gotta go back ship.
2: Axel Kronholm, Pattaya.
1: Som väderprognos idag får Götaland mulet med regn och skurar. Svealand får övervägande soligt väder. I Dalarna och södra Norrland moln varvat med en del sol och regnskurar. I norra Norrland halvklart till mulet och skurar. Temperatur 15-20 grader. I fjällen något svalare.
5: God morgon! Det är där vi befinner oss här i Ålands Radio. Klockan är 9:15 och vi ska strax ta en titt på om något har hänt den 3 september i historien.

Olivia Rodrigo var det där. The Cure heter låten. 3 september idag. Vi ska gå bakåt i tiden och ganska långt också. Jag brukar ju försöka att inte uppehålla mig allt för länge, allt för långt bak i tiden, för det är inte så mycket spännande som man vet vilket datum det hände. Men det man tydligen vet då är att San Marino grundades detta datum, och då talar vi alltså året 301. Och det här är ju en av världens minsta nationer, men det är också den äldsta existerande republiken. Så att det har tydligen varit en republik då i 1700 år lite drygt. Och det är ju starkt jobbat, och hur de inte blev uppslukade av Italien, det begriper jag inte, men nu blev det så. Så att grattis till dem, de firar ju nationaldag då med anledning av detta. Sen år 1011 då omkommer Njal i en mordbrand, och det här, då är vi, ska vi tillbaka till islänningasagorna, som ju är, ja, om de nu är 50 antal eller vad de är. Och en av sagorna heter Njals saga. Och där då så blir han innebränd av den onde skurken Mård Valgardsson. Och sen hämnas då hans, vad är det då, svärson tror jag. Så islänningasagorna är väl någon slags, ja, det är väl, man vet väl inte riktigt vad, hur de ska styrkas, men de är mycket intressanta som historiska dokument i alla fall. Det får man ge dem. Nu tycker jag att vi flyttar oss framåt några hundra år i tiden då och konstaterar att USA blir erkänt som självständig stat detta datum. 1783 hände det, så att om de utropar sig självständiga den 4 juli eller vad det är, så tog det lite tid innan det. Innan det blev officiellt. Ja, vad ska vi hitta på till då? Högertrafikomläggningen i Sverige. Också just detta datum då. 1967 var det. Klockan 5 på morgonen. Då bytte man transportriktning. Och det gjordes ju stora kampanjer. Och bland annat då en låt som jag tyvärr inte har i mina rullor här. Håll dig till höger, Svensson. Väl värd en lyssning. 2006, då slår äventyraren Lasse Schmidt ett kajakrekord. Han paddlar ensam från Sverige till Estland. Det tog 50 timmar och han sov då inte på vägen. Mycket imponerande. Och så ett födelsedagsbarn, född 1973, så det skulle ge vid handen att fyller 53 då, Jennifer Page.

Crush hette låten. Det var väl den inte bara största utan jag vill också säga enda hitten som Jennifer Page hade. Men bra är den ju. Och år fyller hon just idag alltså. Snart ska vi få nyheter. Innan nyheterna lyssnar vi till Hanna Färm om vi försvann.

0: Hanna Färm, Om vi försvann. Klockan är 9:30. Vi ska få de lokala nyheterna.
1: Polismästaren kritisk till att OHS sparkrav spiller över på andra.
2: För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav så sparar vi extra istället.
1: Färdplansverktyg har nylanserats. Där ska 10 år av hållbarhetsarbete kunna följas. Och så vill landskapet reglera metalldetektering vid fornminnen. Det är rubrikerna i Ålands Nytt torsdag på morgon. Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro, motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. Axel Eriksson rapporterar.
3: För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket enligt polismästare Johan Pavli. Polisen har dragit ner på arbete under veckoslut och flyttat nattarbete till dagtid för att minska kostnaderna för obekväm arbetstid. Det kan till exempel innebära att personer i större utsträckning kallas till förhör på vardagar och arbetstid istället för den tid som passar dem bäst. Vid större händelser kan personal kallas in på övertid. Samtidigt betonar Pavli att polisen försökt skydda kärnverksamheten. Att inte skicka en patrull eller låta bli att utreda brott är enligt honom bland det sista man kan skära i. Samtidigt säger han att utrymmet för ytterligare besparingar börjar ta slut. Ska polisen spara mer krävs enligt honom politiska beslut om vilka lagstadgade uppgifter som ska minska. Han är också kritisk till att andra myndigheter får bära ytterligare sparkrav när Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte når sina mål. Enligt Pavli fick polisen i år spara över 100 000 extra på grund av det och i fjol omkring 300 000.
2: Vi står längst fram i ledet. Jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav. Så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro. Om jag kommer rätt ihåg vad det är i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spiller det över på alla andra.
3: Han efterlyser därför en bredare politisk diskussion om sparandet och ifrågasätter huruvida politiskt tillsatta styrelser klarar av att ta de obekväma beslut som krävs i spartider.
2: Tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs.
1: Det sa polismästare Johan Pavli och reporter var Axel Eriksson. Ömsen ger upp de egna planerna på centrumprojektet längs Torggatan och Ekonomiegatan. Idag meddelar man att fastigheterna säljs. Ålands bostäder och Eriksson Capital tar över. Det har nu gått 7 år sedan Ömsen först presenterade byggplanen längs med Torggatan för Boreniuska huset Seipels och Strandgatan 14. Efter en rad turer med ändringar i utförande och i stadsplan samt en partiell K-märkning av Boreniuska husets fasad tog Ömsen in anbud under förra året. Anbudstiden förlängdes dock i flera omgångar och Ömsen har under 2025 och 2026 letat med finansiär till projektet. Efter genomförd lönsamhetsanalys och samtal med potentiella medinvesterare stod det i kvartal 2 klart att projektet i dess projekterade utformning inte har förutsättningar för ett tillräckligt lönsamt genomförande, saknar förutsättningar för finansiering och att riskerna med projektet är allt för stora för ett försäkringsbolag som Ömsen, skriver Ömsen i sin halvårsrapport. Då förutsättningarna att genomföra centrumprojektet saknades har Ömsen gjort en översyn av koncernens fastighetsbestånd och under kvartal 3 ingått avtal om att avyttra fastighetsbestånd i centrala Mariehamn inklusive de delar som omfattats av planerna för centrumprojektet, skriver vd Thomas Lundberg. Landskapsregeringen planerar att förändra landskapslagen om fornminnen. Orsaken är att man vill få tydliga regler när det gäller användningen av metalldetektorer. I ett lagstiftnings-PM konstaterar landskapet att antalet hobbydetektorister på Åland är försvinnande litet, men det finns personer som är intresserade av att komma till Åland för att hobbydetektera. Enligt landskapsregeringen kan rätt utförd metalldetektorkartering vara en stor tillgång för kulturmiljövården, men oreglerad hobbydetektering kan medföra flera risker. Exempelvis kan fornlämningar skadas eller plundras, och även om fornfynd anmäls till landskapsregeringen så kan det medföra oplanerade kostnader då fyndplatsen behöver utvärderas. Mot den här bakgrunden föreslås att en ny bestämmelse införs i lagen. Den skulle förbjuda metallsökare inom områden för fast fornlämning, och utanför sådana områden får metalldetektorer bara användas för andra ändamål än att söka efter fornföremål. Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda fyller 10 år den 23 september, och lagom till jubileet har färdplansverktyget där man kan följa vad som görs för att nå agendans 7 mål fått en ny start. Vi hör Petra Granholm från landskapsregeringens finansavdelning berätta mer.
4: Man kan säga att färdplansverktyg är en databas där det finns åtgärder, färdplaner för varje strategiskt utvecklingsmål. Och den här uppdateringen som har gjorts hoppas vi ska göra att det är lättare för de som sätter in åtgärder och de som vill läsa åtgärder om vad som händer inom utvecklings- och hållbarhetsarbete på Åland.
5: Verktyget som finns på Bärkrafts hemsida lanserades redan för 6 år sedan men har varit vilande en tid medan man gjort det mer användarvänligt. Matilda Dreyer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft, säger att verktyget ska ge en samlad bild av arbetet som pågår.
6: Det fungerar som en inspirationskälla och inkörsport för den som inte hittat sitt hörn av engagemanget.
5: Hållbarhetsagendan och arbetet inom Bärkraft har under åren mött kritik, bland annat för att vara för omfattande och att det varit svårt att se konkreta resultat. Petra Granholm har förståelse för skepticismen och säger att arbetet måste vara öppet för både kritik och förändring.
4: Det är väldigt komplext, så jag förstår att det finns, det är helt självklart, det är svårt, svårkommunicerat. Därför att jag tror inte att man kan säga att samhället på ett sånt här strukturerat och sammanhållet sätt, eller åtminstone försök till struktur och sammanhållning, det har inte gjorts tidigare. Så därför är det någonting nytt. Och sen har vi också hållit på i 10 år och utmaningarna är enorma. Och därför tror jag att det är helt naturligt att det finns skepticism, och det bör det finnas. Det bör komma kritik. Vi bör kunna förändra oss ifall vi jobbar på fel sätt. Men kontentan är ju att vi ska göra det tillsammans. Så vi måste ju vara lyhörda och öppna. Och med vi så menar jag precis varenda aktör. Också den som kritiserar. Hur ska vi annars göra då? Om vi inte jobbar för hållbar utveckling.
1: Det sa Petra Granholm, reporter var Felicia Bredenberg. Om logistikföretaget Transmar valde att köpa el istället för diesel så kunde man sänka sina koldioxidutsläpp med 88%. Det har elektroteknikstudenten Serdian Kohut vid Högskolan på Åland kommit fram till i det examensarbete han gjort i samarbete med företaget. Kohut kom fram till att elektrifiering kan ge stora miljövinster, men också att omställningen kan bli svår. En central fråga är hur elnätet klarar belastningen och hur man får laddningen att fungera i praktiken. Transmars vd Mats Klemes tycker utredningen varit ögonöppnande. Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut om att elektrifiera vår fordonsflotta, men vi gör investeringskalkyler som bäst, säger han. Så vädret. Idag väntas strålande solsken, 18 grader och sydvästlig vind 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag klart, 9 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Imorgon fredag mestadels uppehållsväder, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen imorgon ligger på 15 grader och vinden blir svag omkring nordost. Sjövädret, västligt i sydvästlig vind, först 4-12 meter per sekund. Senare avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaka till Peter i Godmorgonstudion.
0: Tack ska du ha, Malin. Och mera nyheter hör vi som vanligt 11.55.

0: Murder on the Dance Floor var det där, och i studion Hans Persson Bru, Rasmus Karlsson. God morgon och välkomna.
1: God morgon och tack.
2: God morgon, god morgon.
0: Musikquiz då. Artisten, vem var det?
2: Ja, det har jag ingen aning om.
1: Sophie Ellis Baxter.
0: Sophie Ellis Baxter.
1: Baxter.
0: Så då vänder vi oss till dig, Hans, för uppföljningsfrågan. Vilken svensk artist gjorde en cover på den här?
2: Nanne Grönvall.
0: Pappa Di.
2: Ja, det var 50-50 där.
1: Det var otippad coverartist, får jag säga.
0: Precis. Också, det är sällan de ändå blandas ihop, Nanne Grönvall och Pappa Di.
1: Men det händer.
0: Nu har det hänt. Nu har det hänt. Jaha, gissar jag mig till Rasmus med någon slags efter empiriska studier den här veckan att det måste vara du som har eftermiddag.
1: Så är det. Så är det. Där vi har full rulle idag.
0: Vad säger du?
1: Ja. Hörde du, vid 13.30 då ska vi ringa upp Liv Wenzel, författaren med Ålandskoppling, som ger ut en ny bok. Och vi ska förstås prata om den här boken. Jag har inte skrivit upp boktiteln tyvärr nu till det här inhoppet.
2: Sälland.
1: Sälland, så är det ja.
0: Hopp.
1: Då, bra att du har koll, Hasse. Ja. Bättre än vad jag har ännu.
0: Bättre än vad du har på Pappa Di.
1: Ja, det. Ja, det också. Ja. Men ja, precis. Vi hör då Liv Wenzel kring den här nya boken då, helt enkelt i första timmen. Sen är det torsdag och då är det veckans gäst förstås. Veckans gäst heter Cecilia Wikström. Som ju är känd fiolspelare bland annat. Jag ska säga att jag har ganska... jag har inte superbra koll på Cecilia Wikström, så jag får läsa på lite och sen så... bekanta mig med henne under veckans gästintervju. Det får bli lite så, tänker jag också.
0: Precis.
1: Här. Men hon är med i det här Cajun Åland. Bland annat. Och vi kanske ska snacka lite också om hur... Ja, men de har ju haft en hel del att göra i sommar, så vitt jag har förstått. Lite skivsläpp och sådär. Och sen förstås en hel del snack om Cecilia själv.
0: Jag förstår. Det låter ju supertrevligt.
1: Jajamensan. Och sen så... dyker det väl upp lite musikflätan kortis och sådär.
0: Vad det blir av det.
1: Yep.
0: Visst är det så, Hasse? Du borde ju i tiden ha jobbat med Liv när hon jobbade här, va?
2: Ja, men det stämmer. Och då hette hon ju Örne Ryd medan hon var verksam som journalist här.
0: Det här är hennes författarnamn.
2: Ja, men precis. Det är viktigt med olika alter egon där.
0: Jag förstår, jag förstår. Men blir det någon författare i Åland idag då?
2: Det tror jag väl inte att vi kan lova i alla fall. Dyrt och heligt. Men vi kommer att diskutera det här med äldreomsorgsplanerna i Jomala. Det har ju varit en pågående diskussion ganska länge där, att hur mycket ska man egentligen bygga för? Det står ju klart att man behöver verkligen platser här nu då. Nu gick ju fullmäktige in för 60 platser i ett nybygge bredvid Oasen då. Och vi har på ingång Mika Nordberg, kommunstyrelsens ordförande, och Kiki Blomqvist som sitter också i kommunstyrelsen men också som vice ordförande i projekteringskommittén och nu byggkommittén som tar det här vidare. Va? Det har ju varit allt ifrån 100 platser ner till 40 platser som kommunstyrelsen själva förordade. Är det här någon slags gyllene medelväg? Vi får väl se hur Jomala ska bekosta det här, för att det har varit röster som höjts kring att det här kommer innebära att man tvingas skära ganska hårt i guldkanter, och det här betyder höjda skatter och så vidare. Så det är väl lite det de ska diskutera vägen framåt och vad det egentligen innebär det här nu då. Vi kommer också att prata mer om Ömsens centrumprojekt som man lägger, eller ger upp helt enkelt, men det går inte i graven, utan Ålandsbostäder och Ericsson Capital tar över. Vad innebär nu detta? Vi reder ut den frågan också.
0: Ja, prata lite om det, att när de där projektet började, när det var nytt, så då var jag också relativt ny här, för då gjorde jag en del sådana nyhetsinslag och inslag om vad de hade för planer, och nu nu hade gått varv runt. Så.
2: Ja, det har gått 7 år sedan, läser jag, sedan man först presenterade byggplanerna. Kan det stämma ungefär med när du trillade in?
0: Jag här, tror eller? Faktiskt nu när du säger det att jag på dagen idag har jobbat 8 år.
2: Då får man säga fanfar. Nej, kanske inte fanfar. 10. Ja. Jag tänkte vi spar den till 10-årsdagen.
0: Precis. Du strösslar inte med fanfarer i onödan.
1: Men Peter själv trycker gärna på fanfarknappen.
0: Ja, nej, det hade jag faktiskt inte tänkt på förrän du sa, eller förrän vi pratade om det nu, att jag börjar faktiskt här.
2: Strålande. Strålande. Bra att trumpeten är uppvärmd här också. Inför Firarmix imorgon ju.
0: Ja. Jajamän.
2: Ja, och fioler i eftermiddag, det blir härlig.
1: Ja, det blir spännande.
2: Härlig dag det här.
0: Vilken avslutning på veckan. Finemang, jaha, men då, och det var allt vi hade att meddela.
2: Jag tycker det får räcka någonstans.
1: Mm. Slut på meddelande.
0: Slut på meddelande, precis. 13.03 då så drar vi igång ungefär.
1: Korrekt.
0: Och 15.30 sen så blir det. Vem har du? Är det Johan Ågren?
2: Johan Ågren på plats.
0: Finemang.

Keep the faith med Bon Jovi sätter snudd på punkt för god morgon. Fokus kommer snart. Det blir... Vi ska till Getaboden. Det var mycket känslor igår när Getaboden höll öppet för sista dagen. Och vi var på plats, det här får du höra. Sen ska det handla lite grann om Kumlinge flygfält som kan komma att läggas ner. Och så hade ju varit lite problem med Cambio och receptbelagd medicin. Så att lite sånt smått och gott får du höra om du fortsätter lyssna på Ålands Radio. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon och är så även imorgon igen. Du och jag hörs igen 7:10.

0: Du lyssnar till Fokus i Ålands Radio. Inslagen sändes för första gången igår eftermiddag.
1: Och idag så kan man säga att en epok går i graven. För idag, den 2 september 2026, så är det sista dagen som Getaboden håller öppet. Man aviserade stängningen för en knapp månad sedan. Det har varit mycket reportrar på plats. Vår reporter Rasmus Karlsson är också han på plats i Geta. Hur mycket annat folk är det där, Rasmus?
2: Ja, men det är nog en del. Det rullar på här med kunder just nu. Så är det väl kunder i det lite yngre laget överlag här på plats som ja, men passar på och men njuter det sista de kan då av Getaboden. Jag noterar att hyllorna börjar gapa ganska så tomma. Det finns nog saker kvar att handla om det så att man vill göra det, men det börjar tunna ur får man nog konstatera. Jag ser här Gunn-Britt hejsan. Jag förstår att det är fullt upp kanske lite sån här sista dag. Gunn-Britt Lyngander, det är du som är butiksinnehavare då.
3: Ja. Och min dotter Sofie.
2: Ja, precis. Ja. Dottern Sofie också då. Men ja, hur känns det här nu när det är så här? Sista dagen Getaboden har öppet.
3: Ja, egentligen är det ju fruktansvärt sorgligt och tråkigt. Men just nu har vi bestämt oss för att den här dagen ska ändå vara glad. Och många människor kommer med blommor och presenter och är tacksamma för allt som har varit. Och gråter också för den delen. Så det är känslostormar.
4: Va? Lasse är här.
3: Nej.
4: Jag tror det är Lasse.
3: Va?
4: Jag tror det är Lasse.
3: Nej men gud, jag blir galen.
2: Ja.
3: Nu kommer Jesus.
4: Jag kan ha fel,
3: men du måste se.
2: Ja, precis.
3: Ja, i alla fall, nu får vi se vem som kommer.
2: Precis,
3: men
2: ja, precis.
3: Det är ju en, ja, det är både glädje och sorg och alla känslorna på en och samma gång.
2: Mm. Vem är Lasse som är på väg in?
3: Det är min gode granne och bästa vän. Vi träffades just efter, min man dog och han var nyskild och sen blev vi grannar och han... Vi har hjälpt varandra så mycket och vi blev så goda vänner. Och sen flyttade han till Åbo för ett år sedan. Och nu sägs det att han är på väg in. Vi får se om det är
2: han. Ja, vi får väl se ifall det var så.
3: I alla fall, det var en fantastisk tid här. Vi är så glada och tacksamma för alla människor som har kommit hit och handlat. Och det har inte bara varit affärer utan det har varit som en samlingspunkt också. Så att det... Herregud, det är Lasse. Ja. Mm. Så att nu.
2: Men det är ju ungefär en månad sedan som ni meddelade att ni kommer stänga.
3: Ja.
2: Hur har det varit sedan dess? Det måste ju ha varit ganska många som har kommit fram och sagt vad de har tänkt kring Getaboden, kan jag tänka mig.
3: Jo, absolut. Och vi har ju egentligen funderat i 3 års tid. Så vi har verkligen bearbetat våra mentala hälsa med hur det ska bli. Och det har varit jättetufft att tänka, gråta, minnas. Men sen, det var ju det enda som fanns att tillgå. Så att, det måste bli så här helt enkelt. Och sen när beslutet väl var fattat, då kändes det skönt. Och sen när vi fick meddela ut till alla våra kunder, så då var det ännu en lättnad. Så att, men sen är det ju så många som jag sa som har kommit som, ja, och berättat olika minnen. De har berättat minnen från när mamma startade butik 1954 i Östergötland i mitt barndomshem. Och minns liksom hur läsken smakade när de satt ut det där och sådana saker. Så det är jätteroligt att höra för oss nu idag också.
2: Mm.
3: Plus allt som har hänt här under åren och hur de minns den tiden. Olika berättelser. Det finns många berättelser.
2: Ja, men hur länge har du själv varit engagerad i Getaboden då?
3: 36 år, då var det min man och jag som tog över det. Då var vår dotter 1 år när vi flyttade hit och så började vi här.
2: Mm.
3: Så det var det länge. Mitt andra hem, eller vårt andra hem kan jag säga.
2: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Men är fastigheten lika gammal eller är den sen tidigare?
3: Den är sen tidigare. Det har funnits, Samgång var här för oss. Vi köpte det från Samgång. Och före det var det en andelshandel som det fanns då förr.
2: Mm.
3: Och det var ju helt annat annan tid då när vi kom hit 1990, för att då fanns det bondgårdar överallt, folk jobbade hemma, det var många som handlade här, och i dagens läge så jobbar ju nästan alla i stan och har möjlighet att handla på vägen och där då, överallt, så att det har ändrat.
2: Ja, tiderna förändras.
3: Jo, absolut. Om man märker det så tydligt. Mm. Men just nu är vi glada. Och sen imorgon en annan dag. Mm. Vi ser vad det blir.
2: Men hur har Getaboden hängt med i utvecklingen under dina 36 år här, skulle du säga?
3: Ja, jag tycker nog att vi har hängt med ganska bra. Sen när min dotter kom hit för 2020, så hon tyckte nog att jag inte hade så koll på allting. Så hon röjde upp och möblerade om och fixade nya hyllor och sånt. Så att det är jättebra. Jag håller på att berömma dig här nu. Jaha. När du kom hit och moderniserade lite. Fast ändå har vi hängt med någorlunda, tycker jag.
2: Jag förstår att det är ni som äger själva fastigheten också då, som vi är inne i, alltså själva butiken och Getaboden. Vad händer med den?
3: Den är till salu.
2: Ja. Kort och gott så?
3: Ja, precis. Mm. När vi slutar här så då vill jag inte ha någonting kvar. Jag vill inte bli här med en fastighet heller. Så.
2: Men hur har det varit den här sista tiden? Har det varit mer folk som har sökt sig hit nu för att passa på att hinna handla här någon gång till, eller?
3: Ja, det har det varit. Och det har till och med varit yngre ungdomar som har tyckt att det var jättesorgligt att vi stänger. Och det måste jag berätta. Barn, hela skolan var hit idag, alla skolbarn var här och sjöng Getaboden, en sång som Kjell Andersen har skrivit för många år sedan. Och de hade gjort en fin tavla åt oss. Och ja, det var helt galet emotionellt. Och vi grät och skrattade. Det var så fantastiskt fint. Så. Jag vet inte hur jag kom på det nu just, men vad pratar vi om riktigt?
2: Ja, det jag kommer knappt ihåg själv. Du berättar så häftigt så jag blir alldeles bortkollrad här. Så är det. Men
3: jag måste, fantastiskt tid.
2: Ja, men det förstår jag. Jag måste förstås också höra, vad har du för planer nu då?

0: Så att Getaboden hade en sång, sa du?
1: Som hade?
0: En sång.
1: Ja.
0: Får man höra hur den låter?
1: Jag vet inte riktigt. Det beror på om Lisette och Fia vill sjunga. Vill ni sjunga Getabodens sången?
2: Nej.
1: Ingen ställer upp. Nej, men den är fantastisk.
0: Jag förstår det.
1: Nu kommer min bästa vän här och min svåger står här. Och nu måste jag få hälsa på dem. Är det okej?
0: Okay? Det ska du få göra. Jag ska släppa dig, Gunn-Britt.
1: Tack för att du kom och tack.
0: Vi pratar lite med Sofie här en stund också.
2: Ja, men
0: Sofie, du är då alltså Gunn-Britts dotter, eller hur? Ja, så är det. Hur känns en sån här dag för din del? Du är ju i princip jämngammal med Gunn-Britts, vad ska man säga, handhavande av Getaboden.
3: Jag var ju bara 11 månader när vi flyttade tillbaka till Åland från Sverige. Så jag har ju växt upp här i huset. Mamma växte ju upp med butiken överlag när mormor hade den i Östergöta. Och sen växte jag upp här. 36 år, jag är 37. Mm. Så. Men det får jag svära?
0: Det är väl okej kanske en dag som det här.
3: Det känns för jävligt. Det är helt ärligt att jag, som sagt, jag har ju växt upp här. Jag ska bli som mormor och jobba tills jag var 85 själv år liksom. Det där är lätt fel, men hon var ju 85 när hon slutade jobba mormor. Och jag var i samma barn och jag ska jobba så länge jag kan. Och nu har jag inte längre. Det är liksom, det är väldigt känslomässigt vid vissa tillfällen. Jag har inte gråtit ännu idag, men det är,
0: det är upp och det är ner kanske, kan jag tänka mig.
3: Det är upp och ner, jo. Det är, som jag brukar säga på engelska, för jag vet inte hur jag ska säga på svenska. It's terrifying but exciting. För det är så läskigt att inta den här framtiden som jag har växt upp med att jag ska få. Men nu kan jag göra vad jag vill egentligen. Så det är väldigt ledsamt och jobbigt. Men det är också någonting jag vet att måste hända. Att det är liksom, det finns, ja, vi har försökt göra allt för att rädda det, men det är så mycket man kan göra.
0: Men jag måste ju fråga dig också, jag frågar Gunn-Britt samma sak, hur har tongångarna varit, upplever du det sen ni aviserar att Getabodens saga blir all här?
3: Majoriteten eller nästan alla har sagt att alla är ledsna, men de förstår. Att det liksom, det är väldigt, väldigt många, nästan 90%. Sen har vi de där några procenterna som kommer med idéer hur man ska göra för att fixa. Och vi bara, men vi har redan tänkt på det. Att vi är tacksamma för alla idéer och så, men vi har redan gått igenom. Vi har gått igenom vad vi skulle kunna göra annorlunda, göra bättre, liksom ändra så att vi ska kunna hålla längre öppet. Men det går inga. Vi är tacksamma, men tyvärr. Så, men som sagt, det är alla som kommer in nu, speciellt idag, har varit jättetacksamma för att vi har varit här och jätteledsna att vi försvinner. Men är också väldigt förståeliga varför vi tog det här beslutet, så det är majoriteten.
0: Vad har folk passat på att handla idag då?
3: Allt. Nej, men jag tror faktiskt de flesta har tagit sånt som håller länge eller typ köksgrejer. Den hyllan är snart tom med typ hushållspapper, aluminiumburkar, alltså aluminiumfolie, plastfolie, bakplåtspapper, sådana saker har liksom gått som ett smör på en het dag. Och sen har folk bunkrat på saker. Sylten ser jag nu i slut. All pasta är snart slut också. Pärjasår. Vad sa du? Ursäkta.
0: Jag har ingen fara. Det är ju butiksverksamhet som ännu pågår här, så det ska ju skötas om det också här. Vi är alltså på plats då i Getaboden här i centrala Geta, i Västergeta, som har öppet för sista dagen idag. Men Sofie, jag tänker det får bli en avslutande fråga till dig. Hur ser dina planer ut framöver nu då?
3: Helt ärligt, så som jag har sagt de senaste dagarna, har folk frågat. Vi ser vart vinden bär mig, för jag söker jobb. Får se om jag hittar någonting, om det blir butik igen eller något helt annat. Jag skulle gärna vilja fortsätta med kundkontakt, för jag är väldigt passionerad över det. Men jag funderar också på att kanske skriva en bok. Och se lite. Som sagt, se vart vinden tar mig. På Åland blir jag, men vart jag blir vet jag. Ja.
0: Är det Getabodens historia eller är det någon helt annan sorts bok?
3: Nej, det är nog helt fantasy. Lite mera

0: sänk Lovecraft-verk. Det är typ mot det hållet jag går mot. Så vi får se.
1: Jag förstår. Tusen tack för att du tog dig tid att ställa upp. Jag ska låta dig också återgå här till arbetet de här sista timmarna. Det måste jag också faktiskt höra här. När stänger ni idag? Vilken tid?
0: 6:00 stänger vi idag.
1: Så nu, när vi pratar nu, så är det alltså 2 timmar och 14 minuter kvar då?
0: Jo, men om jag gissar rätt, så om det är någon som kommer precis innan vi stänger, så har vi öppet säkert lite längre. Men inte en timme längre, men lite längre.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Tack.
1: Som sagt, jag har varit på plats här då vid Getabåden. Jag, Rasmus Karlsson, skickar i och med det här tillbaks ordet till Johan på Ålandsvägen.
2: Tack för det, Rasmus.

0: Framtiden för Kumlinge flygfält är oviss. När landskapets arrendeavtal löper ut 2027 behöver man ta ställning till om flygfältet ska rustas upp, fortsätta användas i nuvarande skick eller avvecklas. I måndags träffade infrastrukturminister Camilla Gunell, Kumlinge kommun och flygklubben för att diskutera alternativen.
1: Kumlinge flygfält har ju funnits i snart 50 år på Kumlinge, och det byggdes väl i andan om att skärgården skulle börja utnyttja flyget på ett annat sätt. Och man hade ju skärgårdsflyg på den tiden som både landade på vatten och på flygfält. Och jag tror ambitionen då 1977 när det här byggdes så var att man skulle bygga små flygfält i flera skärgårdskommuner och ha liksom ett nätverk av flyg och koppla samman Åbo, skärgården och Mariehamn då. Men det blev ju bara ett och i Kumlinge då, och i dagsläget så börjar det ha uppnått en viss livstid. Det behövs lite insatser så småningom om det ska finnas kvar ytterligare, och därför för vi diskussioner nu då med Kumlinge kommun eftersom det här arrendeavtalet löper ut 27.
2: Och vad tycker landskapsregeringen? Vad borde man göra?
1: Vi har efterhört om det finns behov av att ha kvar det här flygfältet ur beredskapssynvinkel. Vi får inte några sådana signaler att det har direkt något sånt kanske behov. Men det är klart att det är ju bra om det finns till handa, om det skulle behövas. Frågan är väl liksom vad vi gör nu då när avtalet löper ut. Vad vill Kumlinge med det här fältet? Är man själv intresserad av att ta någon del av ansvaret för det, eller hur ska vi gå vidare tillsammans? Så det är det som dialogen handlar om.
2: Kumlinge kommun har väl själva lyft den här beredskapsbiten som ett argument för att hålla kvar flygfältet?
1: Det kan vara behov av flygfältet, eller åtminstone behöver det ju i varje kommun finnas en upplyst helikopterplatta och liksom där både mindre helikopter och superpuman kan landa vid behov. Det är ju väldigt viktigt. Och där förs också diskussioner att var är det lämpligast att Kumlinge då har en helikopterplatta. Ska det vara närmare äldreboendet och mera i byn, eller ska det vara just kring det här flygfältet? Så det finns lite fler olika spår i den här diskussionen.
2: Men är landskapets utgångspunkt att det här avtalet ska upphöra efter 2027?
1: Åtminstone måste vi ju diskutera hur vi ska göra med det. Driftskostnaderna, årliga driftskostnaderna som vi har för upprätthållande av det här då fortfarande officiella flygfältet, så är rimliga, det kan man absolut säga. Men ska man ha det i gott skick, så efter 50 år så finns det nog investeringsbehov både på själva landningsbanan och belysningen. Så att man behöver nog komma till ett ställningstagande att är det här någonting vi ska ha kvar, investera i och liksom tro att det finns behov av, eller ska man avveckla det då i gott samarbete med kommunen.
3: Exakt hur mycket flygfältet används är oklart eftersom det inte förs någon statistik. Och enligt Camilla Gunell går uppfattningarna om användningen isär.
1: Kumlingborna själva bedömer, och flygklubben, att det rör sig om ungefär 100 landningar per år. Och mestadels då av små privata flygplan som åker dit på utflykt. Det kan vara skolelever som går pilotutbildning i Björneborg som kommer dit och provar att landa. Så det har väl lite olika användningar.
2: När tror du att ni kommer fatta ett beslut om flygfältets framtid?
1: Det här avtalet löper ut under 27, så att vi startar den här diskussionen nu i god tid och nu har vi pratat om det en gång och kommunen har vissa frågor att ta ställning till och vi här i landskapet ska fortsätta diskussionerna, och då tror jag vi ska komma överens.
3: Alternativen är inte bara att investera eller avveckla. Det finns också möjlighet till en övergångsperiod där flygfältet fortsätter att användas ungefär som idag, så länge skicket tillåter.
1: Landningsbanans skick är ju inte sånt att det kräver kanske en omedelbar insats. Det beror på vad du ska ha för status på flygfältet, vem det är till för och så vidare. Ska du ha det kvar i 50 år till, då krävs definitivt insatser mellan eller halv till 1 miljon euro är nog kostnaderna för det, med både belysning och landningsbana. Men om du vill hålla det kvar liksom just för privata småflyg, så kanske man kan ha det i samma skick som det är idag, kanske byta viss belysning, förbättra där, men till en kostnad som är rimlig, och i så fall göra en övergångstid helt enkelt, så länge den tekniska livslängden är möjlig att landa på. Och sen komma överens om hur man iståndsätter markområdet igen ifall man väljer att avsluta.
0: Det sa infrastrukturminister Camilla Gunell, reporter Felicia Bredenberg.

0: landar.
1: Apoteken har en flitigt utnyttjad service som hjälper till att begära receptförnyelser. Men sedan något år tillbaka möter apoteken istället kunder som tror att deras receptförskrivning förnyats, men får beskedet att det fallit ur systemet på grund av att ansvarig läkare på Ålands hälso- och sjukvård, OHS, inte hanterat förnyelsen i tid. För den som behöver sin medicin akut kan det rutinmässiga apoteksbesöket istället innebära ett extra besök på hälsocentralen eller akuten. Du hör Johan Ek som är apotekare vid Centralapoteket i Mariehamn.
2: Nästan dagligen som vi har en sådan situation, ja. Och då försöker vi förstås lösa det. Det värsta är att patienten blir utan medicin och då försöker vi vara kreativa och använda oss av de möjligheter vi har för att säkerställa en fortsatt läkemedelsbehandling, helt enkelt. Ibland kan det gå riktigt troll i ärendena och det där, då är nog den personliga kontakten har visat sig vara ganska värdefull för att lösa de problemen.
3: Hur många är det som nyttjar den här tjänsten hos er?
2: Var och varannan skulle jag säga. Det är otaliga gånger dagligen som vi skickar förnyelsebegäran, sitter nog i ryggraden hos oss redan.
3: Man litar på att när man beställer här hos apoteket så funkar det vid allting ordnat?
2: Jo, sett ur vår synvinkel så vi får ju nog iväg den där förnyelsebegäran och vi får en kvittering på att vi har skickat det och att det har lyckats och sen är bollen hos receptförnyaren så att säga.
4: Patienter ska normalt få ett sms eller ett meddelande i Kanta om att recept inte utan vidare kan förnyas. Men om förnyelsen aldrig hanteras utgår inte heller något meddelande till patienten. Den förblir ovetande om den inte själv söker information om förnyelsen. Då det numera är en veckas väntetid på att få ett recept förnyat konstaterar Johan Ek att den förlängda hanteringen har gjort stor skillnad i det dagliga arbetet för apoteken, då kunderna ofta inte har medicin kvar för den tiden.
2: Det går mycket, mycket kraft och tid till att lösa de här situationerna och följa upp ärendena i efterhand, öppnade förpackningar, FPA-ersättningar, reglerna kring dem. Det är toppen av ett isberg så att säga. Men vi har nu gjort det och jag tycker att vi gör det bra ute på apoteken och där har vi nog säkert ett gemensamt mål att se till att medicineringen fortsätter hos våra patienter.
4: Johan Ek pekar på två nyheter i administrationen. Dels rutinen att all begäran om receptförnyelse ska gå via hälsocentralen, även om det endast är specialläkare som får skriva ut medicinen, vilket gör hanteringen där till en flaskhals. Och dels införandet av vårdinformationssystemet COSMIC som väntar på att kunna kopplas ihop med Kanta.
3: Men innan det här blev mer frekvent då, ska vi säga, hur lång tid tog det normalt sett med en receptförnyelse enligt din uppskattning?
2: Det tog 2 dagar ungefär, om vi pratar OHS. Sen har vi de privata läkarstationerna som har kunnat förnya recepterna snabbare, 1 till 2 dagar.
3: Och nu tar det alltså ofta upp mot en vecka eller i sämsta fall mer då?
2: Jo, så är det nog.
4: På OHS svarar chefsöverläkare Peter Nieminen på hur handläggningen av rutinmässiga receptförnyelser nu kräver 3-4 gånger så lång tid och dessutom regelbundet uteblir då det inte påbörjats efter 7 dagar. Han säger att de tidigare rutinerna hade svårt att leva upp till kraven på datasäkerhet. Och han pekar också på ökad arbetsbörda och dubbelarbete med COSMIC.
5: Ja, alltså det är den där mängden som kommer och så är det är ju en ganska arbetsam process nu. När vi har liksom dubbelprocess, att det är det som kanske också är en försvårande faktor. Att när det inte har, man kan inte använda det här COSMICs läkemedelssystem direkt i skriva recept. Utan det måste göra sig så kallad uthopp. Att först ska man sätta in i COSMIC och eventuellt om det är någon medicinändring. Och sen ska man gå till ett annat system var man skriver det receptet och skickar. Kan ju hända att det blir någon mänsklig fel också i någon gång att man trycker in på rätt knapp då. Så kan ju vara en förklaring någon gång. Men det är ju ett val som man har gjort då när man visste att det här Kanta är på kommande. Och då skulle man han behöver bygga upp ett helt stort system för att passa in till finsk lagstiftning med de här recepten, för det är finsk lagstiftning som gäller, eller rikets lagstiftning. Så man har därför valt att man har en sån här uthoppsmodell, att man sen gör allt på en gång, att efter att vi har fått hela Kanta i bruk och vi börjar göra recept direkt i Cosmic, så blir det ju dubbelt snabbare. Att det är inte som Cosmic i sig som är nu boven, fast det är nu tillfälligt en viss utmaning.
4: Varför en receptförnyelse inte påbörjas inom en vecka är dock en annan fråga. Peter Nieminen säger att en förklaring kan vara att det periodvis, till exempel under semestertid, kan vara svårt att nå rätt läkare.
5: Nu är det väl tyvärr det här som nu händer, så är att de där recepterna inte har hunnit förnyas. Ibland så kan det vara semestrar om den som då har till exempel att om det är någon specialmedicin och läkaren är borta en vecka, så då tyvärr om det enda läkare är just i den specialiteten, så då kan det ju hända. Därför är det ju jättebra att man förnyar sina recept i tid, att det inte blir några paniksituationer.
4: Nu är det väl så att det är väl precis det folk tror att de gör, eftersom de får den frågan från apoteket när de hämtar ut sin sista dos och sedan kommer tillbaka och får veta att tyvärr, ditt recept har inte förnyats. Och då har man ändå varit ute i god tid, tror man själv i alla fall. Men ni har själva inte vidtagit några egentliga åtgärder för att snabba upp den här processen, utan ni väntar på nästa steg i systemet.
5: Nej, nu måste vi ju se till att orsakerna, det är säkert flera orsaker. Det är klart att vi måste se på den här processen och vilka vi väntar att det här Kanta och det här nya receptsystemet kommer tidigast senare på våren, så det är länge dit och vi ska nu se över det här, att hur vi får det här, som att inte här överskrivna kommer att.
4: Ett första steg togs för några veckor sedan med att styra receptförnyelse till specialläkare. Men i väntan på en mer pålitlig hantering rekommenderar både Peter Nieminen och Johan Ek att man ser till att vara ute i extra god tid för att slippa bli negativt överraskad när man ska hämta ut sin medicin.
2: Och därför är det ju viktigt att passa på att påminna nu när man har tillfälle till det, att allmänheten gärna får vara lite proaktiv, titta en extra gång i medicinburken. Finns det kvar för en par veckor medicin, så börjar det bli dags att fundera på om receptet har någon mängd kvar, är det krafttidsmässigt receptet, sådana saker. Vi hjälper gärna till där, så det är bara att komma in.
3: Och vad kan man mer göra? Kan man se över sina registrerade uppgifter till exempel då? Är det en åtgärd?
2: Jo, det är ju just det här Kanta.fi-systemet som man kan logga in och det där, och med sina bankkoder och få en översikt över sin aktuella förskrivning. Sen har ju våra etiketter som vi klistrar på medicinförpackningarna, de är fullpackade med information. Där bland annat så brukar vi generöst meddela våra kunder om att det finns i ändarna av våra läkemedelsetiketter, så finns det mängden kvar och även giltighetstiden för receptet. Allt det står på den yttersta kanten av våra etiketter.
1: Du hörde chefsöverläkaren vid OHS, Peter Nieminen, och sist här apotekaren Johan Ek. Reporter Björn Nylund.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Can we make a start? Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal. Yeah. Yeah.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Det är svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
3: I åratal har Katarina fått oönskade grattis från främlingar som tror att hon är gravid. Men nu får det vara nog. Nu väntar drastiska åtgärder.
2: Någonstans får ändå en gräns vara en hård gräns. Snälla, sluta gratta mig.
3: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här är Katarinas berättelse.
2: Jag märker att det påverkar mig på sätt att jag vill inte gå in i klädaffärer och prova ut kläder. För att då blir jag liksom ställd framför den hemska verkligheten när jag kollar mig själv i spegeln. Men gud, det är ju faktiskt rätt så som de säger. Det ser ju faktiskt ut som jag är gravid här. Det är ju inte konstigt att folk frågar mig.
3: Det kom ett mejl till oss på Verkligheten. Det är Katarina som skriver. Och i ämnesraden står det: sluta gratta mig. En gräns har nämligen passerats. Det räcker nu. För henne och för andra som varit med om samma sak. Jag träffar henne i hemstaden utanför kontoret där hon jobbar. Där det avgörande hände för bara en kort tid sedan. Det som gjorde att hon tog steget. För tänk dig scenariot. Du är någonstans minding your own business på jobbet, på stan, på semestern. Så kommer någon fram. Det kan vara en kollega, en bekant eller en fullständig främling. Skiner upp och säger grattis. Du fattar ingenting. Personen i fråga pekar på din mage. Ja, till barnet. Bara det att det finns inget barn i magen. Du är inte gravid. Katarina har varit med om det så många gånger att de tappat räkningen. Till slut så sätter det sig i huvudet.
2: Vid alla skrivbordsjobb jag har haft så har jag haft en magkudde. Och egentligen varenda gång jag sitter i någon soffa så har jag alltid en kudde som jag kan slänga in framför magen. Så att jag kan dölja. Och då kan jag liksom vara snabbare än vad de hinner kommentera. Så hinner jag gömma den istället. Så det har ju varit liksom då när någon kommer upp till mitt skrivbord. Så bara slänger jag fram min kudde och slänger upp den på magen. Och så blir det nästan typ, aha, varför har du en kudde på magen?
4: När du är ute på stan, hur gör du då? Då har du ingen kudde du kan ta till.
2: Nej, alltså jag har alltid en stor väska. Det hjälper.
4: Spårvagn åker förbi.
2: Ja, men väska. Jag har någon lös jacka. Någonting som man kan stänga. Om vi poserar för ett kort så har jag alltid sett till att ställa mig bakom folk. Eller så ställer jag mig bredvid den som kanske är längst och bredast. Så att jag ser mindre ut.
3: Vi tar klivet in på kontoret där det avgörande hände som fick konsekvenser för Katarina. Och vi tar det från början. Som utspelar sig i en korridor i en skola.
2: En vanlig skoldag. Jag går i en korridor.
3: Det är i sexan. Eller om det är sjuan.
2: Jag hade absolut inte problem att hitta vänner och sånt i skolan. Men jag har alltid varit lite udda. Och jag gillar det. Jag vet att jag hade fotbollstrumpor på mig i skolan för att jag tyckte det var coolt. Och jag hör den här kommentaren från någon som är i ett anslutande rum. Just den kommentaren minns jag. Precis vilken korridor jag gick i till och med. Jag hade en ljus jeanskjol på mig. Någon sa att den satt för tajt och att magen hängde över. Vilket den absolut inte gjorde. För att jag var slim då. Jag tror att jag alltid har haft ganska bra förmåga att skilja på saker som jag tycker stämmer och saker som andra människor gör för att trycka ner någon. Så att egentligen så tror jag inte att det från början i alla fall påverkar mig så mycket. De säger det för att vara elaka. Och jag tror inte att en glad och snäll person är elak mot någon annan. Så att problemet ligger egentligen hos dem. Och då behöver inte jag göra någon åtgärd.
3: Det blir högstadie och gymnasium. Och direkt efter studenten vill Katarina sticka ut på äventyr. Alltså, verkligen direkt efter.
2: Jag tror att jag var den enda som inte drack så mycket den kvällen. För att jag skulle med ett flyg morgonen efter. Jag har alltid gillat att uppleva massa saker. Klara mig själv och leva livet.
3: Och Katarina lever livet. Hon drar till London där hon först får jobb på en pub. Stämningen är lekfull.
2: Vi hade flera roliga lekar i den puben. Jag hade ett kort på mig från gymnasiet. Där jag minns att jag hade blåa linser. Och jag såg väldigt, väldigt ung ut. Och det kortet kunde jag visa för gäster och säga, gissa hur gammal jag är. Om du gissar rätt inom 3 år, tror jag sa, så får du en gratis drink. Gissar du fel så måste du bjuda mig på en drink. Och alla gissar ju att jag var typ 11-12 fast jag gick i 3:an i gymnasiet. Så att jag fick ju väldigt många drinkar bjudna till mig som jag då istället tog ut pengar för då istället. Så det var ett väldigt bra sätt att tjäna dricks.
3: Men det finns en lek till.
2: Jag har haft väldiga IBS-problem. Alltså jag har väldigt svullen i magen och så fort jag äter någonting som är någonting egentligen, om det är för salt eller för sött eller för fett eller något sånt här, så svullnar min mage väldigt mycket. Och då hade vi en lek där jag kunde då trycka ut min mage så att den blev så svullen som möjligt. Och så skulle man säga vilken månad det såg ut som jag var i. Det var ju ett välkänt faktum att jag var väldigt svullen av magen. Och är man då slim i övriga kroppen så ser det ju ut som om man är gravid. Så är det ju, för det är ju där det lägger sig när bebisen börjar växa fram.
3: Men snart ska skämten och magen förvandlas till något helt annat. För i London så träffar Katarina en kille.
2: Dialekten, han är en väldigt engelsk-brittisk fotbollshuligans dialekt. Sen gillar jag en kille som är vältränad och självsäker.
3: Katarina blir kär. Men

0: romantiskt firande, bara de två.
1: Då skulle vi åka ut på landet och han hade hyrt en liten cottage-stuga mitt ute i ingenstans. Jättemysigt. Och där skulle vi vara och ha middag och spendera tid tillsammans och titta på fyrverkerier och så. Mitt ute i ingenstans. Det är nyår, man har lite bubbel, det ska vara liksom romantiskt.
0: Det fortsätter och blir, ja, intimt. Men så plötsligt, mitt i, så slutar han.
1: Slutar och säger att han vill inte vara intim med mig längre för att jag måste gå ner i vikt. Mitt i, alltså i sängen, intim stund. Han slutar och säger det till mig. Och jag tycker en sån sak går inte att komma tillbaka från. Och det var ju också då i samma veva som jag faktiskt vann en resa från jobbet. Där jag kunde åka vart jag ville i världen, ta med mig någon.
0: Just det, för Katarina har bytt livet på puben mot livet på kontor på en seriös managementkonsultfirma.
1: Företaget jag jobbade på hade ju väldigt exklusiva sätt att belöna sina medarbetare för att de jobbade så hårt. Så hade vi en temafestkväll och då lottade de ut flygbiljetter och då vann jag första pris. Så då tog jag med min mamma till USA.
0: Med den där händelsen med killen i London i bagaget så åker Katarina med sin mamma bland annat till Kalifornien och San Francisco. De går till en park och Katarina poserar framför ett vackert vattenfall. Mamman tar ett kort på Katarina.
1: Och det kommer förbi en dam och typ visar glädje och vad fint kort sådär. Hur långt gången är hon? Frågar hon då min mamma ur ingenstans. Det var så obefogat. Men jag var väl svullen den dagen, antar jag.
0: Det ska bli början på en lång rad gravidgrattis från främlingar.
1: Det har varit fler gånger än jag kommer ihåg. Men jag vet att jag signade upp mig för att bli samtalsstöd för Röda Korset. Och ska prata med folk som sitter i häktet. Jag kommer in, jag ska träffa min första kvinna då som jag ska prata med. Innan jag ens hinner sätta mig ner så frågar hon, jaha, är du gravid? Hur stor distans du än har från ditt utseende och kroppsideal som samhället trycker på dig, så är det svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
0: Parallellt med gravidgratulationerna från främlingar så fortsätter också andra kommentarer från partners. Eller möjliga sådana.
1: Jag gick på en blind date en gång när en kille avbröt typ i början av dejten för att han trodde att jag skulle vara smalare. Men så det var lika bra att vi avbröt dejten där. Någon annan gång träffade jag en kille som också var väldigt träningsintresserad. Och vi gick och pratade om kroppar och han sa någonting som jag reagerade på och sa till. Och han bara, ja men det är ju inte så att jag inte gillar dig för att du är överviktig. Var hans svar då. Och det är typ det som har etsat sig fast, att det är det jag kommer ihåg. Och så tänker jag, då var jag är 1,85 nästan. Då var jag typ en storlek 40-42. Jag var ju fullt normal. Och ändå så slänger han ur sig en sån sak. Där han då har konstaterat att jag är överviktig, men det är okej, jag gillar dig ändå. Så, tack. Vi promenerade. När jag kom till mitt hus så svängde jag av och gick in bara utan att säga någonting. Så fick han gå hem.
0: Så småningom så träffar Katarina en kille som inte fäller såna här kommentarer. Hon blir gravid på riktigt. De får barn och ett till. Men det får inte de oönskade gratulationerna att sluta. Snarare tvärtom.
1: Jag hade ju haft svullnaden sedan innan. Men nu hade jag ju faktiskt svullnaden och den lösa huden. Så det blev ju lite värre då.
0: Gravidgratulationerna fortsätter komma. När Katarina jobbar och när hon har semester.
1: Vi var i Thailand och då när jag skulle lägga mig på en härlig massage där vid havet. Precis när jag tar av mig min sjal och ska lägga mig ner

0: massagebänken. Då kom ju jättefin thailändsk kvinna som jobbade där. Absolut inga dåliga intentioner, men hon bara tittar på mig och säger baby. Och tar på sin mage. Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Och det var ju början av semestern. Så under hela den massagen så låg jag och grät i tystnad. Och så gick jag därifrån och så tog jag ingen massage till efter det.
1: Tillbaka i Sverige så kommer den här avgörande dagen alldeles nyligen på hennes egna jobb.
0: Där jag träffar någon, vi har sett sig i korridorerna men vi har aldrig pratat mer än så. Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Jag bara, nej det är jag inte, men tack för att du förstörde hela min fredag. Jag tror genuint att han förstår inte varför det är upprörande. Och då började jag gråta också, av ren frustration. För att då hade jag också tränat thaiboxning hela det halvåret. Och jag var verkligen nöjd med hur liksom jag kom i form. Men ja, jag har lite konsekvenser sen mina två barn och deras graviditeter. Jag ser inte likadan ut runt magen. Men jag kände mig i väldigt bra form. Och ändå får jag de här kommentarerna. Så då satt jag med honom och jag grät. Och jag försökte förklara att allting är uppbyggt på att du ska se ut på ett visst sätt. Så det faktum att du frågar mig om jag är gravid gör att du bekräftar att jag inte passar in i den formen egentligen då. För att jag är inte gravid och jag borde inte se ut som jag är gravid. Om jag får be dig om någonting så var mer försiktig med vem du frågar. För du vet ju heller inte min situation. Du vet inte om jag... Han visste ju inte ens om jag hade barn. Om jag inte kunde få barn. Eller om jag hade mist ett barn. Det är väldigt generellt en väldigt känslig fråga att ställa.
2: Och du skrev till oss, så skrev du just rubrikraden, sluta gratta mig.
0: Ja.
2: Vad berätta?
0: Nej men, situationer där någon försöker förminska dig är en sak. Det är ibland lättare att hantera, för då kan man bli arg och man kan se att problemet är med dem. Men när någon genuint vill gratta mig och de tror att de gör någonting bra, det är ju ganska hemskt att säga till den personen egentligen att du får inte göra det. För då blir jag, det är klisché, då blir jag kränkt. Men hur säger man till den personen som har goda intentioner? Att gör inte så, det får inga bra konsekvenser.
2: Och vad skulle du vilja säga till dem då? De personer som grattar?
0: Jag tycker att man ska avvakta till personen säger det själv. Du kan gratta mig för alla andra saker som jag gör bra. Men inte över någonting som du bara gissar. För kroppsideal, jag tror, finns det någon kvinna som det inte är känsligt för? Eller finns det någon som inte har varit med om någon dum kommentar om hur de ser ut? Jag tvekar på det faktiskt. Jag tar jättemycket hellre gratulationer till ett bra utfört arbete. Eller när jag har varit snäll och genomfört något bra. Det kan man gratta mig för.
1: Men det, säger Katarina, betyder inte att man inte får ge komplimanger till andra.
0: Precis. Och jag älskar att ge komplimanger till kvinnor främst. För att då tänker jag att man kanske mindre är orolig för att mannen vill liksom flörta eller någonting om det. Eller det känns som en större komplimang om en kvinna ger en komplimang. Vad fin du är, bara vilken utstrålning du har idag.
2: Det handlar inte om att man inte får kommunicera om hur andra människor ser ut egentligen.
0: Nej, självklart inte. Och jag tror jag tillhör en av dem som tycker att vi idag är alldeles för kränkta av för mycket saker. Så att jag går lite emellan och känner att gud vilket ilandsproblem det här är. Det måste jag ju kunna skaka av mig. Samtidigt som jag vet att vikt- och kroppsideal är ju väldigt, väldigt stort problem. Och jag önskar att fler bara kunde skaka av sig det. Och känna att skitsamma.
1: Efter det här mötet med kollegan då för några månader sedan känner Katarina att nu får det vara nog. Hon fattar ett drastiskt beslut.
0: Så att samma dag så ringde jag en plastikkirurg och bokade in en konsultation. Vilket är något som jag har gått och funderat på väldigt länge. Just för att jag gillar att vara aktiv, jag gillar att träna. Men jag tycker det är så tråkigt att välja träningströjor som är 3 storlekar för stora. Bara för att jag inte vill att det ska sitta tajt. För att jag råkar ha delade magmuskler och lite lös hud efter graviditeter och sådär. Så jag bokade in ett möte med honom. Han kunde bekräfta att jag hade faktiskt en delning i magmusklerna. Som är väldigt, väldigt vanligt för kvinnor efter graviditeter. Och någonting som jag inte kunde träna bort själv. Vilket var en väldigt bekräftelse för att det inte är jag som har gjort någonting fel. Det är inte jag som lever så osunt att jag har liksom orsakat det här själv. Det var väldigt skönt att få höra. Men jag genomgick en bukplastik. Där man egentligen öppnar upp strax under troslinjen, höft till höft, och lyfter upp huden och syr ihop magmusklerna. Sen så drar de åt och skär bort överbliven hud. Så att det som nu växer lite på kanterna är helt borta. Så att jag har en slät, fin, jättefin ny mage att ge mig ny motivation när jag tränar.
2: Vad har du fått för kommentarer efteråt?
0: Inte så mycket än faktiskt. Jag tror att just nu är det ju mer jag som märker det här. Men jag har ju också tendens att klä mig i ganska stora kläder. Och det kommer jag nog säkert göra ett tag till. Just för att jag har ju anpassat mitt liv efter att folk inte ska se min mage. Men jag ser väldigt mycket fram emot att ha på mig alla de snygga tajta klänningarna jag har hemma. Om någon grattar mig nu eller säger någonting nu, då fan också. Jag känner mig lite av en hypocrit för att samtidigt vill jag vara den som säger att jag skiter i era kommentarer. Så länge jag är glad och nöjd och frisk så har dina kommentarer ingen betydelse. Samtidigt är det inte kul att hålla på och träna och ha konsekvenser efter en graviditet som man inte kan träna bort. Jag tycker ändå det är roligt att bli tränad. Så de två konfliktar lite. Ibland känner jag kanske att jag har övergett min självkänsla och givet vika för det här. Samtidigt som man lever fan bara en gång. Och det här känns jättebra.
2: Har du fått, liksom, har du något från andra som har upplevt samma sak som du har gjort?
0: Helt ärligt så märker jag, så fort jag tar upp det här så märker jag att vem jag än pratar med blir jättearg. Och jag tror de blir argare än vad jag blir. Kanske för att de inte har varit med om det så många gånger. Jag vet inte om jag har blivit lite avtrubbad. Jag har aldrig pratat med någon som har fått så många kommentarer som jag har. Och speciellt inte då när jag faktiskt alltid sett normal ut. Jag har inte haft problem med extrem övervikt. Jag har fan varit normal. Varför hittar de här människorna mig? I slutändan så har ju ens värde som person ingenting att göra med utseendet. Jag är väldigt noga när jag uppfostrar mina barn att det handlar om hur de beter sig mot människor. Och vilka intentioner man har och hur man hjälper andra och sådär. Jag lägger inte värdering i hur de ser ut. Och jag vill inte att de ska göra det heller. Vem du är som person har ingenting med ditt yttre att göra. Så. Samtidigt så vill man göra någonting för att man blir gladare av det. Så tycker jag inte man ska hindra sig själv från att göra det.
2: Är du gladare?
0: Ja, och jag ser fram emot... Nu ska vi tillbaka till Thailand i januari. Så jag ser fram emot att testa igen. Och förhoppningsvis så får jag inte den kommentaren igen.
1: Men även om kommentarerna uteblir så måste Katarina hantera eftersvallet, hjärnspökena från förr. Vi lämnar kontoret och går ut på stan. Magen är en sak, hjärnan en annan.
0: Det är det som är det värsta. Hör du det ett par gånger så är det svårt tycker jag att inte gå och tänka det sen. Och då spelar det ju inte längre någon roll om någon fortsätter säga det. För du hör det fortfarande i ditt huvud. Och det kan vara väldigt svårt då tycker jag att komma över sådana saker. För det sätter sig i muskelminnet på något sätt. Så att jag har ju spenderat alldeles för mycket tid med att vara rädd att folk ska kommentera. Jag har ju valt min klädsel efter det. med mening. Så ingenting kan sitta åt runt magen för att jag är rädd att någon ska kommentera. Och det hoppas jag inte ska hålla i sig nu. Det ska bli så himla skönt att sluta tänka på det.
2: Har det liksom påverkat det redan?
0: Ja, absolut. Ja, nu har jag ju tajta kläder på mig. En sån här tröja hade du inte sett mig i innan operationen. Aldrig. Så det, på så sätt är det en jättebra sak. Och där kommer ju den här hypocrit in. För att jag borde ju vara, min man sa till mig, men äg det bara. Skit i om det går ut där eller petar ut där och där. Gå in och äg det med självförtroende. Så kommer det bli fint. Och det är ju jätte, jättefin sak att säga. Och det är en fin tanke också. Men jag har inte kunnat göra det för att jag bara är konstant orolig att få den här jävla gravidgratulationen. Det tar så mycket energi att gå och tänka på sådana saker. Och jag känner redan nu att den energin börjar rensas upp lite så att jag kan tänka på andra saker. Och det har faktiskt redan nu gett mig en lättnadskänsla.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Katarinas berättelse Sluta gratta mig. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankarkrona. Har du en avgörande händelse i ditt liv som du vill berätta om? Gör som Katarina. Hör av dig till oss på verkligheten@sverigesradio.se eller via sociala medier. Och följ oss gärna där så får du ett ansikte på våra huvudpersoner.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är ju trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålandsnytt. Ömsen har idag meddelat att man släpper planerna på sitt centrumprojekt. Ålands bostäder tar nu över större delen av de fastigheter som ingått. Vi hör vdn Adam Söderlund.
1: Det har pågått i mina tankar under en längre tid och vi har tänkt att det här skulle kunna bli bra, eftersom att misstanken har funnits där att det är ett stort projekt att förverkliga i Lilla Majahamn. Och så föll det slutligen in då att det här var ett bra sammanträffande.
2: Men det försvinner planerna på en total omgörning invändigt utvändigt i kvarteret.
1: Vi har inte bättre förutsättningar, utan det är snarare konstaterar att det är inte möjligt att förverkliga det. Så vi kommer att gå in för att bevara och förbättra över tid.
0: Det sa Adam Söderlund, vd för Ålands bostäder. Reporter var Björn Nylund och det blir mer om det här i våra senare sändningar. När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasen. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser, men fullmäktige gick på förvaltningens väg och valde att gå in för den större satsningen. Och det är något som glädjer äldreomsorgschefen i Jomala, Sanna Lindros.
3: Jättepositivt för våran del. Det är stor brist på boendeplatser i Jomala kommun just nu, och vi tror att 60 platser försäkrar vårt behov en bra tid framåt.
4: Det har ju varit under processens gång olika alternativ i luften här nu då. Det var inte så länge sedan som det fanns tankar om 100 platser. Kommunstyrelsen hade en majoritet för 40 nya platser. Nu blev det 60 här efter att fullmäktige fått säga sitt. Vad har tankarna varit från ditt håll här nu då? Det har ju funnits många olika bud längs resans gång.
3: Förvaltningen har gått på linjen att det är 60 platser som kommunen behöver för att försäkra behovet. 100 platser var egentligen en tanke om vi skulle ha fått intresseanmälningar av andra kommuner att vilja köpa platser av oss. Så det var aldrig behovet för Jomala kommun. 40 platser, så har vår bedömning varit att blir fullt inom period av 5 år från att bygget står klart, så skulle vi ha fått det fullt redan.
0: Det sa Jomalas äldreomsorgschef Sanna Lindros, reporter var Hasse Persson Bru. I Åland idag i eftermiddag fortsätter vi diskutera den här frågan med Jomala-politikerna Kiki Blomqvist från Socialdemokraterna och Micka Nordberg från Moderaterna. Prorektor Emanuele Ferrari blir ny TF-rektor för Ålands musikinstitut. Det skriver Niklas Stenbäck, avdelningschef vid Landskapsföreningens utbildnings- och kulturavdelning, i ett mejl till Ålands Radio. Nuvarande vikarierande rektorn Bertil Andersson aviserade redan i våras att han ville kliva av, skriver Stenbäck. Och Alandia Forel AB har lämnat in en ansökan om permanent näringsrätt till landskapsregeringen. Företaget tog över den landbaserade fiskodlingen från Fifax för ett år sedan, men vd Cecilia Jansson tycker inte det är något dramatiskt att man verkat utan näringsrätt sedan dess. Det blev missat i början i och med att bolaget redan fanns och var en del av konkursboet. Jag har varit med om detta även i andra sammanhang, att det sökts i efterhand där det blivit aktiv verksamhet i tidigare registrerade bolag, skriver Cecilia Jansson i ett mejl till Ålands Radio. Så vädret. Resten av dagen får vi sol, 18 grader och sydvästlig vind, 4-5 meter per sekund. Natten mot fredag klart, 8 grader och varierande vind som avtar till 1 meter per sekund. Imorgon fredag mestadels uppehållsväder, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen imorgon ligger runt 15 grader och vinden blir svag omkring nordost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind, först 4-12 meter per sekund. Senare avtar vinden och i natt blir den 2-8 meter per sekund. God sikt. Pollenprognosen talar om låga halter av gräs, gråbo och ambrosia. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter hittar ni i appen och på vår sajt alandsradio.ax. Nu slår klockan 12 och vi inväntar riksnyheterna från Yle.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Läkemedelsmyndigheten Fimea varnar för användning av olagliga läkemedel. Fimea har under den senaste tiden upptäckt ett ökat antal fall där läkemedel säljs via olagliga försäljningskanaler. Det här har gällt särskilt injektionsläkemedel. Läkemedel ska enbart anskaffas från apotek, påminner Fimea. Det finns inga garantier för säkerheten, effektiviteten eller kvaliteten på läkemedel som skaffas från privatpersoner, olagliga webbsidor, sociala medier eller andra opålitliga marknadsplatser. Spanska medier rapporterar om en ny migranttragedi, den här gången söder om Kanarieöarna. Över 80 personer påträffades döda i en stor öppen fiskebåt full med migranter som hade lämnat Gambia i Västafrika. Det fanns 45 människor vid liv i båten. Årets väderfenomen El Niño är den starkast möjliga El Niñon på en 4-gradig skala. Det här uppger den världsmeteorologiska organisationen WMO. Bedömningen är att det ovanligt kraftiga väderfenomenet fortsätter åtminstone till februari. El Niño påverkar mängden nederbörd och temperaturerna i världen och risken för översvämningar, torka och extrema temperaturer ökar. I fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så sällar sig Danske Bank till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer. Samtidigt så har Irankriget påverkat Finland mindre än befarat. Till slut några glada babynyheter från Högholmen. Det är de sällsynta amurleoparderna som har fått familjetillökning. För 5 veckor sedan så föddes 3 ungar, 2 av dem överlevde och de har nu fått växa till sig i fred. Amurleoparderna hör till världens mest hotade stora kattdjur med bara cirka 130 individer i det fria. Det var allt från nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens...
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: Ovanligt nog så är det nu i september som det finns mest blågröna alger eller cyanobakterier i insjöarna. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är nu exceptionellt riklig i insjöarna. Längs kusten har antalet algobservationer däremot minskat. Rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal, medan små förekomster rapporteras från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Den svenska aktivistgruppen Återställ våtmarker har genomfört en ny aktion, den här gången i Jyväskylä. Gruppen har sprutat ner det statliga torvbolaget Neovas huvudkontor med röd färg och har fäst en banderoll på fasaden. Aktivisterna kräver att torvbolaget lämnar Sverige och påstår i ett inlägg på Instagram att bolaget fuskar och ljuger. För en vecka sedan slog aktivister från samma grupp till mot en passagerarfärja mellan Helsingfors och Stockholm och fäste en banderoll på skorstenen. Och vid en tidigare aktion sprayade de röd färg på riksdagshuset i Helsingfors. Så hälsonyheter. Forskare i Uppsala har gjort framsteg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1-diabetes utan att patienten sedan behövde immundämpande läkemedel. Vi ska höra överläkare Per-Ola Karlsson.
1: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
2: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte stöter bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
1: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att vi inte har kunnat bota typ 1-diabetes. Mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
0: Vi hörde överläkare Per-Ola Karlsson. Nu måste den här behandlingen testas i större kliniska studier och det kommer att ta flera år. Reporter Karita Lehikoinen-Stedt. Här hemma ökar inte användningen av drogen alfa-PVP, det vill säga det som kallas peukko, i lika snabb takt som tidigare. Däremot ökar användningen av kokain, det meddelar hälsomyndigheten THL, som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland och alldeles särskilt i huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvattnet i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och i till exempel Borgo är amfetamin vanligare än kokain.

0: Det där är ju eftermiddagssignaturen där som du hör här i Ålands Radio för programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Det drar igång nu när klockan har passerat ett. Jag som håller er sällskap den här torsdagen, 3 september, heter Rasmus Karlsson. Idag ska vi ha roligt tillsammans. Vi har mycket intressant på gång och det ska vi återkomma till om en stund. Vi kommer även höra nyheter förstås här under eftermiddagens gång i radion. Och det är Ove Sjöblom som sänder dem. Tjena det.
1: Tjena.
0: Jaha, hur ser det ut? Är det full rulle?
1: Ja, alltså intensiteten på nyhetsredaktionen denna torsdag är hög, kan jag säga. Det springs mycket fram och tillbaks. Och viftas med armar och så här. Så det är grejer på gång.
0: Ja.
1: Tolkar jag det som i alla fall.
0: Det brukar kunna vara så.
1: Det är så. Men det som jag med säkerhet vet att vi ska fortsätta på. Vi kunde ju redan berätta i morse att Ömsen överger centrumprojektet och ska avyttra, sälja fastigheter som de äger både absolut i mitten i stan och även, jag tänkte säga i utkanten av stan, men inte än, men på Stora gatan och på Torggatan. Och vi pratar med då Ömsens vd Thomas Lundberg, även med nya ägare har vi fått på tråden för att höra lite tankar. Och det här är ju någonting som har planerats och funderas på jättelänge. Och det är klart, det är tomma lokaler som står mitt i stan, så att vad som ska hända med dem är ju av stort intresse.
0: Förstås ju.
1: Nu verkar det som, om vi byter spår helt och hållet, då Emanuele Ferrari blev utsedd till TF-rektor för Ålands musikinstitut. Det har ju varit en lång körare där med den tidigare rektorn då, Björn Blomqvist, som blev åsidosatt efter en resa till Gävle. Där det fanns alkohol inblandat. Nu har vi enligt egen utsago nu då, säger Björn Blomqvist, att han har sagt upp sig från den här tjänsten.
0: Okay.
1: Så det här är ju någonting som det var en följetong under flera år. Bland annat pratade jag med landskapets Niklas Stenbäck och avtalschef Tina Robertsson när det var prat om det. Att, ja, men, kan man... De ville uppenbarligen inte ha honom kvar på musikinstitutet. Det fanns inga förtroende från landskapets sida. Men då sa de att man inte kunde göra sig av med honom, var uttrycket. Men nu har ju det här tagit en liten ny vändning då. Så Björn Blomqvist ska ha sagt upp sig. Eller lämna in sin avskedsansökan, har vi förstått då.
0: Okay.
1: Det blir då, vi ska försöka reda ut det här under eftermiddagen här. Sen så i Åland idag slår jag ett litet slag för också. Det kom ju här om kvällen att Jomala tänker gå in för att bygga äldreboende, och det man har gått in för nu då är 60 platser. Och just det här antalet platser är ju någonting som under diskussionens gång har varierat ganska mycket. Det var prat om 100 platser till att börjas med. Sen så bantades det ner, och förslaget från kommunstyrelsen inför fullmäktige var ju 40 platser. Men nu så har man landat på 60 platser i alla fall. Så vi ska få lite diskussioner och höra lite olika tankar och varför man har landat i det här nu då. Och sen har ju placeringen också varit lite osäker och så vidare. Men vi kunde ju berätta häromdagen då att Jomala kommun har köpt Hemgården, och den tomten där Hemgården är, som är alltså i anslutning till Oasens boende- och vårdcenter då. Så att nu ser det ut som att allting på det sättet då blir koncentrerat dit med Jomalas egna äldreboende, och sen då så närheten till Oasens boende- och vårdcenter. Så som sagt var, det här ska det diskuteras också i Åland idag, sen då lite senare under eftermiddagen. Så nu tänkte jag att jag skulle gå dit upp och se om armarna har slutat vifta eller om det fortfarande viftas armar uppe på nyhetsredaktionen. Det är med spänning vi ser fram emot nyhetssändningar under eftermiddagen.
0: Ja, men det låter bra det. Vi ska ha öronen på helspänn här då,
1: det
0: första gången
1: jag.
0: Klockan 13.55, sen 14.55. 15.55 och även 16.30 då.
1: Precis, ja, vi ska ju inte glömma bort 17.55 och sen 19.30.
0: Ja, men precis, de ingår ju också. Ja, då har vi fått med hela resten av dygnets nyhetssändningar här. Tusen tack, Ove, nu får du gå upp och fortsätta jobba. Nyheter då som sagt, och i nyheterna så ingår det ju väder, och det brukar vi titta på här inledningsvis i eftermiddag.

Det är klart, det är molnfritt då. Vinden, den är 6 meter per sekund och byarna är 8 meter per sekund. Kikar vi lite framöver så är det en solig och fin eftermiddag och tidig kväll vi har att se fram emot här på Åland. Runt så som det är nu ska det vara några timmar framöver här. Men sen framåt kvällen så då drar det in lite moln och det utlovas halvklart då ungefär till solnedgång. Och sen i natt så klarnar det upp. Temperaturen sjunker till ja, men ungefär 10 grader, lite knappt det som lägst i natt. Och sen imorgon, då där det är fredag, så då blir det en hel del sol då också. Det är soligt både på morgonen och mitt på dagen. Sen är lite på eftermiddagen ser jag en molntuss där det utlovas halvklart då. Men sen senare mot kvällen igen så ska det klarna upp. Temperaturen imorgon ungefär 17 grader och vinden, den är från nord imorgon ungefär 3 meter per sekund med lite kraftigare sen i byarna. Det har ju oj, ursäkta mig. Det har ju under långa tider varit utfärdat en varning för terrängbrand, men den ser jag att nu för tiden i alla fall är borttagen. Så du är det då fritt fram och göra upp eld. Man ska förstås ha koll på vad man gör och så vidare, men det är inget eldningsförbud då utfärdat just nu i alla fall vad jag kan se. Dagens längd, det är 13 timmar och 59 minuter. Solen gick upp klockan 6.38 i morse och går ner klockan 20.38. Och sen så ska vi väl kika lite snabbt på vattenståndet på Fögle då, där den här mätstationen för Åland finns hos Finlands meteorologiska institut. Enligt det här nya N2000-systemet så är vattenståndet just nu plus 21 cm, så det är lite högre vatten då än normalt. Men kollar man enligt medelvattnet så är det då 10 cm över medelvattenståndet. Så ja, lite hög vatten här på Åland just nu då vad det verkar. Det var väl vädret det, tänker jag mig. Och som sagt, väderprognoser dyker ju upp då i varje nyhetssändning då som vi har här under eftermiddagens gång. Så det är alltid våra nyhetssändningar att vi avslutar dem med väder. Nu ska vi istället sluta prata om det här och ja, men kanske börja spela lite musik istället. Och vi kör Suki Waterhouse som dagens första låt i det här programmet. Det här är Back in Love.

Back in Love med Suki Waterhouse, först ut i dagens eftermiddagsprogram där vi har mycket intressant att se fram emot. Jag nämnde ju en gång det tidigare här, men jag vill upprepa det igen, för ja, det är lite full rulle idag. Vi har inte mindre än två olika gäster på olika sätt idag, en via telefon som vi ska ringa upp här om en dryg kvart. Det är nämligen författaren Liv Wentzel som släpper den första delen i en trilogi som utspelar sig på Åland på stenåldern. En bok som heter Sällandet, och vi ringer upp henne här då strax efter klockan 13.30 för att höra mera om det här. Vissa känner ju kanske igen henne från tiden hon var verksam här på Ålands Radio som journalist, men hon har också tidigare medverkat i form av att ha läst in en julkalender här hos oss på Ålands Radio, vilket skedde förra året då. Det var ju Neptunihusets hemlighet. Senare framåt i programmet om en knapp timme, då får vi besök av Cecilia Wikström i studion, för det är ju torsdag och då ska vi ju ha programpunkten veckans gäst, och det är Cecilia Wikström som är veckans gäst. Man känner kanske igen henne från det här Ålands symfoniorkester eller från Cajun Åland eller sådär. Hon håller på med, ja, med lite allt möjligt, men kanske mycket som är kopplat till musik överlag, får man väl konstatera. Det ska bli ett spännande möte. Jag tror aldrig jag har intervjuat eller ens träffat henne förr, så det ska bli skoj att få prata lite med henne lite längre också. Det är alltid skoj att göra lite längre intervjuer. Vi ska ju också säga att det dyker upp en musikflätan kort och dagens nya låt och så vidare sen där efter klockan 15. Vi vill också passa på att påminna om att det går alldeles utmärkt att önska in låtar i programmet om man känner att man vill höra på någon specifik låt. Det kan man göra genom att ringa på 018 17 8 55. Antingen direkt sändning eller så ringer man under en låt och säger vad man önskar få höra. Man kan skicka sms på 0457 00 17 855 eller så skickar man e-post till studion@alandsradio.ax, så ska jag göra mitt allra bästa för att se till att din önskemusik dyker upp och dyker fram här i radio. Innan vi ska lyssna på nästa låt så vill jag också passa på med ännu ett litet meddelande. Det var nämligen som så att det var ju tanken att Carl Fredrik, ni vet han som är lite känd från TV, han från Österlen som ju haft ett trädgårdsprogram då på TV4, skulle ha kommit till Åland på måndag i sin trädgårdsturné. Men det har tyvärr behövt ställas in på grund av personliga omständigheter, uppges det här. Men man jobbar på att hitta ett nytt datum längre fram, och det ska man då meddela i sina sociala kanaler samt på hemsidan då det är dags att dags för ett nytt datum då. Och det är så att har man köpt biljett till det här evenemanget, meddelar Maria Johans då på Alandica, att alla som har bokat biljett har möjlighet att komma och lyssna på föreläsningen sen längre fram. Och är det så att ni har några frågor då, så då ska man alltså kontakta Alandica i det här fallet. Som sagt, det blir ingen trädgårdsturné då på Alandica nu på måndag, om det var så att ni missar huvudbudskapet i den här, i det här meddelandet som vi hade. Nu hör ni, så ska vi köra vidare med musik. Vi lyssnar på Anything You Say med Nike Selmar.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 855. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!
1: Ja, med ett dygn så är det ju igång Firarmix för den här veckan då. Det är Dan Sjöblom Svensson som står i studion då och tar emot alla hälsningar, gratulationer och låtönskningar som följer med det. Och är det så att du redan nu vet att du vill hälsa eller gratta någon, så passa på att göra det i tid. För då är man mer eller mindre garanterad att få en låt som man önskar uppspelad också. Att det går ju lite i turordning det här faktiskt. Att den som skickar först så får nog sin hälsning framförd först också. Så passa på då, Firarmix-formuläret på vår hemsida alansradio.ax. Det är det jag rekommenderar i alla fall. Det tycker jag är smidigast att både hälsa via och också faktiskt att ta emot hälsningar, har jag lärt mig nu. Att det är mycket, mycket tydligt när de inkommer hur hälsningarna ska framföras. Men nåväl, det är imorgon det är Firarmix här i eftermiddag. Så idag torsdag så ska vi om en alldeles liten stund göra en liten telefonintervju tillsammans med författaren Liv Wentzel. Vi ska hinna lyssna på lite musik innan det, tänker jag att vi gör. Och då lyssnar vi på Drake och Rihannas låt Take Care. Här har vi den, varsågoda.

0: Drake och Rihanna, låten den heter Take Care, som du hör här i Ålands Radio 91,3 MHz. Snart släpps Liv Wenzels nästa roman, och också den här gången så utspelar sig den på Åland. Men nu är det långt tillbaka i tiden, för 6000 år sedan, nämligen då på stenåldern. Den här boken heter Selland och är den första delen i en trilogi. Nu har vi Liv Wenzel med på telefon. Hejsan!
1: Hej, hej!
0: Ja, men hur är läget?
1: Det är bara bra. Det är lite spännande nu när boken ligger i tryck och snart kommer att bli verklighet.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Men vissa känner ju kanske igen dig från att, ja men, här rätt nyligen, det var ju till förra julen där, så spelade ju in Neptunihusets hemlighet som julkalender till oss här på Ålands Radio. Men då var det ju för barn, och det här är väl mera för den vuxna publiken, eller?
1: Ja, det stämmer. Jag skulle nog dock säga att den här boken är nästan lite crossover, som man säger, att den skulle nog passa bra även för ungdomar, lite äldre ungdomar då.
0: Ja, men jag förstår det. Såna som kan läsa bra, och sen när man kan det, då kan man läsa sällan.
1: Ja, men precis. För jag skriver inte så här djupt och tungt, utan ganska lättläst faktiskt.
0: Ja, jag förstår.
1: Det är sånt som jag själv gillar att läsa, att det inte ska vara allt för stora sjok med tunga beskrivningar och sånt här, utan det ska hända grejer, det ska rulla på.
0: Jag förstår. Men berätta, vad handlar Selland om?
1: Ja, du drog ju lite inledningsvis där, men vi befinner oss ju då på Åland för 6000 år sedan, 4000 år före Kristus, och då bodde det inga människor på Åland, inte bofasta. Men man vet ju att det kom människor dit ändå och jagade säl. Och då har jag gjort ett scenario då där det är en stam från öster, alltså nuvarande Finland. En stam som jag kallar för älgstammen, som då åker till, eller paddlar till Åland varje vår, sommar, och jagar säl. Och det här är något som den här stammen har gjort i långa tider. Och det är ju en farlig färd över vattnet, men det är värt det, för de får med sig kött och skinn och sältran, allt de behöver för att kunna leva gott. Men då i min bok så händer det något den här sommaren som vi får följa dem. Klimatet ändras lite, eller vädret ändras, och de drabbas av en snöstorm, vilket gör att de blir kvar hela året, hela vintern, i ganska bristfälliga bostäder. Och det är inte hela stammen heller, de är 15-tal människor kanske, och de är oroliga för, ja, hur ska det gå. Men de klarar det här året, och det är väl det som egentligen föder idén till att skulle man kunna bo på Åland på heltid, skulle man kunna bli bofasta.
0: Ja, men berätta mer.
1: Ja, och då följer man en flicka då, som jag har kallat för Birka. Det är hennes första resa till ön som nästan vuxen. Hon är 14 år i boken, och det är första gången hon åker utan sin mamma då. Och hon har fått uppdraget att vara stammens medicinkvinna. Men hon får kämpa lite, för de andra tycker att hon är lite väl ung och kan man lita på henne och så här. Så hon får försöka att bevisa det här då. Ja.
0: Mm. Ja, men Liv Wenzel, det här låter ju jättespännande. Men jag kan tänka mig att även om det här är en roman, att det kanske har behövts göras en del research för att få koll på hur samhället, eller hur det fungerade här i Norden på den tiden.
1: Ja, men verkligen. Jag har fått kolla upp klimatet var annorlunda. Hur såg Östersjön ut? Vi kallar den ju nu för Litorinahavet, kallades det på den tiden då. Ett namn vi har gett det nu. Och det var lite annorlunda kustlinjer, ett större inflöde från Atlanten gjorde att det fanns lite andra arter. Och jag har ju också förstås varit till Jättböle och tittat lite där vad man har hittat. Såna här gamla keramikfigurer, kanske judinnor, det vet vi inte. De har jag med i boken också. Så det har jag gjort.
0: Ja, men spännande. Men det här låter ju som att det kan vara den på Åland utspelande sig romanen som är liksom längst bak i tiden. Nu vet jag inte om det stämmer, men det känns ju spontant så i alla fall.
1: Jo, men absolut. Det tycker jag att vi bestämmer. Det tycker jag vi slår fast. Ja, har det någonsin skrivits en bok om Åland för 6000 år sedan?
0: Ja, som är en roman dessutom. Det är kanske några historiska utbildningsböcker i sådana fall. Men att det är,
1: ja, möjligen. Ja.
0: Men att just sådana här i romanform, så vi bestämmer väl det nu här och nu. Är det fel jag så får man väl höra av sig dem.
1: Ja, jag tycker det. Ja. Jag tänkte också säga att idén kom väl till mig lite när SVT gjorde den här dramaserien Sveriges historia, eller Historien om Sverige heter den.
0: Ja.
1: Det kan vara ett eller två år sedan den sändes. Mm. Och då är ju första avsnittet, det utspelas ju på stenåldern. Och ja, de hade ju dramatiserat det så man kunde verkligen leva sig in i människorna liksom. Alltså det är inte bara fakta vi läser och årtal och ja, sånt här, utan det var människor verkligen.
0: Ja, jag förstår.
1: Det var så jag liksom ville skapa någonting.
0: Ja, men att ja, för det känns som att det kanske stenåldern på det viset är väl kanske inte så mycket omberättad ur just det perspektivet.
1: Nej, jag tänker att det inte är det. Det är ju då förstås klassiken Grottbjörnens folk.
0: Ja.
1: Av, jag kan inte uttala henne, Jean Owl kanske.
0: Ja, det låter bekant,
1: ja. Ja, skrevs på 80-talet kanske. Och den har jag läst inför att jag skrev boken och inspirerats lite. Mm. Hon har ju också fått lite skäll för att det var väldigt faktatyngt. Men hon hade också gjort en oerhört noggrann research. Och mycket av det har ju visat sig stämma ganska bra.
0: Okej, okay. Ja, men det är ju...
1: Så att, vi säger att min bok är lite då Grottbjörnens folk goes Åland.
0: Ja, men då har vi det också förklart. Men Liv, när får vi se din bok i bokhyllorna?
1: Lite osäkert ännu, det beror på tryckprocessen, men 2 veckor, 3 veckor, någonting där skulle jag tro.
0: Ja, så, men det låter som att det är klart i alla fall då, skrivet.
1: Ja då, skrivet är klart och den är liksom låst för vidare redigering nu. Okay. Nu trycks den.
0: Ja, hur känns det då när det bara återstår det här till?
1: Ja, men det är väldigt spännande när man är... suttit i ett par år här och fnulat med texten och sen var det omslaget och diskussioner och hur ska det bli och sen, ja, nu är det liksom, nu kommer det bli som det är fastslaget nu, så det känns jättespännande. Mm. Jag hoppas snart få hålla den i min hand.
0: Ja, men sällan, det är ju starten då på en trilogi. Vet du ungefär vad det finns för tidsplan för de här 2 övriga delarna då?
1: Ett mål skulle ju vara att jag skulle få ut en bok om året medan man har historien i huvudet liksom, allting är aktuellt. Mm. Så aktuellt det nu kan bli. Ja. 6000 år. Får jag berätta lite om de nästa där?
0: Ja, men absolut, berätta gärna.
1: Mm. Så i bok 1 då så är tanken att den här älgstammen åker till Åland och blir kvar ett år men sen tar sig hem igen. Så där föds ju idén att skulle man kunna bo på Åland för alltid. Sen bok 2 har jag tänkt mig att den ska mer utspela sig på fastlandet, alltså nuvarande Finland. För att man ska få se lite stammens liv och andra stammar och vilka seder de har och vad man jagade, hur livet såg ut. Och sen då i 3, då har man bestämt sig för att nu är det dags att flytta. Och man tar sig till Åland med allt man äger. Men... det finns redan folk på Åland, för det har kommit även stammar från väster.
0: Mm.
1: Så då kommer det att uppstå någon slags konflikter. Hur ska man kunna samsas? För det har ju visat sig på de här utgrävningarna som har gjorts på Åland att det finns spår av både då kamkeramikernas kultur från öster och gropkeramikernas kultur. Så man vet ju att det är 2 folk som har blivit till 1.
0: Ja, just det. Ja, men det blir ju,
1: så är det.
0: Ja, det är också spännande får man ju säga. Men det här Sällan, det är ju din 4:e roman då för en vuxen, eller inte barnpubliken om man säger så då. Och sen har du ju också skrivit för barn och det har ju gått ganska kort tid och sådär. Och samtidigt har du ju heltidsjobb som bibliotekarie och sådär. Hur hinner du med allt? Det måste ju vara du måste vara ganska organiserad för att hinna med, eller?
1: Ja, men jag brukar säga det att jag skriver mycket i huvudet. Alltså jag sitter och tänker på det eller ligger på kvällarna och tänker. Och sen när jag väl skriver det, då har jag redan bestämt vad det avsnittet ska handla om.
0: Mm.
1: Så att egentligen jobbar jag med det i alla mikropauser som man har under dygnet, kan man väl säga.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår.
1: En ständigt pågående process.
0: Ja, men det brukar ju kunna vara så förstås när man arbetar med så här långa projekt, att det får kanske komma lite spontant i huvudet så där när det dyker upp saker som man får minnas och så, kan jag tänka mig.
1: Absolut, ja men så är det. Man får liksom leva med det hela tiden.
0: Mm. Men förutom då ett boksläpp här inom ganska så snar framtid i alla fall, hur ser din höst ut annars? Det brukar ju säkert kunna vara lite bokmässor och så vidare här mot den sista delen av året.
1: Ja, hur det blir med Ålands bokmässa i år, det är nu oklart, det får vi se. Däremot så ska jag vara med på en bokmässa här på det bibliotek jag jobbar på, Lerums bibliotek, som handlar om barnböcker. Och det är här den 10 oktober tror jag, eller något sådant.
0: Okay.
1: Så det är väl det som är härnäst i alla fall.
0: Just det, ja. Men då får jag tacka så mycket, Liv Wentzel, för att du tog dig tid att ställa upp på en intervju med oss här på Ålands Radio för att prata om din kommande roman Sällan, då som sagt första delen av en trilogi. Och det måste jag fråga ännu, har den här trilogin någon namn?
1: Nej, det har den inte. Bra fråga. Ja. Det kan jag ju fundera ut det. Det har den inte faktiskt. Ja. Däremot har ju böckerna namn. Det får räcka så.
0: Ja, men det tycker jag att det funkar riktigt bra så också. Hörde du, ännu en gång, tusen tack för att du tog dig tid. Och så får du ha det riktigt gott.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Willi Wentzel där alltså. Vi fortsätter med musik. Vi lyssnar på Terra och låten den heter Musik för alla.

Terra med låten Musik för alla. Här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi hade ju alldeles nyss här Liv Wenzel, författaren, på tråden för att höra henne berätta om den kommande boken Sälland som utspelar sig här på Åland under stenåldern för 6000 år sedan alltså. Vi konstaterar att det är väl förmodligen den roman som är Ålands baserad som är utspelad längst bak i tiden. Om det var så att du missade den intervjun eller delar av den, så kan jag ju säga att den här dyker nog upp på vår hemsida ålandsradio.ax eller i appen ORTV Play här om en, ja, innan jag går hem för dagen. Det är jag som ska producera ihop en liten webbtext och en webbartikel och lägga upp ljudet där också med. Så det dyker upp innan 16.30, vågar jag mer eller mindre garantera. Absolut senast så finns intervjun då att tillgå imorgon någon gång. Och det här var ju den första av två intervjuer i eftermiddagsprogrammet idag. För efter klockan två här, om dryga 15 minuter, så är Cecilia Wikström på väg in till studion för att få agera veckans gäst. Musik får man väl konstatera att det är en stor del av hennes liv. Hon är ju bland annat verksam inom Ålands symfoniorkester och Cajun Åland. Hon har också varit fiollärare för ett projekt som heter All In då, som handlar om gratis fiolundervisning och sådär. Väldigt föreningsaktiv har jag i alla fall noterat, så det blir väl kanske en del föreningssnack överlag. Det är ju någonting som många ser som väldigt givande när man väl är engagerad, samtidigt som det är så att allt fler väljer att inte engagera sig i föreningar. Det är många föreningar som har brist på engagerade medlemmar och så vidare. Det här kanske vi dyker in på lite också då här under veckans gästintervjun då om, ja, dryga 15 minuter cirka gurka. Vi ska ta lite mer musik. Här har vi Carole King, låten heter I Feel the Earth Move.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Ja, men det tycker jag definitivt ni ska göra om ni tycker att någon person borde få porträtteras av oss här på radion, så slå oss en pling eller skicka oss ett mejl eller liknande. Så kanske då vi väljer att porträttera den personen. Vi siktar väl på, eller vi har väl haft ungefär någon sådan per år här de senaste åren. Man får väl konstatera att vi har satsat på kvalitet framom kvantitet, men kvantiteten den kan nog definitivt stiga, tycker jag. Så tipsa på då om olika personer som förtjänar en lite, ja, teckning kring och om deras liv. Till exempel hade vi ju ganska nyligen ett porträtt om Gudrun Salmén, 99-åriga Gudrun, som vi hörde en lång intervju för, det är 2 veckor sedan tror jag nu, lite drygt, som vi hörde henne berätta om, ja, upplevelser från kriget till exempel, och ett långt liv inom det samhällsengagemang och politiken som hon har varit involverad inom och sådär. Det var spännande lyssning, tyckte jag i alla fall. Och är det så att ni har missat det här, så in på vår hemsida eller i vår app och förstås klicka upp Gudrun Salmén artikeln där. Den heter Gudrun Salmén ser tillbaka på nästan 100 år av åländsk historia. Intervjun, den är 35 minuter lång, så det finns lång lyssning där helt enkelt. Vi ska alldeles strax få ta del av de senaste lokala nyheterna. Ove Sjöblom börjar så småningom ta sig till nyhetsstudion för att börja harkla sig lite och sådär. Vi hinner lyssna på musik fram till nyheterna. Det här är Ljusare moln. Artisterna Viktor Norén, Linus Wahlgren.

0: Ljusare mål med Viktor Norén och Linus Wahlgren var det där.
1: Och då är klockan 5:02. Det är dags för Ålandsnytt. God eftermiddag. Verksamhetsledaren för nedläggningshotade Regnbågsfyren har en lön på 5 500 euro samtidigt som föreningen bara har 50 betalande medlemmar. Det här rapporterar Ålandstidningen. Sofia Enrose säger till Ålands Radio att tidningens uppgifter inte stämmer. Hon har en lön som ligger omkring 5 000 euro. Hon understryker att lönen fastställdes 2019 av den dåvarande styrelsen efter en arbetsvärdering och att hon inte löneförhandlat sedan dess. Enros håller med om att lönen är hög men anser att den är rimlig sett till tjänstens omfattning och ansvar. Hon framhåller att arbetet handlar om betydligt mer än verksamhet för föreningens omkring 50 medlemmar och bland annat omfattar ekonomi, bidragsansökningar, projekt och arbetsledning. Föreningens eget kapital har minskat från drygt 43 000 euro 2018 till nästan 22 000 euro på minus vid utgången av 2025. Enros håller med om att personalkostnaderna är en stor utgift men anser inte att ekonomin motiverar en nedläggning. Enligt henne finns omkring 72 000 euro på föreningens konto och en delorsak till att föreningens eget kapital minskat under åren har att göra med krav från landskapsregeringen kopplat till PAF-bidragen. Enros räknar dessutom med ett positivt resultat i år eftersom FPA ersätter kostnader för hennes sjuk- och föräldraledighet. Styrelsen föreslår att föreningen upplöses vid årsskiftet. Medlemmarna tar ställning till förslaget den 15 september. Prorektor Emanuele Ferrari blir ny TF-rektor för Ålands musikinstitut. Det här skriver Niklas Stenbäck, avdelningschef i landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning i ett mejl till Ålands Radio. Nuvarande vikarierande rektorn Bertil Andersson aviserade redan i våras att han ville kliva av, skriver Stenbäck. Björn Blomqvist, som innehaft den ordinarie rektorstjänsten, har enligt egen utsago sagt upp sig vid månadsskiftet och han fungerar istället som kulturkonsulent på landskapsregeringen. Blomqvist har inte fått verka som rektor på flera år efter att han var onykter på en resa med elever till Sverige. Ålands Radio har tidigare berättat att landskapet inte haft en lagstöd för att varken säga upp eller köpa ut Blomqvist från tjänsten. Ömsen meddelar idag att man släpper planerna på sitt centrumprojekt och säljer fastigheterna. Ålands bostäder tar nu över större delen av beståndet i centrum. Med det försvinner planerna på en total omgörning i kvarteret. Vi konstaterar att centrumprojektet inte är möjligt att förverkliga. Vi går in för att bevara och förbättra över tid, säger Adam Söderlund, vd för Ålands bostäder. Det senaste året har en stor del av lokalerna tömts i väntan på centrumprojektets byggstart. Nu ska Borrenjuska huset sättas i uthyrningsbart skick, säger Adam Söderlund. Affären är dock villkorad av en lyckad finansiering. Adam Söderlund säger att det dotterbolag som bildas blir helägt av Ålandsbostäder. Det är ett hypotetiskt scenario att det inte skulle vara möjligt att bli beviljad finansiering, men vi gör det vi kan och avsikten är att det ska gå i mål under sista kvartalet i år, säger Söderlund. Ålands bostäder har främst ägnat sig åt just bostäder och färdigställde nyligen ett projekt på Segelmakaregatan. Detta är bolagets första fastighet i centrum. Och då kommer vi fram till vädret. Ja, resten av denna torsdags eftermiddag så är det klart och solsken. Temperaturen 18-19 grader och den sydvästliga vinden är måttlig. Sen ikväll drar det in lite moln, men de skingrar sig och det klarnar upp till natten igen. Och det här gör att temperaturen sjunker till en 8-9 grader i natt. Sen imorgon fredag då blir det mest klart, 16-17 grader, och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret, västlig till sydvästlig vind 3-10 meter per sekund, men på sina ställen upp till 12 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring syd som avtar så småningom runt 3-7 meter per sekund, men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålands nytt i studion, Ove Sjöblom, och nu lämnar jag över till nyheter från Sveriges Radio, Ekot.
2: En man i 30-årsåldern har under morgonen gripits i Rumänien misstänkt för mordförsök och grov utpressning, uppger svensk polis, som bedömer att mannen sedan flera år ingår i och varit tongivande i ett kriminellt nätverk i Stockholms län. Reaktionerna har varit skarpa från flera europeiska länder efter att Tyskland pekat ut Ryssland för att ligga bakom drönaren med sprängmedel som hittades på Leipzigs flygplats i augusti. Och nu kommer reaktioner från Moskva efter Tysklands agerande, säger vår korrespondent Fredrik Wadström.
3: Ja, nu har den ryske utrikesministern Sergej Lavrov gått ut med uppgiften om att Ryssland kommer att stänga det tyska Goethe-institutets kontor i Moskva, Sankt Petersburg och Jekaterinburg. De har alltså haft kontor i alla de här tre städerna, Goethe-institutet. Och det här ska vara ett svar på Tysklands stängning av det ryska kulturcentret Ryska huset i Berlin och Rysslands konsulat i Bonn. Lavrov framställer det här som ett kulturbråk egentligen och inte en reaktion på det planerade ryska terrordådet på tysk mark.
2: Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. I Norge kommer runt 3500 soldater vara i tjänst under kung Haralds begravning på onsdag nästa vecka enligt norsk media. Av dem kommer runt 1900 soldater stå uppställda längs den väg som kistvagnen färdas genom Oslo. Den amerikanska journalisten och feministen Gloria Steinem är död, meddelar hennes stiftelse på sociala medier. Steinem blev en av frontfigurerna för den andra vågens feminism i USA och en av pionjärerna inom kvinnorörelsen på sena 60-talet och tidiga 70-talet. Gloria Steinem blev 92 år. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brunolfsson.
4: Här är Radiosporten som börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
4: Reporter där Martin Hedberg. Så ishockey för Luleås sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter säsongen, det här meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att han på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden har valt att tacka nej till en fortsättning som general manager för Luleå hockey när avtalet går ut i vår. Thomas Fröberg kom till Luleå för drygt 2 år sedan och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med laget här om året. Så volleyboll, för efter de svenska damernas EM-succé där man tog sig till kvartsfinal och pressade guldfavoriten Italien igår, så hoppas det svenska volleybollförbundets sportchef Angelica Ljungqvist på ett lyft för sporten i Sverige.
7: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
8: Är ni redo att ta emot dem?
7: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
4: Säger Angelica Ljungqvist till reporter Patrik Ljunggren. På Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio så hör ni det senaste bland annat om Erling Haalands hyllning till en tidigare allsvensk spelare.

Vi säger tack till Sveriges Radio Ekot och Radiosporten för de uppdateringarna. Också tack till Ove Sjöblom för Ålands nytt innan dess. Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz med Rasmus Karlsson i studion den här torsdagen. Fortsätt här i nästan en och en halv timme till här ännu. Vi har mycket spännande och kul att se fram emot idag. Till exempel det som är på gång härnäst, nämligen veckans gäst, det är ingen mindre än Cecilia Wikström som redan nu har tagit plats här in i studion. Men innan vi drar upp regeln för hennes del så ska vi lyssna på lite musik. Här har vi All That You Want med Ace of Base.

0: Ace of Base, All That She Wants var det där. Nu är det dags att säga varmt välkommen till veckans gäst, Cecilia Wikström. Hej!
1: Hejsan!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra, det är bra.
0: Ja, men härligt, härligt. Du hittar hit i, jag menar, man får säga fina sen sommarväder som vi har.
1: Ja, det får man verkligen säga.
0: Ja. Ja. Det är nästan sådär lite att det här är kanske bland det bättre sommaren 2026 har bjudit på, det som har varit här kring det här månadsskiftet.
1: Det är mycket möjligt.
0: Ja, ja. Det har känts väldigt, väldigt behagligt. Men jag tänkte faktiskt göra som så att jag låter dig berätta om dig själv lite här. Annars brukar vi alltid på gäster och så vidare, men varför de är här och så vidare. Men jag tänker det får du göra själv den här gången.
1: Okay. Cecilia Wikström heter jag. Jag är uppvuxen på Åland, har tagit några kringelkrokar i livet och nu bor jag här sedan några år tillbaka. Jag jobbar som fiollärare och utöver liksom

0: En viktig lokal tradition.
1: Visst, ja.
0: Men det här kommer vi komma in på lite senare, tänkte jag faktiskt.
1: Absolut,
0: också,
1: så det gör vi.
0: Men jag tänkte att den här första delen av intervjun här ska egentligen handla om musik och vad musik betyder för dig. För det är uppfattningen jag har fått. Jag har aldrig träffat dig förut.
1: Mm.
0: Men det känns som att musik är ganska så central och stor del av ditt liv.
1: Ja, det får man väl säga. Det är ju det jag ändå sätter kanske största delen av min tid på. Både yrkesmässigt och också stora delar av fritiden, vad det nu är. Men ja, jag har gått och tänkt på det där lite inför den här intervjun och också i allmänhet liksom, att vad är det med musik och liksom vad är det som sådär gör att man håller på med det här, och någonstans så tror jag att man eller för egen del så har jag tänkt två saker, och dels så tänker jag att det är ett väldigt behagligt sätt att vara människa på. Det är liksom ett bra rum att vara i, att spela musik. Och det andra är att det också är väldigt liksom tillfredsställande att spela musik. Och jag har liksom... igår när jag satt och funderade på det här så halkade jag in på en artikel, en vetenskaplig artikel som handlar om musik och hjärnan och allt som händer i hjärnan och i kroppen och liksom endorfiner och dopamin, och det är liksom, det är ett sånt fyrverkeri i hela kroppen när man håller på med musik. Och det är väl någonting som jag upplever själv, men som jag också gärna vill ge möjlighet åt andra att uppleva.
0: Ja, man får ju säga att musik måste ju vara en otrolig hjärngymnastik på jättemånga sätt. Jag tänker också på det liksom finmotoriska som har att göra med att spela olika instrument och sånt förstås. Men du jobbar ju då som fiollärare, så jag antar ju att du spelar fiol mycket och bra förstås.
1: Men det är förstås att man övar på mycket grunder när man jobbar som fiollärare, kan man säga. Mer än spetskompetens.
0: Okay,
1: men det är klart att man spelar så mycket man får möjlighet till. Och där kommer det ju också till att många av oss som jobbar som instrumentlärare också vill ha kanske projekt vid sidan av... att man behöver ha någonting som utvecklar sitt eget spel. Och där tycker jag faktiskt att jag nu har en gyllene kombination med Ålands symfoniorkester och Cajun Åland.
0: Men det är fiol som är din grej, eller har du andra instrument du behärskar också?
1: Ja, nu spelar jag ganska mycket piano och sådär i mitt jobb, kompar och sådär. Och sen tycker jag nog att det är jätteroligt också, stimulerande liksom att öva på instrument som inte är... Att liksom vara nybörjare på instrument. Så ibland har jag perioder när jag sitter och spelar dragspel hemma. Och ibland sitter jag och spelar gitarr. Och ibland sitter jag med det ena med det andra. Liksom. Jag minns att jag när jag var barn så tyckte jag att det var jättekul att sitta och spela blockflöjt. Ibland och sådär. Så att det är nog... men jag tror att jag verkligen... liksom... att min hjärnkomposition... trivs med att sitta och klura ut just det där som du pratade om, det motoriska och liksom att få det att tajma och klaffa och låta bra. Sådär.
0: Vad har du för musiksmak då? Kan man ana någon slags koppling till att du är engagerad inom symfoniorkestern och Cajun Åland, eller?
1: Nej, inte alls. Nej, jag vet inte. Dels så får jag väl erkänna att jag inte kanske lyssnar jättemycket på musik. Och jag är framförallt inte så jättebra på att sådär liksom gräva ner mig och leta upp musik och så här. Men om jag vill få min hjärna att slappna av, så då lyssnar jag gärna på någonting som kanske är elektroniskt och ganska monotont. Ibland blir det drone, ibland blir det mera techno, ibland blir det... Men ibland blir det också förstås, inte vet jag, Sibelius violinkonsert. Inte så ofta nu för tiden, eller folkmusik. Så det är klart att jag kan ju lyssna på allt möjligt. Men när man jobbar med musik så

0: Och det jag själv lyssnar på får gärna vara ganska mjukt för sinnet.
1: Ja, jag förstår det. Att det kanske, man kanske känner sig ganska... Men stäkt är väl lite fel ord, men lite sådär att man nu... Det är bra nu på något vis.
0: Ja.
1: Lite mer avslappnande och relaxing liksom. Men jag har noterat att du jobbar med ett projekt som heter All In, som handlar om gratis fiolundervisning. Det här är ett projekt som har pågått, eller pågår det här ännu?
0: Alltså jag tror nog att själva projektet All In pågår fortfarande ett litet tag till. Men tyvärr inte fiolundervisningen. Nej, men det började liksom av en slump att jag hörde av mig till Finströms bibliotek för tre år sedan. 2023 var det. Frågade helt enkelt om jag kunde vara där som lokal liksom, ja. och för att undervisa från föreningen Alandia Strings. Och då var det just på gång ett sådant här projekt från landskapet. Det hette inte All In då, utan det hette typ extra specialunderstöd för fritidsaktiviteter.
1: Okej, okay, ja. Sånt. Det här som sen utvecklades till All In fritid.
0: Precis. Så då startade vi upp fiolgrupper i Godby, i Källbo skola. Gratis, direkt efter skolan. Och sen har vi fortsatt med det då i två läsår till. Och det har ju gett ett jättefint resultat. Dels så är det ju i alla fall någon av de eleverna som är inne i musikinstitutet nu, och flera av dem gick ganska snabbt över i Alandia Strings, och nu har egentligen de allra flesta går över i Alandia Strings nu då. Okay. Men resultatet som jag ser det är ju liksom är väldigt tydligt. Alltså jag har, som mest har jag haft nästan 20 elever på scenen i Källbo skola, och det är ju 10% av skolans elever. En sån här riktigt fin stund var att det var på en julavslutning, tror jag det var, så var det ett band, om det var 500 eller 600 som spelade i band, och där var det en kille i femman som inte alls är min fiolelev, men som spelar fiol i det bandet. Och jag vet inte om liksom min närvaro och vårt fiolspel på skolan hade påverkat honom så, men åtminstone hade vi fått i skick de fiolerna som fanns på skolan. Och att det liksom... alltså att resultatet är också inte bara för de eleverna som spelar fiol, utan också för de andra eleverna, så är fiol väldigt, väldigt normalt, ja, i Källbo skola, ja, idag. De har sett det här i tre år. Jag är där, jag hejar på eleverna, de ser att folk spelar och vi har uppträtt på julfesterna och sådär. Så det är lite, det tycker jag är ett fint resultat, att fiol kan få bli lite som fotboll.
1: Ja, men att det blir en del av vardagen.
0: Ja, och bara så här, jag är inte så intresserad av fotboll, men det är klart att de där kan väl hålla på. Det är inget, ja, jag har något liksom så emot. Man kan ju minnas när man själv var barn att man kände sig lite som en udda fågel när man gick med sin fiollåda.
1: Jag förstår det, för det är ju ett, det har ju inte, ja, det känns som vad jag upplever gått kanske lite i perioder, det här med hur populärt det har varit att spela instrument bland yngre. Jag vet inte om det stämmer eller om det är bara jag som har fått det för mig.
0: Alltså min uppfattning är ju egentligen att förstås inte alla barn, men att det alltid finns barn som vill spela instrument oavsett var man introducerar det. Så jag skulle säga att det handlar mera om hur man tillgängliggör instrumentundervisning för barn. Faktiskt. Ja.
1: Men vad skulle du säga att det har gett dig, den här fiolundervisningen? Dels den här som vi pratar om nu då, men också just kopplat till jobbet då?
0: Jag tror att du får utveckla din fråga.
1: Ja, men jag tänker att hur känns det att liksom få lära ut någonting som kan låta så pass fint som fiol när det väl låter bra sen?
0: Ja, nej, jag tycker väl att det är... För det första så kan man ju... eller så här, det är ju jätteviktigt att man... Det där är ju en process Alltså att det viktigaste för mig är att barnen har kul. Och har barnen kul så har jag oftast jag också ganska kul. Liksom. Mm. Och har de roligt så vill de komma tillbaka. Sen är det ju att barnen också behöver få uppleva sitt eget spel som musik. Va? Att det är liksom att man redan från första gångerna känner att så här, nu spelar vi den här låten tillsammans. Jag spelar piano och de spelar fiol och så blir det liksom musik och vi musicerar tillsammans och man är liksom i ett sånt mode i hjärnan. Och, så att jag tror att det är liksom kombinationen av att det är roligt att de får uppleva hur det är att musicera med varandra och att det är liksom tekniskt, alltså att det är stimulerande för hjärnan, just det här att liksom lära sig nya saker, att öva, att lära sig att öva, tror jag också är en sån liksom någonting, en stor vinst liksom av att barn håller på musik, men att, och det är väldigt tillfredsställande när man har övat på någonting och plötsligt så är det inte svårt längre. Liksom. Och det vet man ju själv, alla som håller på med musik, att när man väl har klarat någonting så blir man otroligt nöjd. Liksom. Mm. Det är jättegivande. Så jag tror att det är liksom en kombination av alla de där olika saker som gör att det blir väldigt givande för barn.
1: Jag förstår.
0: Och också kan man ju tillägga att så gruppundervisning är inte riktigt etablerat på Åland. Det är ganska etablerat i Sverige i olika format. Men en sak som jag tycker man kan lyfta fram i gruppundervisningen är att musiken också redan från början är en social grej. Mm. Vi går på fiol tillsammans. Vi gör det här tillsammans. Och det är ju också någonting som jag tycker att det är det absolut finaste med musik i mitt liv, att det här är någonting man gör tillsammans. Liksom. Det är en social, det är en väldigt mänskligt social företeelse att ägna sig åt musik. Mm,
1: mm. Men om vi är lite inne på det då, vi hoppar över till, ja, du ska få arrangera om stolarna här, men alltså jag tänkte passa på lite byta ämne, gå över till fritidsmusicerande då, så att säga. Alltså symfoniorkestern och Cajun Åland. Om vi börjar med symfoniorkestern, hur mycket tid sätter du på den ungefär?
0: Det går nog i perioder lite grann. Nu har vi haft sommarlov. Före det gjorde vi den här ganska stora, vår största satsning hittills, som var Förklädd Gud på Alandica tillsammans med Ålands projektkör. Och då jobbade jag väldigt mycket. Mm. Då var det nog många timmar i veckan faktiskt. Nu kanske det blir... Ja, jag vet inte. Ja, ett par timmar i veckan kanske, och så har vi rep. Och sen är det ju förstås, vissa veckor blir det ju mer om man har styrelsemöten och man har ledningsgruppsmöten och sådana saker.
1: Mm. Vad är det roligaste med att vara engagerad i symfoniorkestern då?
0: Nej, men det är ju 100% är det människorna som är med i orkestern. Vi har fått en jättefin orkester. Som är liksom som samarbetar och som är glada och peppade och som utvecklas och liksom det är faktiskt, det är jättekul.
1: Hur länge har du varit engagerad i orkestern?
0: Nej, det är ju jag och mina tre vänner, Saida Pontin, Lydia Eriksson och Emilia Sågfors, som har startat symfoniorkestern för 2024 i februari.
1: Mm. Så det är ända från start då, helt enkelt?
0: Ja, ja. Mm. Jo. Nej, absolut. Det, ja. det har varit en a long time coming av olika funderingar och... Jag tror att det första fröet såddes på Rosella 2015 eller något.
1: Okej, ja. Jag kan tänka mig att det kanske inte är en alldeles lätt process att sjösätta en symfoniorkester.
0: Nej, precis. Nej, det var liksom som att vi bara kom till en punkt. Och jag tror att det också hjälpte att jag flyttade hit och Emilia har flyttat hit. Att vi liksom hade någon på Åland. Att innan dess så var det nog svårt att komma så långt. Men att då var det på något sätt så hösten 2024 så var det som att vi bara... Nu kör vi.
1: Ja.
0: Nej, hösten 23 blir det ju faktiskt.
1: Ja, det,
0: och sen,
1: ja.
0: Då startade vi föreningen och sen kallade vi till första repet februari 2024. Då kom det ju 40-45 personer.
1: Oj.
0: Liksom många fler än vi hade kunnat tänka oss.
1: Ja.
0: Och så satte vi igång.
1: Ja, det var roligt.
0: Mm.
1: Och du nämnde ju Förklädd Gud här då tidigare. Men om vågar du säga, har ni någonting på gång här framöver också?
0: Jo, vi har dels ett samarbete med Mariehamns församling inför julen. Jag vet inte om det kommer, jag kanske inte ska säga.
1: Nej, men lite
0: någonting.
1: Ja.
0: Mm. Jag tror kanske att de har en egen pressträff på gång eller någonting sånt.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju vår årliga 13-dagskonsert som nu är mer än en tradition. Det blir tredje gången i år. Så att 6 januari i stadshuset och med lite fika i pausen och Vuokko Lahtinen, en kär vän och otrolig dirigent, kommer hit och dirigerar.
1: Det är alltså Ålands symfoniorkester och sen är det ju Cajun Åland då, som vi också har nämnt en par tre gånger här. Det är väl ett ännu nyare projekt, visst?
0: Ja, det är det. Ja. Precis, det är, vi har faktiskt hunnit med väldigt mycket på ganska kort tid, så det känns som att vi har hållit på längre, men det var ju egentligen startskottet sportlovet förra året då. Februari 2025 åkte vi till Louisiana i USA och för att spela in en skiva.
1: Mm. Berätta lite för den oinvigde här, vad innebär Cajun-musik?
0: Cajun-musik är en, eller framförallt kanske man ska prata om Cajun och Acadianerna, jag vet inte riktigt, Acadians.
1: Ja.
0: Det är en fransk minoritet som lever i södra Louisiana. De kom till Kanada först och sen så var det en sån, vad heter det? Ja, men de tvingades därifrån helt enkelt.
1: Just det.
0: Och landade då i de här träskmarkerna i Louisiana.
1: Mm.
0: Och många känner ju till Cajun mat, kanske det är gumbo och de här...
1: Seafood boils, som det kallas.
0: Verkligen.
1: Var det populärt de senaste åren, i alla fall.
0: Ja.
1: Trendigt hade blivit.
0: Ja, men det finns ju också där en minoritetskultur som är fransktalande och som har råkat ut för det som de allra många minoritetskulturer råkar ut för, att man inte får prata sitt språk i skolan och musiken förminskas och så vidare. Och sen hade ju skett en jättestor liksom revival av den kulturen sedan 60-talet, som på många andra ställen också. Att, men det är ju en otroligt levande kultur. Själva musiken har som bas fiol, triangel och dragspel, durspel.
1: Oh.
0: Så här är enradiga, tonartsbundna dragspel då. Och det är ju liksom en musik som kretsar väldigt mycket kring dans och sång också.
1: Ja.
0: Berätta historier. Men dansen är helt central. Man dansar one step och two step och vals. Och inte riktigt på samma sätt som oss, men samtidigt så har vi valser och det som är schottis hos oss är two-step hos dem och det som är polka hos oss är one-step hos dem.
1: Okay.
0: Liksom, så grunden är på något sätt väldigt lika. Harmoniken är ganska enkel och huvudsaken är liksom att det är bra groove.
1: Ja.
0: Och det trivs jag väldigt bra med.
1: Ja, men härligt, härligt. Ja, men ni har ju fått en, ja, men det känns som en intensiv start ett och ett halvt år då med Cajun Åland. Om du själv ska sammanfatta, vad har ni hunnit med hittills?
0: Vi var till Louisiana och spelade in en skiva. Sen sen var det några av de här musikerna som kom hit i september förra året. Då gjorde vi en turné i Sverige och avsluta på Åland. Vi spelade också på Emmaus-festivalen och hade en sån smides-workshop där folk fick smida sina egna trianglar.
1: Okay.
0: Sen har vi under det senaste, alltså förra vintern, så jobbar jag och Anton då ganska mycket med att släppa de här singlarna och göra singelomslag och allt det där och liksom göra klart skivan för släpp, och den blev klar liksom 3 dagar för sent för att komma med på vår sommarturné som vi gjorde i somras, där vi också hade bland annat Kelly Jones här från Louisiana, och den turnén gick ut på att vi seglade med Skötbåtsföreningens segelsump Yahoo runt om i Ålands skärgård och spela i olika hamnar. Och nu hade vi vårt höstens första distansmöte igår i 3 timmar och redde ut ekonomin och började spåna på vad vi ska göra härnäst. Men det är häftigt att vi har liksom, när man ska ofta handlar det om att man söker finansiering. Man liksom skapar ett projekt, man söker finansiering och sen ska man göra projekt och sen ska man redovisa. Det är ett sällsynt lätt redovisat projekt. Vi har gjort allt vi har sagt att vi ska göra.
1: Okej, jag förstår. Men jag tänkte vi skulle kunna prata lite mer om sommarens äventyr här om en liten stund. Då med Yahoo och så vidare.
0: Ja.
1: Men vi ska väl lyssna på lite Cajun Åland-musik innan dess. Vi har Kökar Engelska upplagt här, redo att spelas. Men berätta lite kort innan det vad det är för låt.
0: Det här är en låt som liksom sammanfattar projektet lite grann. Kökar Engelska är en låt som på Åland heter Kökar Engelska och i USA heter samma låt Soldier's Joy, och den, man hittar den också i andra kustlandskap i England, Skottland, Danmark säkert.
1: Just det.
0: Så det är en låt som har vandrat med sjöfarten, och sen har vi pusslat ihop den med Port Arthur Blues som är en riktig Cajun klassiker.
1: Ja. Vi får lyssna helt enkelt. Ni som undrar vem vi pratar med, det är ju Cecilia Wikström då, som är veckans gäst här i Ålands Radio. Så om ni vill fylla på en kaffekopp eller liknande, så passa på att göra det medan vi lyssnar till Cajun Åland och Kökar Engelska då, tillika Port Arthur Blues.

0: Det där var kökarengelska Port Arthur Blues, Cajun Åland, där ju Cecilia Wikström som är veckans gäst är, ja men, får man säga väldigt engagerad.
1: Ja, visst. Så är det.
0: Jag konstaterar, och du höll väl med i alla fall under låten, så att det här är väl lite fusion, får man säga.
1: Ja, men 100%. Mm. Och det är väl en... Jag måste ju... Om man ska ta lite hur allting har kommit till, så är det ju faktiskt Tor Ahlgren som spelar dragspel i det här projektet. Mm. Som är själva navet. Att han har ju många år rest till Lafayette i Louisiana och spelat musik och lärt känna de här människorna och är ju otrolig musiker. Mm. Mm. Och han hade ett drömprojekt som var att spela skånsk musik.
0: Okej.
1: I Cajun-stil, och där är också den skånska musiken kanske också finns kopplingar till den, med starkare kopplingar till den franska musiken som ju då också är sammanflätad med den här Cajun-traditionen. Ja. Och när de hade gjort det, då hade de spelat in en låt som heter Hjärtat klappar. Och då sa min kompis Anton, som då är nära vän med Tor, men den där finns ju på Åland också.
0: Ja.
1: Och då blev det liksom naturligt på något sätt att vi gör samma sak med den åländska folkmusiken.
0: Just det.
1: Sen om man... det här med fusion och att liksom... ja... Tänker jag lite här.
0: Ja, men det får man göra.
1: Nej, men det jag tänker på är att i den här Cajun-traditionen så är det kanske oftast en i bandet som liksom håller på melodin och de andra kompar. Alltså det är väldigt mycket som handlar om att hålla ett groove, ett sväng. Liksom. Ja. Så man står liksom och tjocka så här med, eller kachaka med sin stråke. Om man inte då spelar melodi eller har ett solo eller något sånt här.
0: Mm.
1: Och i den åländska folkmusiken, och det här finns säkert inspelat, men jag har inte ännu riktigt hört det här helt och hållet. Men det finns ju beskrivet, och det finns också i intervjuer att man oftast, när man var två spelmän som spelade, så var det så att den ena spelade melodi och den andra dura, som man kallar det på Åland. Mm. Man liksom kompar ackord på fiolen. Det blir liksom mera musik på något sätt än att båda två står och spelar melodi.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och det är väl en tradition som nog finns fortfarande på Åland, men den är ganska... det är inte så många som durar fortfarande.
0: Nej, just det. Ja.
1: Utan på något sätt har liksom det här bevarandet, mycket förståeligt, handlat ganska mycket om att teckna ner låtar.
0: Ja, just
1: det. Och sen lär man sig låtarna. Liksom.
0: Jo.
1: Helt naturligt är det ju att det blir så. Men det finns någonting då som vi tycker att det är väldigt roligt, att vi liksom genom den här kulturen ändå på något sätt får mera kontakt med det där kompandet igen.
0: Jo.
1: Sen kompar man säkert inte på samma sätt i Cajun-musiken som man har gjort på Åland. Men det tycker vi ändå är en fin, liksom, att man kanske kan återuppliva ett spelsätt som har funnits på Åland, även om det blir med en liten twist.
0: Mm. Ja, men absolut, absolut. Men var det så att ni hann med, det här hann ni med och spela i sommar, eller hur var det? Kökar engelska som vi hörde nyss alltså. Under turnén, tänkte
1: jag. Ja, den under turnén så spelar vi den, absolut. Ja, ja, visst. Ja.
0: För det var lite det jag tänkte vi skulle komma in på nu då, den här turnén. Jag tror ni var väl hit och kanske pratade om den förut en gång.
1: Jo, jag tror kanske att det var inför den där höstturnén.
0: Ja, ja, det var så det var.
1: Ja, just så det var nog ungefär ett år sedan vi var här.
0: Ja, det är så
1: här.
0: Pass länge sedan. Ja. Ja. Men det var ju alltså turné här då under sommaren. Samarbete med Cajun Åland och Skötbåtsföreningen. Ni var ute på fartyget Jehu då, helt enkelt. Mm. Och turnera på så vis. Berätta lite om hur den här turnén var och gick till.
1: No, det är också i samarbete med en turné som har pågått i flera år som heter Spelmansturnén.
0: Just det.
1: Som har varit ett gäng folkmusiker som har seglat runt med storbåtar.
0: Mm.
1: Framför oftast i Åbolands skärgård. Men i år skulle de vara på Åland och de hörde av sig till mig och Anton och frågade vill ni komma med på den här turnén? Och då hade vi planerat en Cajun-turné fast en annan turné i samma vecka. Eller tänkt oss. Och sen sa vi, men kanske vi bara... Eller jag frågade Anton.
0: Ja.
1: Du, ska vi inte bara haka på och segla i Yahoo? Och sen sa han och sa Anton, ja det är klart.
0: Ja.
1: Och sen gjorde vi det.
0: Mm. Hur många stopp blev det?
1: Vi började i Mariehamn med en liten tjuvstart i faktiskt Yahoo's hus. Som heter Yahoo-huset.
0: Ja.
1: Och som har hetat båthuset här nu i sommar med våffelrakan och
0: just det,
1: open water. Så vi börjar hos dem. Alltså verkligen hemma kan man ju säga.
0: Mm.
1: Och sen seglar vi ut till Utterklubb där Anton har sitt sommar... Eller de har ett hus där. Båthus. Och där har förekommit väldigt mycket dans och musik förr om åren.
0: Ja.
1: Det finns många bilder liksom från sjöbodans och,
0: okay,
1: och så här.
0: Ja, vad roligt.
1: Så då var det liksom ett sätt att så här, nu ska vi försöka återuppliva det här. Att man liksom far på dans någonstans i skärgården bara. Här, nu ordnar de dans på Utterklubb, vi far dit.
0: Ja.
1: Så spelar vi där. Och efter det anslöt vi till storbåtsgänget i Vårdö, Hamnmagasinet. Sen får vi ner till Degerby i Fögle. Sen var det Sottunga och så avslutar vi på Sökar.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och hur länge pågick turnén?
1: Vi spelade i Mariehamn på tisdagen och på Sökar på lördagen. Och sen var vi väl tillbaka i stan på måndag, tror jag.
0: Ja. Det låter som att det var ett roligt äventyr.
1: Det var ett väldigt roligt äventyr.
0: Vad var höjdpunkten skulle du säga?
1: Rent spelmässigt så tror jag att kanske Utterklubb och Sökar var de roligaste. Utterklubb för att då var det bara vi så vi kunde spela hur länge som helst.
0: Ja just det, ja, blev det så också eller?
1: Ganska länge då, folk dansade. Det var härligt. Och sen på Sökar var det ju fantastiskt för att vi har väldigt många Sökarslåtar i vår repertoar. Så det var fint att liksom komma tillbaka med dem till Sökar på något sätt. Men sen för mig personligen så var det en jättevinst att faktiskt komma ut med Yahoo tillsammans med min kompis Piotr som vi var liksom lite co-skippers.
0: Just det, ja.
1: Men det var första gången som vi var ute och hade så att säga ansvar för båten tillsammans. Så att det var ju liksom en segelvinst kan man säga.
0: Ja, jag förstår.
1: Man växte lite i de kläderna också.
0: Ja, ja. Men Cecilia Wikström, det här för ju oss lite in på ett annat engagemang som du har. Och nu tänker jag att vi lämnar lite musiken faktiskt här då.
1: Okej, vi ser om
0: det är ju nämligen
1: vi ser
0: då,
1: om vi lyckas.
0: Ja, exakt, vi provar det i alla fall. Vi kan ju att vi återkommer. Men Skötbåtsföreningen då.
1: Ja.
0: Det är ju någonting som du då också är involverad kring. Berätta, varför, hur kommer det sig att du brinner för det?
1: Nej, alltså dels är jag ju liksom helt och hållet uppvuxen i den här föreningen. Så att det är ju ett nedärvt intresse på alla sätt. Men sen är det ju väl förstås ett intresse. Alltså det är någonting jag är uppvuxen med, men det är också någonting jag ägnar mig åt att förkovra. Att familjen skaffade en stor båt när var jag i 14-årsåldern och från och med det började jag ju lära mig att segla verkligen och inte bara vara med ombord. Och sen råkade jag helt enkelt ha kompisar i gymnasieåldern som också var intresserade, så vi var ut mycket och segla mindre båtar och sådär. Så att det, ganska tidigt så lärde jag mig ändå att också segla de här båtarna. Sen är den här föreningen också en så att säga grundpelare i en skandinavisk båtträff som heter Vinden drar.
0: Mm.
1: Så det är ett gäng som har det är människor från hela Norden som har ett intresse för de här klinkbyggda båtarna som vi kan säga något mer om sen. Men så där har det också varit ett sånt sommareventyr, att man åker en vecka någonstans i Norden och kampar och seglar och lär känna andra människor och sådär. Så att, jag tycker att det också har varit en, liksom, vad heter det, ett avstamp till en att kanske lära känna skandinavisk kultur också på ett sätt. Och kanske den tredje biten är att den här, när du frågar mig varför jag håller på med musik, så tycker jag att det är ett bra sätt att vara människa på, och det tycker jag också att den här föreningen är, att det är ett underbart gäng som liksom samarbetar, och alltså om det är någonstans jag har lärt mig vad liksom hur det är att verka solidariskt i sitt samhälle, så är det genom Skötbåtsföreningen.
0: Just det.
1: Om någon ska sätta en båt i sjön, så är det liksom allas engagemang på något sätt. Att det är lite den förening där vi samarbetar utan någon typ av toppstyrning, liksom, utan vi bara verkar tillsammans och lever tillsammans kring de här båtarna.
0: Mm. Men hur hinner du med allt det här? Det känns som att det har mycket engagemang som du faktiskt är engagerad i också.
1: Ja. Men ja, turligt nog så jobbar jag inte 80-84 i mitt jobb. Mm. Sen kanske det blir lite hämtmat ibland.
0: Ja.
1: Eller köp, liksom.
0: Så matlagningen får stå undan för engagemanget.
1: Jag älskar att laga mat, ja. men det är kanske inte alla dagar jag gör det. Ja, nej, men inte, det är ju engagemang som liksom tar tid alla dagar. Mm. Men det är klart att det är ju en del styrelsearbeten och sådana här saker som tar tid.
0: Jo, nej, men förstås. Mm.
1: Men det är ju härliga människor jag är bland. Liksom. Och någonstans så tänker jag att det är ändå ja, inte vet jag. I bästa fall så blir man som man umgås.
0: men du måste känna att det ger mycket just att vara, ha ett engagemang överlag. Liksom. Det är mycket, mycket kopplat till musik, men det, liksom, det blir ju ett samhällsengagemang på det viset ändå sen.
1: Ja, jo, men alltså det, om man ska leta en gemensam nämnare, så tänker jag att det ändå handlar om samhälle, ja. Och hur man bygger samhälle och vad för slags samhälle man vill ha. Liksom. Mm. Att vara med musik, så när man spelar tillsammans i orkester eller i ett band eller vad det nu är, så liksom vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, och man är liksom, alla kanaler i kroppen är liksom inställda på att vara så samspelta med varandra som möjligt för att nå det här andra målet. Jag tror att man liksom utvecklar det är ett väldigt empatiskt sätt att vara på, och det är det ena. Och vad var det andra jag tänkte på?
0: Ja, du får.
1: Jo, precis. Nej, men att jag liksom också med, om man tar någonting gemensamt för kanske Cajun Åland och Skötbåtsföreningen, så tycker jag att det handlar om att liksom leva med sitt kulturarv. Alltså att kulturarv och kulturhistoria är liksom inget som man har på ett museum och går och tittar på, utan det är någonting som man kan leva och modulera som man vill. Ja. Liksom, vi har de här båtarna. Det betyder inte att vi inte kan ha GPS på dem.
0: Nej, men,
1: eller, liksom, eller att man måste ha något skjolar och ullskjolar och förkläden för att segla dem, utan man liksom är som man är, men vi liksom, de här båtarna är fantastiska helt i sig själv.
0: Ja.
1: Och den här musiken är på samma bredd som man kan ägna sig åt att bevara och lyfta fram traditionell musik, så kan vi också göra den till det vi vill göra den till. Mm. Det finns liksom ingen egenvärde att bara återberätta historia, utan vi kan vi kan spela in vår musik, vi kan göra nya låtar, vi kan hitta på nya danser, vi kan liksom leva med vår kultur. Och det tror jag också att, alltså att har man kontakt med sin egen kultur på ett liksom fritt och levande sätt, så tror jag att det också är någonting som gör att man blir mera öppen för vad finns det i andra kulturer som är spännande.
0: Jag tror det får bli nästan det sista som vi tar upp här under veckans gäst.
1: Ja, men det får jag kanske byta låt.
0: Ja, men absolut. Absolut. Vi hade på gång här.
1: Vi hade på gång Brändevalsen, som också var en sån här fusion-låt. Men nu tänker jag att vi kanske i alla fall ska ta den som heter Lotsvalsen 2 och 1, som då är faktiskt en nyskriven låt sammansatt med en gammal låt som är nedtecknad 1937 eller någonstans, nej 20 någonting, jag minns inte, som är efter Antons farfars far.
0: Ja, vi har Långskärsvalsen har vi en.
1: Lågskärsvalsen Lågskärsvalsen.
0: Ja, då lägger vi in den här och nu, så ska vi se.
1: Ja.
0: Cecilia Wikström, du har varit veckans gäst. Jag tycker tiden har flugit förbi väldigt snabbt här. Vill du säga någonting mer om låten, eller ska vi njuta av den fram till nyheterna?
1: Ja, nu kör vi.
0: Ja, men härligt. Bra. Tusen tack för att du kom hit till studion den här torsdagen.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack. Som sagt, här har vi Långskärsvalsen 2 och 1.
1: Lågskärsvalsen
0: heter den. Med
1: som fyren.
0: Ja, precis så är det. Som sagt, alldeles strax nyheter, och fram till det då Långskärsvalsen 2 och 1 med Cajun Åland.

Klockan är 5:03 och det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Ålands radio kan idag avslöja att en finsk-rysk medborgare i våras tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar, samtidigt som en person i bolagets styrelse har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Den nya styrelseordförande är Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, som sedan länge är verksam inom bland annat fastighetsaffärer i Finland och Tyskland. I styrelsen sitter också kökarbon Oskar Karlström, som har haft kontakt med Evgeni Vasiljev. Vasiljev har koppling till den ryska organisationen CPAIS, vars direktör Sviatoslav Adrianov haft uppdrag nära den ryska statsdumans utrikespolitiska strukturer. Margarita Savadatskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet, säger att CPAIS har mycket nära band till den ryska staten och att kopplingarna bör tas på allvar och granskas noggrant. Gränsbevakningsväsendet bekräftar att man känner till ägarbytet och följer utvecklingen på Åland, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Och styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Vägs syften med Sandvik gästhamn och camping på Kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva gästhamn, svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Väg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avslutar samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPAIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljningen och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Och hela granskningen finns att hitta på vår hemsida alansradio.tax och i vår app ORTV Play. Och så till dagens andra stora nyhet. Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart, men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Någonstans i slutet på kvartal två i år stod det klart att det inte skulle kunna gå att göra det här på ett lönsamt sätt, säger Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Kalkylerna som testades mot potentiella investerare hade för låg avkastning även vid ett allt igenom lyckat projekt. Istället frågade man dem om de var intresserade av att köpa fastigheterna. Den sista affären gjordes upp i tisdags. Thomas Lundberg säger att affären kommer ha en betydande positiv påverkan på Ömsens resultat i år. Hållbart initiativ hoppas hitta en ny manlig talesperson för partiet under hösten. Partiet brukar ha två talespersoner, en av vardera kön, men Robert Laksonen lämnade posten vid årsmötet i våras. Till Ålandstidningen, som var först med nyheten, säger Laksonen att det inte ligger någon dramatik bakom beslutet utan att uppdraget blev för tidskrävande vid sidan av heltidsjobbet. Erika Skott står nu ensam kvar som talesperson, men under hösten ska partiet hålla ett extra medlemsmöte där förhoppningen är att hitta en ny. Enligt Skott finns det flera fördelar med att ha två talespersoner. Dels är det bra att ha olika perspektiv och att inte ha ett alltför toppstyrt parti. Vi tycker också att det är en styrka att ha både ett manligt och kvinnligt perspektiv och att man kan hjälpas åt, säger Erika Skott. Och så vädret. Ja, resten av denna torsdags eftermiddag så är det klart och solsken. Temperatur runt 18 grader och en måttlig sydvästlig vind. Under kvällen drar det in lite moln, men de skingrar sig till natten och det blir en klar natt. Och det gör att temperaturen sjunker ner mot en 8-9 grader. Sen imorgon fredag, då blir det mest klart. 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret, västlig till sydvästlig vind, 3-10 meter per sekund, men på sina ställen kan det vara upp mot 12 meter per sekund. Från och med kvällen mestadels vind omkring syd som avtar så småningom.
Det var Ålands nytt. I studion har jag och Ove Sjöblom varit och då lämnar jag tillbaka till eftermiddag och Rasmus Karlsson.

Där jag nu ska hålla låda i 30 minuter till. Vi har ju haft lådhållning signerad Cecilia Wikström här tidigare. Hon var ju veckans gäst då här mellan klockan 2 och klockan 3. Och ja, tiden den flög förbi tyckte jag. Det fanns mycket intressant att prata om. Den här intervjun dyker ju upp senast under helgens gång sen på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play, om det var så att ni missade hela eller delar av den och vill hänga med vad det pratades om. Det var mycket musik och ja, föreningsengagemang på olika sätt. Till nästa dagens program så ska vi vänta in programledare för Åland idag, Johan Ågren, som ska berätta vad vi har att se fram emot sen när jag kliver ur studion här vid 15:30 och fram till 17:00. Innan vi gör det så ska vi lyssna på lite åländskt. Det här är Varvsvägen med Peter Hägerstrand.

0: Peter Hägerstrand med låten Varvsvägen. Nu har Johan Ågren tagit sig till studion här på Ålandsvägen 24.
1: Ja.
0: Ålands Radio i Mariehamn. Det är nämligen som så att du har ju hand om programmet Åland idag som kör igång om 25 minuter.
1: Precis. Ja. Jag har inte rört mig allt för långt, ska
0: Nej,
1: jag säga.
0: Nej, du tog den ner för lite trapp. Ja. Men det är bra. Du är välkommen hit för det.
1: Ja, det uppskattas.
0: Ja, men härligt. Vad har ni på gång idag?
1: Dels så kommer vi höra jag funderar på var man ska börja. Men jag tror vi börjar här. En finsk-rysk företagare tog över Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse så sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Vi kommer höra mer om det här i programmet. Vi ska också ha en diskussion tillsammans med kommunstyrelseordföranden i Jomala, Mika Nordberg, som är moderat, och Kiki Blomqvist som är socialdemokrat. Hon är också ledamot i kommunstyrelsen med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Och detta med anledning av att ett nytt äldreboende med 60 platser då ska byggas i Jomala. Och det ska vara bredvid Oasen boende och vårdcenter. Det här klubbade ju kommunfullmäktige igenom i tisdags. Så vi kommer diskutera den här frågan närmare. Och sen så är det ju så att Ömsen har gett upp Centrumprojektet längs Torggatan och Ekonomigatan och säljer det vidare till Ålandsbostäder och Ericsson Capital. Vi kommer då höra Ömsens vd Thomas Lundberg och Ålandsbostäders vd Adam Söderlund.
0: Det här låter ju väldigt, väldigt intressant. Ovanligt intressant. Åland idag är alltid spännande att höra på, men nu...
1: Nu är det åka av.
0: Ja, verkligen, verkligen. Tack så, Johan.
1: Tack.
0: Du är välkommen hit då, om för att vara exakt 23 minuter och 15 sekunder.
1: Ja, du ska vara otroligt specifik.
0: Så är det. Tusen tack ännu en gång. Hörrni, vi ska ånga vidare här i eftermiddagsprogrammet med det här. Ja, men det är ju dagens nya låt som vi ska hinna med här också innan programmet tar slut. Det är ju en tid dit ännu, men vi har en hel del på gång. Så jag tänker att vi tar den direkt här och nu. Det är nämligen som så att dagens nya låt idag torsdag kommer från Alex Warren och heter Emerald Eyes. Och ja, jag tänker inga mer krusiduller än så. Vi lyssnar på den. Och sen efter vi har hört dagens nya låt, då ska vi ta oss an musikflätan kortisen för den här veckan.

Jag sökte alltså språket som låten var på och första bokstaven i det. Och nu vill jag ha låttiteln, första bokstaven i låttiteln.

Ja, vad heter nu låten? Första bokstaven i låttiteln sökte jag här. Och så söker jag en musikalisk hotspot från det här landskapet som artisten kommer ifrån.

Ja, listar du ut från vilket landskap artisten kommer ifrån, då tror jag att du också listar ut vilken stad det är som så många svenska musiker kommer ifrån. Mera geografi nu, från vilken stad, lite mindre än Mariehamn, kommer bandet?

Första bokstaven i stan som bandet kommer ifrån, en liten stad kan jag säga. Nu vill jag ha första bokstaven i låttiteln.

Första bokstaven i låttiteln sökte jag där, och nu till den sista bokstaven i veckans musikfläta. Låten som ni hör nu, det är en cover. Den släpptes 1989 i original, men av vilken artist?

0: Jag sökte alltså artisten som släppte den här låten i originalversion, första bokstaven i förnamnet. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och kom in med det till oss, eller skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, men jag håller med Peter där. Lycka till och passa på också att delta i de här tävlingarna, för man har då chans att vinna fina priser från oss här på Ålands Radio. Och någonting jag också hoppas att ni passar på att göra medan jag nu kommer ihåg det, ska jag ju säga att det är ju Firamix imorgon, så skicka in hälsningarna i god tid. Använd till exempel då Firamix-formuläret som finns på alandsradio.ax, så kommer de fram till oss här på Ålands Radio, så kan vi framföra dem imorgon då med start klockan 13 fram till och med klockan 15 då, när Dan Sjöblom Svensson har äran att stå i studion. Vi fick in ett låtönskemål här för en, ja, det är en dryg timme sedan redan nu. Det var, ringde in en herre som önskade få höra Lumberjack Song med Monty Python. Här har vi den.
2: Well, the weather for the whole area will continue much the same as the past few days. Temperatures 17 centigrade, that's 49 Fahrenheit. Winds will freshen later tonight to southwest, force 6 or 7. And there will be showers, sometimes heavy in many... Oh, sod it. I didn't want to do this. I don't want to be a weather forecaster. I don't want to rabbit on all day about sunny periods and patches of rain spreading from the west.

0: Ja, det där var önskemusik, Lumberjacks sång där alltså. Det kom också in en önskelåt från Elisa som ju brukar vara flitig att önska låtar. Tyvärr så hade vi inte den låten du önskade, eller vi hade den i vårt arkiv, men jag har faktiskt, förlåt, nu glömt att begära att teknikerna ska fixa det, och det kommer vi inte hinna med idag. Jag ber om ursäkt, Elisa, du får önska på nytt här kommande dagar. Jag hoppas att det är någorlunda okej i alla fall att jag lite missar där. Vi lyssnar istället på lite Gräshulla. Det här är Love.
1: If I had known I'd be right back where I started, wishing I did something more.

Run to you med Brian Adams tonar vi ut här i programmet eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Det är dags att börja säga tack för den här torsdagen. Jag som håller till sällskap idag heter Rasmus Karlsson. Och vi har ju hunnit med mycket idag. Vi ringde ju upp författaren Liv Wenzel för ungefär 2 timmar sedan för att höra om hennes kommande bok Sälland, som ju är en del av en trilogi. Första delen av en trilogi då, som handlar om livet på Åland på stenåldern, 6000 år sedan. Det kan då alltså vara den åländska roman som är, utspelar sig längst bak i tiden. Så vitt jag vet i alla fall. Sen hade vi också veckans gäst Cecilia Wikström här och pratade bland annat om fiolspelande Ålands symfoniorkester Cajun Åland och Ålands skötbåtsförening och så vidare. Det här dyker ju allting upp på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play, antingen idag eller imorgon. Vi säger tack för idag, på återhörande imorgon då det är dags för Firarmix. Då är det Dan Sjöblom Svensson som håller er sällskap. Nu är det Irma Schultz vi hör fram tills Åland idag kör igång. Låten, den heter precis som du. Hej!

Åland idag, torsdag. Ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas i Jomala och det ska vara bredvid oasen boende- och vårdcenter. Det klubbade Jomalas kommunfullmäktige igenom i tisdags. Jag gästas av kommunstyrelseordförande Mika Nordberg och Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde för att diskutera frågan närmare. Ömsen ger upp centrumprojektet längs Torggatan och Ekonomigatan och säljer det vidare till Ålandsbostäder och Ericsson Capital. Vi hör Ömsens vd Thomas Lundberg och Ålandsbostäders vd Adam Söderlund. Och en finsk-rysk företagare tog över Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. I studion, Johan Ågren.

0: Stefan Andersson med Välkommen är det som inleder dagens Åland idag. Passande nog, välkommen till dig som lyssnar. Vi har ett hejdundvande program idag. Och vi kommer inleda med att Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart, men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Ålands Radios reporter Björn Nylund träffade vd Thomas Lundberg i Boreniuska huset på torsdags förmiddag.
1: Här är det tomt nu alltså.
2: Här är det tomt nu, ja. Det har varit tomt i något år här. Så att inga hyresgäster här.
1: Ja. I väntan på byggplanen. Är det byggstart?
2: Så kan man ju säga. Under projekteringen så valde jag sen att tömma de här lokalerna på det sättet att när folk flyttade ut så sökte man inte nya hyresgäster. Sen på slutet när det bara fanns någon enstaka hyresgäst så hade man väl en dialog om att man då skulle söka efter annat eftersom. För man kan ju säga så, oavsett om det skulle ha blivit ett stort nytt byggprojekt i Ömsens regi eller någon annans, eller om det inte skulle bli det, så är ju nog fastigheterna i behov av att man ska göra någonting. Och det är ju svårt att göra en renovering eller någonting om det är fullt med hyresgäster. Så att nu finns det goda förutsättningar att göra någonting snabbt eftersom lokalerna är tomma.
1: 7 års projekt.
2: Kan det nog vara, ja.
1: Och nu droppar ni de planerna. Hur gick tankarna här?
2: Nej, men det är som du säger, det har ju varit ett jättelångt projekt. Startar ju långt före jag var vd, 2017 eller något sådant, startade man där. Och det har ju innehållit olika faser, allt ifrån att man har ändrat stadsplaner som är kanske mera skrivbordsarbete på det sättet, till att man sen har projekterat och fått bygglov och tagit in offerter. Och sista, jag skulle säga, från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror, göra kalkyler och titta på förutsättningarna. Någonstans här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall.
1: Men någonstans på vägen så svängde det från ett lönsamt projekt till ett icke-lönsamt projekt?
2: Ja, det kan man ju säga. Det är klart att det hade ju gjorts preliminära, indikativa kalkyler tidigare. Och nu såg ju de ganska svåra ut, eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt, men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv, och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån, genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med.
1: Det var inte anbuden du var fel på egentligen?
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror att man får ha respekt för att när man ska bygga om ett helt sånt här kvarter med så som det var nu projekterat, så kostar det någonting. Jag kanske inte är helt säker på att det är kostnadssidan som egentligen är felet då, utan det är kanske det att sen ska man ju fylla det då med hyresgäster och sälja lägenheter, och det var väl där som man kände att inte ens i de absolut mest offensiva eller positiva kalkylerna så tror man sig tjäna tillräckligt mycket pengar. Kort sagt är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
3: Som försäkringsbolag har Ömsen haft andra belåningsvillkor än vanliga fastighetsbolag. För att skjuta till de 33 miljoner euro som skulle behövts hade Ömsen behövt sälja resten av sitt fastighetsinnehav eller få med sig andra investerare. Thomas Lundberg visar de kalkyler som ratats. Även vid ett allt igenom lyckat projekt så skulle de gett för dålig avkastning. Istället frågar man ett antal aktörer om de var intresserade av att köpa fastigheterna. I slutändan stod Ålands bostäder och Ericsson Capital kvar. Den sista affären gjordes upp i tisdags. Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
1: Man tittar ut så är det verkligen ett av Mariehamns bästa lägen här.
2: Absolut, det här är ju absolut de bästa tomterna i Mariehamn.
1: förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
2: Ja, jag har kanske inte som ömsens vd, tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. På andra sidan gatan bor jag och min familj. Så varje morgon när jag går ut här så är jag också Maria Hamnare. Och det är klart att jag påminns varje morgon när jag går till jobbet att det skulle ju nog vara bra om det händer någonting på andra sidan gatan. Så som Maria Hamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött.
1: Har du fått mycket frågor under åren här om detta?
2: Jo, det har jag nog fått. När jag går hem från jobbet brukar jag skoja och säga, så blir jag ju stoppad på Torggatan och varannan så säger, när ska ni börja bygga? Ni måste ta ansvar för stadsbilden i Mariehamn. Och varannan person så stoppar mig och säger, du slarvar väl inte bort mina försäkringspremier sen på något riskfyllt projekt här. Så jag tror att opinionen har varit väldigt delad. Man såklart vill man att det ska hända någonting och många har åsikter om det. Men sen finns det nog de som också tycker att det är viktigt att man ser till de här ekonomiska realiteterna. Att man sen får inte liksom slarva bort pengar bara för att det behöver göras något.
1: Hur känns det med nya ägaren då?
2: Jag är jätteglad för de som både de här affärerna. Ålands bostäder, det, även om det har funnits i bildades de redan 2012, de har ju funnits ett tag, men jag upplever ju dem som unga entreprenörer som vill bygga saker och utveckla. De har gjort ett bra jobb tycker jag kring de här nyetablerade bostadshusen de har byggt där. Efter att vi lärde känna varandra och diskutera det här så känner jag wow, det är den här energin som jag skulle vilja få in i de här kvartererna. Så jag tycker det känns som en jättebra köpare. Och Erik från Capital som köper Shapels och Nygatan 7 har ju bevisat att de kan göra saker i centrala Mariehamn. Tittar vi snett över gatan så ser vi telegrafen här och de har ju visat att de bara har en ambition och en kraft och en vilja. Så jag känner ju nog på något sätt att vi har hittat två väldigt bra köpare som jag tror kommer att kunna förvalta det här vidare. Och bägge de är ju specialiserade till stor del på fastighets- och fastighetsutveckling. Och vi är ett försäkringsbolag. Någonstans där kanske jag lämnar över stafettpinnen till en expert från en generalist då.
3: Förutom Boreniuskvarteret ingår alltså Seipelsfastigheten samt Nygatan 7 och Stora gatan 7. Affären är delvis villkorad av att köparnas finansiering går i hamn och någon köpeskilling är inte kommunicerad. Men Thomas Lundberg säger att affären kommer ha en positiv påverkan på Ömsens resultat i år.
0: Ömsen presenterade också idag torsdag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter här, det var Björn Nylund som träffade Ömsens vd Thomas Lundberg.

0: Journey med Don't Stop Believin'. Ni hörde nyss Ömsens vd Thomas Lundberg om varför man släpper planerna på sitt centrumprojekt. Ålandsbostäder tar nu över större delen av de fastigheter som ingått, och vi har talat med vdn Adam Söderlund om de nya planerna för kvarteret.
1: Det har pågått i mina tankar under en längre tid, och vi har tänkt att det här skulle kunna bli bra, eftersom att misstanken har funnits där att det är ett stort projekt att förverkliga i Lilla Majhamn. Och så följde slutligen in då att det här var ett bra sammanträffande.
2: Med det försvinner planerna på en total omgörning invändigt utvändigt i kvarteret.
1: Vi har inte bättre förutsättningar, utan det är snarare konstaterar att det är inte möjligt att förverkliga det. Så vi kommer att gå in för att bevara och förbättra över tid. Och det har visat sig att Ömsen har tagit hand om de här fastigheterna väl över tid, och vi kommer ta över stafettpinnen och fortsätta förvalta dem på lång sikt.
2: Det senaste året har en stor del av lokalerna tömts i väntan på byggstart. Hur stor del av fastigheterna är uthyrda idag?
1: Delvis uthyrt. Borenniska, där har vi mer att göra på den fronten, och vi kommer även göra vissa insatser för att sätta det i uthyrningsbart skick här då initialt. Men strukturellt så är byggnaden ändå i relativt gott skick. Det är 45 cm tjocka tegelväggar, och taket är bytt och fönster är bytt och så vidare. Så efter en del insatser så finns lokalerna till förfogande.
2: Affären är dock villkorad av en lyckad finansiering. Adam Söderlund säger att det dotterbolag som bildas blir helägt av Ålandsbostäder.
1: Det är ett hypotetiskt scenario att det inte skulle vara möjligt att bli beviljad finansiering. Så det har, vi gör det vi kan, och avsikten är att det ska gå i mål här då under sista kvartalet i år.
2: Ålandsbostäder har tidigare främst ägnat sig åt bostäder och färdigställde nyligen ett projekt på Segelmakargatan.
1: Med det här då så kommer det en del kommersiellt som blir spännande.
2: Det här är den första fastighet i central i centrum.
1: Ja, tidigare har vi haft bara enstaka lägenheter i olika bostadsaktiebolag. Men vi har sedan tidigare en tomt på Kaptensgatan 13.
0: Det sa Adam Söderlund, som är vd för Ålandsbostäder. Reporter, det var Björn Nylund.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Innan det så hörde vi Cass Elliot med Make Your Own Kind of Music. Däremellan ett litet tips om att för guds skull, glöm inte Fira Mix. Det är ju kalas imorgon. Kör igång klockan 13.00. Nu så är det dags för lokala nyheter.
1: Och denna klockan är 5:05, god eftermiddag. Ålands Radio kunde idag avslöja att en finsk-rysk medborgare i våras tog över Sandviks gästhamn och camping på Kökar. Samtidigt som en person i bolagets styrelse har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Den nya styrelseordförande är Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, som sedan länge är verksam inom bland annat fastighetsaffärer i Finland och Tyskland. I styrelsen sitter också Kökarbon Oskar Karlström som har haft kontakt med Evgeni Vasiljev. Vasiljev har koppling till den ryska organisationen CPAIS, vars direktör Sviatoslav Adrianov haft uppdrag nära den ryska statsdumans utrikespolitiska strukturer. Margarita Savadaskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet, säger att CPAIS har mycket nära bandet till den ryska staten och att kopplingarna bör tas på allvar och granskas noggrant. Gränsbevakningsväsendet bekräftar att man känner till ägarbytet och följer utvecklingen på Åland, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Och styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Vägs syften med Sandvik gästhamn och camping på Kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva gästhamn svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Väg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avsluta samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPAIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljningen och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Och hela granskningen finns på vår hemsida eller i vår app. Landskapsregeringen ställer in årets julfest. Det framgår av ett beslut om att upphandlingen av arrangemanget avbryts. Som skäl hänvisar landskapsregeringen till landskapets ekonomiska situation och förändrade politiska prioriteringar. Beskedet kommer också efter hård kritik. När upphandlingen offentliggjordes i juni väckte den starka reaktioner eftersom OHS samtidigt planerade att ställa in sin julfest på grund av landskapets sparkrav. Upphandlingen gällande årets julfest med option på julfesterna 2027 och 2028 och beräknades vara värd totalt 90 000 euro. Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart, men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Någonstans i slutet på kvartalet två i år stod det klart att det inte skulle gå att kunna göra det här på ett lönsamt sätt, säger Thomas Lundberg, vd för Ömsen. Kalkylerna som testades mot potentiella investerare hade för låg avkastning även vid ett alltigenom lyckat projekt. Istället frågade man om de var intresserade av att köpa fastigheterna och den sista affären gjordes upp i tisdags. Thomas Lundberg säger att affären kommer att ha en betydande positiv påverkan på Ömsens resultat i år. Ömsen presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period i fjol. Som Ömsen vd ser Thomas Lundberg avslutet på centrumprojektet strikt affärsmässigt, men som boende i området har han en annan approach. Som Mariehamnare hoppas jag nu att kvarteret kommer att fyllas med liv igen. Under projekteringstiden har det varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött, säger Thomas Lundberg. Och så vädret. Ja, resten av den korta biten av eftermiddagen så är det klart och solsken. Temperatur runt 18 grader och måttlig sydvästlig vind. Under kvällen så drar det in lite moln och det blir halvklart. Men sen klarnar det upp till natten igen. Och det gör att temperaturen sjunker till en 8-9 grader i natt. Imorgon fredag blir det mest klart, en 16-17 grader. Dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret, så är det från och med kvällen en vind omkring syd som avtar så småningom, och efter natten så är det nordlig vind 3-7 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom, och nu blir det nyheter från Svenska Yle.
2: I nyheterna klockan 16 får vi höra om ryska medborgare som har köpt en gästhamn på Åland. Och i Kaskö där finns det missnöje kring hur misstankarna mot stadsdirektören sköts. Och i Sverige där drar det ihop sig till val, och de senaste valmätningarna de visar att marginalerna mellan partierna krymper. Vi ska få en direktrapport. Vädret, det ser ut att bli regnigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, Ålands Radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Och om hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg, som är ordförande, sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och, av deras aktivitet på sociala medier att döma, vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
2: Gränsbevakningsväsendet känner alltså till ägarbyte och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Ålands Radio har också pratat både med styrelsemedlemmen Oskar Karlström och den nya ägaren Anton Väg, men de är förtegna.
5: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
6: Vad är dina misstankar?
5: Det är på det. Jag tänker säga mer. Vet du vad? Hej då.
7: I don't want this publicity. I'm not that. That's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
2: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten, säger nya ägaren på Kökar, Anton Väg. Och det var Heidi Grandell Sonkvi, Ålands Radio, som var reporter. Och regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028. Det här meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av lagen så kan Finland stoppa påtryckningar som riktats mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland har varit stängda sedan december 2023. Sen till Kaskö, där stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Marko Lumio en anmärkning för osakligt beteende inte går hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker inte att det räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm är advokat och specialiserad på arbetsrätt och kommenterar händelsekedjan.
6: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärende eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut som hon har åtgärder.
2: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
6: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
2: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
6: Generellt sett så kravet på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
2: Det sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt och det var Wendla Fagerud som var reporter. Och så till Sverige där det nu är 10 dagar till valdagen och förhandsröstningen är i full gång. Den första veckan så har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat, meddelar landets valmyndighet. Nya valmätningar rullar också in under dagarna före valet och enligt en av dem så minskar det rödgrönas försprång gentemot regeringen. Nu har vi med oss vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Det ser ut att bli ett ganska tajt val. Hur är den politiska stämningen i Sverige nu?
8: Ja, nu livas faktiskt spänningen upp för idag och igår hade kommit mätningar som visar att det äntligen blir lite spännande som du antydde. Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3% och i den ena mätningen tappar dessutom Socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
2: Kan det komma några överraskningar ännu då?
8: Ja, det är över en vecka till valet ännu. En stor fråga är om det lilla partiet Liberalerna kommer in. De har länge legat under den så kallade riksdagsspärren som betyder att man oftast behöver 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Nu repar de sig lite i den ena av mätningarna men inte riktigt i den andra och inte ändå riktigt tillräckligt i någon av dem. Och tidepartiernas möjlighet till majoritet hänger rätt mycket på dem. Det här har lett till en ganska stor nervositet på högersidan som man märker av just nu. Till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har bett att folk hellre ska rösta på honom än Liberalerna så att deras röstin ska gå till spillo, fast de ju är samarbetspartner. Så det är väldigt spänt nu på många sätt. Men mest nervös just nu är nog troligen Socialdemokraternas Magdalena Andersson som inte längre kan vara helt säker på att bli statsminister.
2: Tack Magnus Svanjung, Norden-korrespondent för det här. Innan sporten kan jag ännu nämna att president Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen den sker nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att sorgflagga på onsdag. Det internationella skidförbundet FIS har beslutat att tillåta ryska och belarusiska åkare att delta i internationella tävlingar på ungefär samma villkor som förra vintern. Ett av villkoren som nämns är att de ryska och belarusiska idrottarna skriver under en neutralitetsförklaring. De får delta endast i individuella tävlingar och får inte använda sina länders symboler såsom flaggor, nationalsånger eller landslagsdräkter. Förra säsongen så tävlade 4 ryska skidåkare i världskuppen. Och så vidare till friidrott. Norska häxstjärnan Karsten Warholm har beslutat bojkotta Diamond League-finalen i Bryssel den här veckan. Orsaken till bojkotten uppges vara en alltför låg ersättning som tilldelas friidrottarna. Warholm anklagar arrangören för att ta ut vinster på friidrottarnas bekostning och efterlyser en förändring. Arrangören bakom Diamond League säger att man inte känner igen sig i Warholms uttalanden. Diamond League-finalen går av stapeln den 4-5 september. I kväll regnar och åskar det över stora delar av landet och också imorgon förekommer det regnskurar. I de södra och mellersta delarna av landet är det imorgon växande molnighet i norr molnigt. Det blir mellan 15 och 20 grader, lite svalare i norr. I en del av landets östra och mellersta delar råder det ikväll varning för våldsamt åskväder med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden. Helgen och början av nästa vecka ser också ut att bli regniga och det kan också fortsätta åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader, om nätterna mellan 3 och 10 grader.

0: Jag gästas nu av kommunstyrelseordförande Mikael Nordberg, moderat, och Kicki Blomqvist, socialdemokrat, som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket.
0: Så där, jag ska dra upp er mick också. Förlåt. Vad var det som gjorde att kommunfullmäktige gick emot er och landade i 60 platser, Mika?
2: Ja, vi ska egentligen börja den här hela resan, tycker jag, 2 år tillbaka. För det var ungefär 2 år sedan som man i Jomala tillsatte då den här planeringskommittén för att titta på då ett nytt äldreboende. Och Kicki har ju varit med här då i den kommittén, och de har jobbat väldigt intensivt under 2 års tid. Och i våras så kom kommittén med några olika förslag till oss i kommunstyrelsen, och då var det så att vi återremitterade ärende från kommunstyrelsen till kommittén för att titta på lite olika alternativ. Det började egentligen med att vi hade 100 platser, och då gick vi ut med en enkät till de övriga grannkommunerna om de har ett intresse av att, så att säga, hyra, köpa platser av oss för att, så att säga, ja, möjliggöra då platser. För idag vet vi att det är många som är placerade långt bort. I Mariehamn har till exempel placerade äldre i Geta och i Fögle, och ja, och det är samma för alla kommuner.
0: Men tillbaka till grundfrågan, hur kommer det sig att de gick emot det som ni kom fram till på 40 platser och valde 60 platser istället?
2: Nå, om vi backar då till vårt styrelsemöte som vi hade då en vecka innan här, fullmäktige, så hade vi ju de här 2 alternativen då, att var ska det byggas och hur många platser ska det vara. Och då fanns det 2 platser för att bygga, och den ena var då ute på åkrarna där nedanför berghyddan, och den andra var då på Oasentomten. Och efter lite diskussioner så slutade vi i kommunstyrelsen enhälligt om placeringen, och den blev då Oasen. Och sen hade vi en diskussion om 40 platser eller 60 platser. Och det fanns väl från majoritetens sida, det slutar ju en omröstning då i kommunstyrelsen, och majoriteten som föredrog då 40 platser hade det här utgångsläget, det här är en jättestor ekonomisk satsning för Jomala kommun om vi tittar historiskt. Vi har inte gjort någon sån här stor satsning på de senaste 20 åren, och det betyder ju det att man vill vrida och vända på så att säga alla alternativ som finns. Och det finns ju risker förstås ekonomiskt, det finns ju en ränterisk, det här ska ju finansieras på något sätt och vis, och idag har vi rätt stabila räntor, vi har också haft nollräntor tidigare, men vi har också haft lite högre räntor, så att visst finns det en viss ekonomisk så här oro för att det här är ett jättestort projekt, men fullmäktige fattar ju det här beslutet enhälligt om 60 platser, och det är ju någonting som vi då i styrelsen helt enkelt bara får rätt oss efter och börja verkställa, så att jag tror inte att det är ett jättestort problem, men det finns lite olika åsikter.
0: Röstningen i kommunstyrelsen slutade 5-2. Kicki, du fick en hostattack här. Du är okej nu, eller?
3: Ja, jag är okej. Ja.
0: Det var du och Jonas Eriksson som röstade emot 40 platser i kommunstyrelsens omröstning. Varför ansåg ni att mer platser var rätt väg att gå?
3: Ja, men vi tittar på prognoserna och Jomalas behov. Och sen ser vi också att behovet visar på att vi behöver 60 platser ganska snart. Och vi anser då att, eller vi följde den linjen att de här platserna behöver vi oberoende. Vi kan ettera bygga och ha det i egen regi. Och vi tror att vi kan bygga smart och ha en smart personaldimensionering så att vi kan hålla nere kostnaderna. Eller så måste vi köpa platser eller hyra platser. Och i dagsläget så är det dyrare att hyra. Det är allt från kostnaden för Oasen, som ju ändå är nästan vårt eget, eller vi är delägare i det i kommunförbundet. Men går vi ut och köper hos andra kommuner eller hos, i värsta fall till och med att vi har klinikfärdiga klienter ligger kvar på OHS, då betalar vi ju jättemycket för dem. Och då tycker vi att ska vi ändå betala för vårdplatser för de här personerna, då är det bättre att vi har det i egen regi, och därför behöver vi 60 platser.
0: Om man tittar på hur ni tidigare agerat i kommunen, jag tänker exempelvis gällande daghemmet Vikingen, då byggde ni 2 avdelningar med en möjlighet att bygga ut och ha en till avdelning. Fanns det en liknande tanke här om att ha 40 platser och sen lägga till med 20 till platser?
3: Vi har tittat på den möjligheten också, och då skulle det kanske mer ha varit Berghyddan, Tomten, för där fanns möjlighet.

0: och bygga till på ett annat sätt. Oasens tomt är ganska tajt. Där får vi en byggnad som vi kan välja att ha flera våningar på. Och 40 platser skulle då ha betytt en tvåvåningsbyggnad och 60 platser en trevåningsbyggnad. Men skulle man bygga 40 platser på Oasen så finns det inga möjligheter, ja, faktiskt inga praktiska möjligheter att bygga ut till 60 i ett senare skede. Så därför var det liksom 40 eller 60 nu på den tomten.
1: Har det förts någon dialog mellan andra kommuner om att eventuellt köpa in sig i det här, Mika?
2: Ja, jag pratade lite länge i min första replik här, men det var på grund av vissa angelägenheter. I samband med att den här planeringskommittén då tittar på det här så var jag ju inne på att man tittar först på 100 platser. Och i samband med att det var aktuellt så gjorde Jomala kommun ett utskick till då grannkommunerna och efterfrågade deras intresse av platser i och med att vi vet att det är ont om platser. Men svaret då blev faktiskt det att nej tack i det här läget. Den enda som svarade ja var egentligen KST som var intresserad av 10 platser. Och när vi fick de svaren tillbaka då, så då fattade vi ganska enhälligt det beslutet att då pausar vi det här med 100 platser och går ner till 60 platser. Och som jag var inne på så var det under våren nu då ett extra så att säga förslag på 40 platser som vi bad att den här kommittén skulle utreda, och därför har vi de här 2 eller 3 våningar nu då som alternativ.
0: Ja, där, om jag får tillägga, när vi började projekteringskommitténs arbete där i början på 2024 så hade vi faktiskt flera möten med Mariehamns äldreomsorgsnämnd kanske den heter, eller vilken nämnd det var, och diskuterade just att då pratade de om demensboende och vi pratade om behov av serviceboende i äldreomsorg. Och då kom vi till ett sådant beslut att Jomala satsar på äldreomsorg, men det som kallades ESB-boende förut, och Mariehamn satsar på demensplatser, och sen kan vi hyra av varandra. Så att det har liksom varit läget från början också.
1: ESB, effektivt serviceboende, bara så att alla hänger med på det. Men bara för att vara övertydlig nu, när det då är 60 platser, det är bara tänkt för Jomala.
2: De 60 platser nu som vi bygger så bygger vi egentligen utgående från det här behovet av ESB-boendeplatser. Vi ska ju komma ihåg att Jomala är fortfarande den största aktören eller delägaren i själva Oasen. Och Oasen har idag då institutionsplatser som ger en högre vårdnivå än vad ESB ger. Och det är också ett pågående arbete idag på Oasen att omvandla Oasen till att ha en kunskap om demenssjukdom. Och demenssjukdom är ju någonting som det finns också ett jättestort behov av på Åland. Så att jag tror att det här beslutet som fullmäktige nu tog att bygga 60 platser, det möjliggör för Jomala kommun att om vi vill i framtiden ta bort den avdelning med 10 stycken dedikerade Jomala ESB-platser som finns på Oasen och flytta dem in i det nybygget. Så det här kan bli kringeffekter som gör det att det blir en helhet för äldreomsorgen på Åland som helhet som kommer att vara intressant, för det kan ju hända att det är andra kommuner som skulle vara intresserade av de här eventuellt då 10 nya platser. Det här är ju ingenting som är beslutat om, men det här liksom, det öppnar upp för möjligheter. Så jag tror att vi kommer att ha många möten där vi diskuterar hur kan vi optimera bäst de resurser som kommer att finnas tillgängliga.
1: Kiki, du har ju varit vice ordförande i projekteringskommittén och fortsätter ha samma roll nu i byggnadskommittén. Vad kommer det här äldreboendet på 60 platser att kosta, Jomala?
0: Ja, vi får ju se det då när vi kommer så långt att vi begär in anbud. Men byggnadskommittén kommer ju börja med att ta fram en projekteringsplan och fundera på vad ska vi bjuda ut, vad ska vi upphandla, vilken typ av entreprenad ska vi ha. Och då finns möjlighet att titta både på hur vi bygger smart och effektivt. Så att vi får väl se när anbuden kommer in.
1: Hur mycket dyrare räknar man med att 60 platser är jämfört med 40 då?
0: Nu måste jag säga att jag har inte siffrorna i huvudet mer. Var det mellan 20 och 30 eller?
2: Vi har väl pratat mera så här på ett övergripande plan då, och då har man pratat om cirka 18 miljoner euro för ett 60 platsers boende. Och det att bygga då en våning så att säga mindre, så får du inte en tredjedel av det direkt som du kan ta bort i och med att du ändå bygger grunden, du bygger vissa skyddsrum, du bygger liksom tak. Så det är liksom en våning. Och då har det nämnts under debatten en summa på 5 miljoner. Men det är ju ingen som vet exakt vad det kostar före det utbudet. Men det kan man ju säga att ur ett näringsperspektiv, alltså näringslivsperspektiv, så byggbranschen har inte så där jättemånga stora projekt i röra ute i samhället just nu. Så från Jommalas sida så är vi ganska övertygade om att vi kommer att få flera bra, så att säga, offerter eller erbjudande eller ja, det här blir ju en EU-upphandling, så att det kommer att komma in anbud då på den här byggnationen. Och tidsmässigt så tror vi att sysselsättningsmässigt inom allt ifrån bygg, VVS, EL, allt som behövs i det här, så ligger rätt i tiden.
1: Men 5 miljoner billigare då i runda slängar? Ska man tolka det så att det skulle vara så mycket billigare om det var 40 jämfört med 60?
2: För att ha någonting som alla ungefär är överens om, så kan det vara en siffra.
1: Ja. Det fanns ju även ett alternativ där Rönngården byggs om som skulle innebära betydligt lägre investering. Varför valdes det bort, Kiki?
0: Ja, egentligen därför att vi har idag 16 lägenheter i Rönngården som är så kallat trygghetsboende. De personerna skulle vi ju behöva placera någon annanstans, och det finns ingen annanstans, så vi skulle i sådana fall behöva bygga ett trygghetsboende och så skulle vi bygga om Rönngården. Och när man bygger om så finns det ju alltid en risk och dolda kostnader. Så ja, det kanske skulle vara en lägre initial investering, men på längd så är det frågan om, och dessutom skulle det absolut inte ha täckt behovet.
1: Hur bråttom är det att få det här igång bygget?
2: I samband med att vi gick igenom själva siffrorna, hur många äldre vi har i kommunen idag som vi erbjuder då service till på olika nivåer, så såg vi ju det att vi är uppe idag på en cirka 40 personer. Sen har vi några i kö och så här. Så att vi ligger i princip i taket idag. Vi, precis som jag var inne på, så våra grannkommuner har placerat äldre då i lediga platser runt om på hela Åland. Det gör också Jommala. Så att vi har till exempel ett flertal idag placerade i helt andra kommuner, så vi är ganska eniga, och jag tror att det var det som gjorde att fullmäktige också var så här eniga att verkligen komma till skott, att vi borde ha börjat det här bygget för 2 år sedan. Så att vi är liksom, ja, vi är verkligen ute i sista minuten på det viset att ja, kommunens grundansvar skulle jag ändå vilja säga, det är ju att liksom ta hand om barnen. Då har vi dagisverksamhet för dem. Vi har skoleleverna mellan 7-15 år. Då har vi grundskolor för dem. Och sen tar ju då landskapet över när det gäller högre utbildning. Men sen kommer vi igen då till äldreomsorgen, de äldre i kommunen. Det är kommunens primära ansvar. Vi har liksom inget alternativ att lösa det på ett annat sätt. Så att det antalet äldre som enligt alla statistik som finns så ökar ju på Åland. Och det är det som kommer att driva egentligen kostnadsökningen för Jommala kommun. Så att det är inte själva bygget i sig, om vi bygger 2 eller 3 våningar, tror jag, som kommer att vara det som kommer att avgöra hur mycket kostnader kommunen har framledes. Utan det är liksom antalet. Och då säger prognoserna att när det här bygget är klart så ligger vi någonstans mellan 50-60 platser i behov. Så att efter 10 år så kanske det är så att det behövs ännu mer. Så att det är liksom, så ser alla kurvor ut.
1: Jag tänker ju, världsläget spelar ju in ofta när man pratar om byggen. Vi lever i ett relativt oroligt världsläge just nu. Om kostnaden skulle sticka iväg och bli 5-10 miljoner dyrare, är det fortfarande värt det? Kostar det mer än det smakar vid det tillfället, Kik?
0: Ja, men då är det ju ett beslut som vi behöver ta då och titta på då. Men vi ligger ju kvar vid det där som det som Mika nämnde också, att vi har ett ansvar, att lagbundet ansvar, att ta hand om de här människorna. Så är det då så att vi kommer att kunna köpa in tjänsterna billigare någon annanstans ifrån, eller sitter alla i samma sits att kostnaderna går upp? Så ja, vi behöver ju de här platserna.
1: Vad innebär en investering av den här digniteten för skattebetalarna, Mika?
2: I själva beredningen då från kommundirektören till styrelsen så stod det ju det att den här satsningen kommer att mest troligt då öka skattetrycket i kommunen med ungefär 1 procentenhet då. Och sen har man ju diskuterat, räcker det eller kommer det att bli mera? Men jag skulle vilja backa egentligen till det som Kiki var inne på tidigare. Alltså, vi har en uträkning som visar att bygget av det nya äldreboende, inklusive då vårdkostnaderna, personalen, som är ungefär 75% av den kostnaden, årliga kostnaden. Sen har du då bygget, du har driften, värme, vatten, el, och sen har du då amortering och avskrivningar. Då kommer vi ner till en kostnad på 280 euro per plats på de här 60 platserna. Och alternativet som vi som kommun har, det och som Kiki var inne på, i så fall har de på Oasen. På Oasen ligger det lite på 300 euro. Ett annat alternativ här i stan som vi har fått ett pris på, så låg på 440 euro.
1: Per månad?
2: Per plats. Och det tredje alternativet som Kiki var inne på, så blir det så att vi inte kan ta emot de äldre som har varit på OHS och de blir kvar och väntar på OHS. Då är kostnaden långt över 1000 euro. Så att liksom ekonomiskt när du sätter det här. Så det här är det mest förmånliga sättet att göra det som vi som kommun är skyldiga att göra.
1: Vad händer om behovet av platser inte blir så stort som prognoserna visar, Kiki?
0: Där tror vi ju då att det finns intresse från andra att hyra in sig. Att hyra, precis som vi nu jagar boendeplatser runt hela Åland. Vår äldreomsorgsledning jagar nästan dagligen platser för de som är på kö.
1: Men när ni kollat det här så är det ju bara KSD som sagt att de är intresserade. Mm-hmm.
0: Men när vi ser på verkligheten idag så är det, sitter alla kommuner och jagar runt efter vårdplatser. Det finns ingen som har överloppsplatser. Och det finns ingenting som tyder på att antalet äldre skulle minska. Tvärtom. Jomala ser vi det. Jomala har ju varit, vi har haft ett jättebra läge med en ganska ung befolkning. Vi har haft mycket barn och mycket ungdomar, men nu är det de som har under alla år stött Jomalas ekonomi och varit goda skattebetalare. Nu är det ju de som kommer upp i den nivån att nu behöver de vård istället. Så ja, det blir flera och det är inte bara Jomala.
1: Tiden börjar springa ifrån oss. Jag förstår att du väcker upp handen, Mikael, men när kan första spadtaget tas?
2: Det är svårt att säga det, men nu har vi ju fattat ett väldigt viktigt beslut, och det här är ju ingen, så att säga, politiskt beslut bara att vi inte vet, utan helt faktum så har vi tillsatt en byggnadskommitté. Byggnadskommittén har nu vissa skissritningar, nu kommer de gå vidare, ta fram nya ritningar, vi kommer att behöva göra en ändring i detaljplanen, och jag tror att inom ett halvt år så kommer vi att ha bra mycket mer fakta på bordet. Och jag vill bara avsluta med det och säga att jag tror att det här beslutet, och när vi nu kommer igång, kommer att öppna för nya diskussioner också med våra grannkommuner.
1: Mm. När kan de äldre flytta in, Kiki?
0: Ah, bästa fall 2030.
1: Superbra. Jag har faktiskt inte så mycket mer frågor att ställa till er, och jag har 50 sekunder kvar att prata. Det här blir spännande att lösa. Vi ska säga Mikael Nordberg, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Tack så hemskt mycket för att du gästade här i studion. Och också Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Tack så hemskt mycket. Vi kommer här snart få lokala nyheter, och efter det så kommer vi höra om att en finsk-rysk företagare tog över Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Det är alltså vad som väntar här efter de lokala nyheterna, som Ove Sjöblom kommer berätta vad som händer senaste nytt just nu.
3: En finsk-rysk medborgare har tagit över Sandviks gästhamn och camping på Kökar.
4: I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag.
3: Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Nu säljs fastigheterna.
5: Hyror och bostadspriser är egentligen lite för låga på en sån här ort.
3: Och solen fortsätter skina imorgon, men det blir någon grad svalare. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God eftermiddag.
6: Ja, en finsk-rysk medborgare har tagit över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Samtidigt visar Ålands radios granskning att det finns kopplingar mellan personer kring verksamheten och en rysk organisation med nära band till statsapparaten.
7: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaja, äldreforskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
7: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar. Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet vid Sandvik och den ryska närvaron på kökar. Du hör Axel Ramberg vid sjöbevakningen.
8: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
7: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
8: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska.
6: Och det är Heidi Grandell Song som är reporter här, och vi fortsätter med att den nya ägaren vid Sandviks camping och gästhamn, Anton Väg, som har ryskt medborgarskap, vill inte tala med Ålands Radio när vi når honom. Det vill inte heller styrelsemedlemmen Oskar Karlström, men han berättar ändå att han haft tvivel kring den nya ägarens syften.
9: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
0: Vad är dina misstankar?
9: Det är på det. Jag tänker inte säga mer. Vet du vad? Hej då.
7: Så säger Oskar Karlström, styrelsemedlem i Sandvik gästhamn och camping, när vi frågar honom om han tror att den nya ägaren kan ha andra syften än att bedriva gästhamn. På frågan om hur Karlström kom i kontakt med Yevgeni Vasiljev svarar han:
9: jag vet inte vem det är.
7: Ålands Radio har idag berättat om den ryska närvaron på kökar och om Vasiljevs och hans chef Sviatoslav Andrianov, som båda jobbar för en rysk tankesmedja med nära kopplingar till statsapparaten. Vi når också den nya ägaren till gästhamnen, Anton Väg, tidigare Kudryavtsev. När vi frågar honom varför en person som säljer affärsfastigheter bland annat i Helsingfors och Berlin vill bedriva gästhamn på kökar, svarar han:
10: I don't want this publicity. I'm not that. That's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
7: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten eller bland folk. Men vi hinner aldrig fråga Väg om varför han inte vill ha publicitet eller vad han känner till om den ryska tankesmedjan CPAIS med nära kontakter till statsapparaten, för han också avslutar samtalet. Den tidigare ägaren Robert Karlman kommer bra ihåg när Vasiljev och hans besättning kom till kökar. Enligt honom stannade de flera dagar och Oskar tog hand om dem och verkade komma bra överens med dem. På frågan om han själv har några skrupler kring att sälja till en rysk medborgare svarar han att han kollat noga med både jurister och banken att det är okej.
11: Okay. Jag bara väntar på dem då, att de säger att det är okej okay det här. Och säger, ja, det är okej. Okay. Vad ska jag ändå göra då efter det då? Så det, du påställer att jag har en kille.
0: Och ännu ingenting i maggropen som säger att det här känns inte rätt?
11: Vad ska man säga? Ändå. Köpa sen på slutrakan som kom upp sen det där. Och jag som person, jag inte brukar göra något utan något bevis, börja diskutera folk heller inga.
6: Och sist där hörde vi Robert Karlman och reporter. Här var alltså Heidi Grandell-Sonck och hela rapporteringen finns att ta del av på vår hemsida alandsradio.tax och i vår app ORTV Play. Går vi vidare med andra nyheter. Ålands hälso- och sjukvård och HS har idag torsdag avslutat sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att antalet vårdplatser minskas vid flera avdelningar. BB-gynavdelningen minskar från 12 till 8 vårdplatser, medicinavdelningen från 30 till 25 och avdelning 1 palliativ vård från 10 till 5 platser. Avdelning 2, rehabilitering, minskar från 18 till 13 vårdplatser. Samtidigt integreras avdelning 1 med avdelning 2 i C-huset. I ett pressmeddelande undertecknat hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framkommer att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Det handlar om en avdelningsskötartjänst, 6 sjukskötartjänster, 9 närvårdartjänster och 2 barnmorsketjänster. Personalminskningarna ska enligt OHS i första hand genomföras genom naturlig avgång, indragning av vakanta tjänster samt genom förflyttning eller omplacering till andra lediga tjänster inom organisationen. Förändringarna kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner. Förändringarna genomförs inledningsvis som en försöks- och utvärderingsperiod från den 1 oktober 2026 till den 31 januari 2027. Därefter ska konsekvenserna följas upp innan ett permanent beslut fattas. Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart. Men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Vi hör Ömsens vd Thomas Lundberg i det nu sålda Boreniuska huset.
12: Från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror, göra kalkyler och titta på förutsättningarna någonstans. Här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall. Det hade ju gjorts preliminära indikativa kalkyler tidigare och nu såg ju de ganska svåra ut. Eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt. Men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så är klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv. Och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med. Kort sagt är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
13: Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
14: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
12: Ja, jag har kanske inte som Ömsens vd, tror jag inte att jag har så starka liksom, känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. Så som Mariehamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel, för det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött.
6: Och det sa Ömsens vd Thomas Lundberg. Och de presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter Björn Nylund. Och då återstår vädret. Ja, under kvällen nu så ska det dra in lite moln över oss, men sen så ska de skingras och till natten så blir det klart igen. Det här gör att temperaturen i natt sjunker till en 8-9 grader. Imorgon fredag blir det mest klart, 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret så är det från och med kvällen vind omkring syd som avtar så småningom och på efternatten så blir det en nordlig vind 3-7 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålandsnytt i studion Ove Sjöblom. Och då lämnar jag tillbaka till Johan och Åland idag.
1: Tack för det, Ove. Vi ska höra framåt i programmet höra mer om en finsk-rysk företagare som tog över en gästhamn på Kökar och att en styrelseledamot har kontakter nära den ryska statsapparaten. Men mer om det här det får vi höra efter Ed Sheeran. 1, 2, 3, 4.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar. Gränsbevakningsväsendet känner till den nya ägaren och den ryska närvaron på ön. Någon ny prövning av näringsrätten har inte gjorts och någon jordförvärvsprövning görs inte heller eftersom det är aktierna i bolaget som bytt ägare, inte själva fastigheten. Heidi Grandell-Sonck fortsätter.
1: Det är maj 2026 och sommaren är på ankommande till Kökar i Ålands södra skärgård. Robert Karlman vid Sandvik Gästhamn och Camping har sedan länge försökt sälja verksamheten och hitta nya krafter som vill ta över. Ålands Radio intervjuar honom då i korthet.
2: Inte söker jag efter något CV på personen, nej. Det är mer att man lite har fötter på jorden och förstår vad man gör.
1: Men det är inte lätt att hitta någon hugad campingföretagare och snart löper avtalet med mäklarfirman ut utan att någon affär blivit av. Karlman har ändå kommit i kontakt med en intresserad person, en man med dubbelt medborgarskap, finskt och ryskt. Han är företagare och bedriver fastighetsförmedling i Helsingfors och i Berlin. Vid sidan av detta har han ett antal småföretag. De flesta av dem sysslar med hotellverksamhet eller uthyrning och ett av dem säljer musikinstrument i Lojo i Västra Nyland. Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, är född år 1984 och tar den 14 maj över verksamheten vid Sandvik Gästhamn och Camping. I styrelsen sitter två kökarbor utöver Väg själv, som blir styrelseordförande. Någon vd finns inte längre. Och någon granskning av näringsrätten görs inte vid överförandet eftersom näringsrätten följer med aktiebolaget och det fortfarande finns personer med hembygdsrätt i styrelsen. Adrian Jansson, tjänsteman på landskapsregeringen.
3: Som utgångspunkt så innebär det ingenting. Det gamla tillstånd för bolaget gäller fortfarande. Det är den juridiska personen som behöver tillstånd.
1: Utför ni någon form av tillsyn kring det här då? Eller finns det liksom någonting som skickas in eller sköts allting via PRH?
3: Det är bara ifall vi på något vis får kännedom om att det förekommer brister i tillstånd.
1: Det här råkar vara ett aktiebolag som också äger en fastighet. Behöver de ansöka om nytt jordförvärvstillstånd för att kunna ta över?
3: Nej, där är det samma princip.
1: Finland förbjöd i fjol ryska medborgare att köpa mark i Finland och försvårade också köp av aktiebolag. Men den som har dubbelt medborgarskap omfattas inte av restriktionerna. Anton Väg är ändå inte den enda personen med rysk koppling som dyker upp kring Sandvik Gästhamn och Camping. I bolagets styrelse sitter också Oskar Karlström och Karlström har redan för flera år sedan haft kontakt med ryska personer som vistats på ön. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Vasiljev gör inga hemligheter av att han besökt Kökar och Oskar Karlström försöker inte heller dölja att han haft besök av Vasiljev. I en videofilm från hösten 2023 kör Karlström drönare över Kökar och taggar Vasiljev i filmen. Just for you, Yevgeni Vasiljev, Game of Thrones on Kökar, skriver han. Några månader tidigare, i augusti, har Vasiljev taggat Oscar i bilder och en film från Kökar. New friend Oscar and his dog, just walking on the lake, lyder delningstexten. På Yevgeni Vasiljevs Facebook-sida kan man läsa att han haft motorhaveri utanför Kökar i slutet av augusti samma år. Något som bekräftas av sjöräddningen i Åbo. Oavsett hur Vasiljev har hamnat på Kökar är han intressant. Han är nämligen kollega och utifrån deras aktivitet på sociala medier god vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS. Center for Political Analysis and Information Security. Ganska ofta åker Vasiljev också båt tillsammans med Andrianov och en tredje vän, också rysk. De reser runt Östersjön, tar i land i Nynäshamn, i Visby, Kaliningrad och de reser också tillsammans till Berlin där Andrianov har hedersuppdrag och till Paris. CPIS beskriver sig själv som en icke-statlig organisation, en NGO, men är i verkligheten långt ifrån det, enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare på Utrikespolitiska institutet i Finland.
4: This specific think tank has especially close ties to the Russian state.
1: Just den här organisationen har väldigt nära band till den ryska staten. De är tydligt pro-Kreml. Direktören var tidigare assistent åt första vice ordföranden i statsdumans utrikesutskott och har haft flera betydelsefulla roller nära andra statliga ryska auktoriteter, berättar Savadskaja. Enligt henne är faktumet att CPIS besökt kökar och att en rysk medborgare köpt gästhamnen något som behöver tas på allvar och undersökas noggrant. Och det är heller ingen okänd företeelse för myndigheterna. Vi hör gränsbevakningsväsendets Axel Ramberg.
5: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
1: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPIS?
5: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men konstaterar att sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska landskapet.
0: Styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Wägs syften med Sandvik gästhamn och camping på kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva gästhamn svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Wäg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avsluta samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljningen och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Ta del av hela granskningen på alandsradio.ax.

Tina Turner med The Best. Det har varit Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag som varit programledare. Producent, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer avsluta med att lyssna till Terra med Musik för alla. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal.

0: rapporten om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
1: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
0: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: När Jomalas kommunfullmäktige hade möte på tisdagskvällen beslöt man enhälligt att bygga ett äldreboende med 60 platser bredvid Oasens boende- och vårdcenter. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser men fullmäktige gick på förvaltningens väg och valde att gå in för den större satsningen. Något som gläder äldreomsorgschef i Jomala, Sanna Lindros.
4: Jättepositivt för våran del. Det är stor brist på boendeplatser i Jomala kommun just nu och vi tror att 60 platser försäkrar vårt behov en bra tid framåt.
5: Det har ju varit under processens gång olika alternativ i luften här nu då. Det var inte så länge sedan som det fanns tankar om 100 platser. Kommunstyrelsen hade en majoritet för 40 nya platser. Nu blev det 60 här efter att fullmäktige fått säga sitt. Vad har tankarna varit från ditt håll här nu då? Det har ju funnits många olika bud längs resans gång.
4: Förvaltningen har gått på linjen att det är 60 platser som kommunen behöver för att försäkra behovet. 100 platser var egentligen en tanke om vi skulle ha fått intresseanmälningar av andra kommuner att vilja köpa platser av oss. Så det var aldrig behovet för Jomala kommun. 40 platser... så har vår bedömning varit att blir fullt inom period av 5 år från att bygget står klart så skulle vi ha fått det fullt redan.
5: Vad innebär det här nu då att ett beslut är taget? Vad innebär det för din del då när det här projektet går vidare med kommittéer och så?
4: Jag tror absolut att jag har en aktiv del i det, även om jag är inte som medlem i byggnadskommittén på det viset, men kommer säkert sitta med som sakkunnig för äldreomsorgens del.
5: Är det något särskilt ni från förvaltningens sida månar om att slå vakt om när det gäller det här?
4: Det ska vara en god omsorg för våra äldre, det är liksom målet helt enkelt. Något annat har jag inte i nuläget just som jag kan säga så här.
5: Precis. Och å ena sidan nu då så blir det en lite större satsning här då i linje med vad ni har hoppats på från förvaltningens sida. I andra andetag så hör man ju från politiker om att det här kommer kosta sin del och det kommer behöva kanske justeras på annat håll. Guldkanter dras in eller skatten kanske behöver höjas. Vad sånt som fördes fram här nu då? Är du orolig över att det här kommer innebära, vad ska vi säga, några nya sparkrav just inom ditt område, inom äldreomsorgen, för att ni ska ha råd att förverkliga det här?
4: Jag är inte orolig över det, nej. Inte för min verksamhet skulle det är jag inte.
5: Hur viktigt är det att ha kommit ända fram till ett beslut och att det blir just ett nybygge då? För det har ju inte heller varit enda alternativet.
4: Det känns jätteroligt, verkligen. Äkta jätteroligt att ha kommit så här långt, och vi ser ljus i tunneln att vi kommer att kunna placera våra äldre när de kommer så långt att det inte mera kan tryggas en omsorg i det egna hemmet. Vilket förstås är alltid det första som vi försöker, att man får bo i det egna hemmet så länge som möjligt.
5: Men hur skulle du beskriva situationen framåt tills de här platserna är klara då? Är det under kontroll?
4: Situationen är ansträngande, så är det. Men på något sätt hakar vi oss framåt tack vare grannkommuner och Oasen. Vi är jättetacksamma att alla har kommit till möte och erbjudit platser när det finns. Så att vi har ändå kunnat ge en plats till de som är i störst behov. Och vi får förlita oss på att det löser sig så länge vi behöver deras hjälp.
5: Och vad tänker du blir det tydligaste lyftet med ett nybygge här nu då? På vilket sätt höjer det även kvaliteten inom er äldreomsorg?
4: Det är en pusselbit som har saknats helt enkelt i Jomala. Ett eget boende så att vi kan uppfylla en fullständig vårdkedja. Från en komplett öppen vård och till ett boende helt enkelt. När det inte längre känns tryggt att ha personen i det egna hemmet. Så det känns att det liksom det fyller på den här vårdkedjan med det pusselbite vi har saknat helt enkelt.
6: Det sa Jomalas äldreomsorgschef Sanna Lindros, och reporter det var Hans Persson Brun.

0: Ålands polismyndighet ska spara omkring 700 000 euro motsvarande kostnaden för 10 årsverken. Trots det räknar polisen med att klara sparkravet utan att säga upp personal enligt budgetförslaget för nästa år. Besparingarna kommer bland annat från lägre datakostnader, förändrade arbetstider och sänkta interna servicenivåer. Polisen föreslår också höjda avgifter för vissa polisiära tjänster kopplade till alarm- och lägescentralen. För allmänheten ska förändringarna inte märkas särskilt mycket, enligt Pavli.
1: Landskapsregeringen har ju påfört sparkrav på alla myndigheter. Ålands polismyndighet ska uppnå bestående inbesparingar.

0: Där vi upphandlar nya tjänster, vi har gått ner i servicenivåerna internt. Vi har ändrat på arbetstider så att ersättningarna för obekväm arbetstid blir mindre. Det innebär alltså i princip att det är förändringar i servicenivåer och tillgänglighet. Det är så det återspeglar sig på samhället. Datakostnaderna är jättestora. Där har vi lyckats uppnå tillsammans med digitaliseringsenheten. Och utan digitaliseringsenheten skulle vi inte ha klarat av dem själva, för vi har inte datateknisk kompetens tillräckligt. Sen har vi kostnadsavtal, som kostnader som inte har ersatts åt myndigheten tidigare har vi fått på plats. Tog 4-5 år att diskutera dem på plats, och nu har de kommit på plats, hämtar in en del ersättningar för våra arbeten. Sen har vi föreslagit, eller föreslår, kommer att föreslå om politikerna godkänner vissa förhöjningar i avgiftsbelagda prestationer, och de kommer direkt på kunderna, de kostnaderna.
1: Och de är inne
0: i budgetprocessen. Det får lagting. Det ska först landskapsregeringen.
1: Men vad kan det vara för typ av tjänster?
0: Det är nog relaterat till vår alarm- och lägescentral där vi ger vissa tjänster som i princip i närliggande områden sköts av privata aktörer, men det finns inte sådana privata aktörer här. Det är förslaget. Och sen får vi säga att godkänns det eller inte. Så det är väl det stora hela. Jättebesvärliga tider, vi har lyckats, vi har svängt alla stenar. Det som jag vill ytterligare påpeka som man glömmer, att under Sjögren 1 2019 så sparar vi 2%. Under covid så satt dåvarande regering Törnros sparkrav på 4% på alla myndigheter. Vi sparar 3%, 1% första året, andra året 2%. Det tog höjd i förväg för vi visste att vi kommer inte att hitta det, så vi liksom köpte 2 år tid att få den 4%, men regeringen slutade följa upp det. Så jag vet inte hur andra myndigheter sparar, men vi hade faktiskt sparat i tiden 2%, sen 3% och nu är det 10 personårsverkarna i bestående kostnader, men vi har inte behövt göra oss av med en enda människa. Däremot har vi med att vi har tagit höjd för att vi måste göra oss av med, men vi hittar pengar via datakostnader istället. Och det betyder att vi har sänkt sen vissa informationssäkerhetsnivåer och vissa andra servicenivåer för att uppnå det. Men vi har inte velat gå på de grundläggande rättigheterna, de grundläggande friheten som medborgaren i samhället njuter, att vi har inte velat sänka den servicenivån. Det är det sista vi kan sänka, att vi skickar ut en patrull. Eller det sista vi kan sänka, att vi inte utreder ärenden. Utan de måste bibehållas, så vi har sänkt allt annat vad vi kan. Sen kan jag ytterligare säga, när landskapet sparar så delar man sparkrav på politikområden. Och det är 1,1% i vanliga fall, men inom vårt politikområde så har polismyndigheten fått 2,2, alltså dubbelt jämfört med det andra området, och det har vi också levt upp till. Det som inte allmänheten vet och det som inte kommer fram på sociala medier och annat, och det är därför, vi står längst fram i ledet, jag tror att alla andra myndigheter står längst fram i ledet och hejar på OHS att OHS ska få sina kostnader i mål. För varje år OHS inte uppnår sina sparkrav, så sparar vi extra istället. Regeringen tar och överför deras sparkrav på andra myndigheter. Så i år har jag fått över 100 000 euro extra kostnader att spara. De har vi lyckats svänga på. I fjol fick jag över 300 000 euro, om jag kommer rätt ihåg vad det är i fjol. Och då lyckades vi också spara. Alltså varje gång någon stor myndighet inte klarar av med sina kostnader så spelar det över på alla andra. Men nu börjar det vara liksom ganska slut att det som en myndighetschef kan vrida och vända på det gjort. Nu kräver det, ska man få ytterligare inbesparingar så krävs det självstyrelsepolitisk diskussion. Hela det här sparområdet, det här regeringens sparkrav, eller inte hela, men det främsta sparkraven för den här regeringsperioden har ju relaterat sig till att man har gett ett sparkrav åt myndigheterna utan att minska på lagstadgade uppgifter. Man har alltså ansett att det finns luft i systemet. Och klassiskt brukar man kunna plocka bort ett antal procent, och de har vi ju gjort som jag har beskrivit. Och sänkt servicenivåer. Det syns inte ännu ute på gatan.
1: Men du har ingen luft kvar nu, är det du säger?
0: Det finns luft inom hela landskapsförvaltningen, men de är politiskt obekväma beslut, och de får landskapsregeringen fundera på. Vi har lyft fram dem i våra inbesparings... Vi har haft olika alternativ för inbesparingskrav, och det finns sånt som vi alla avnjuter inom landskapsförvaltningarna. Där finns nog möjligheter, men det behövs dras över en kam, och det är politiskt obekvämt när det är på kommande val. Och som enkla exempel så kan man lyfta den julfesten som OHS på sommaren tog ett sparkrav. Det är ju ingen service som sjunker åt någon, däremot är det personpolitiska linjedragningar som är obekväma. Men

0: det går ju att spara på alla de där ett antal år om det behövs, och det finns andra motsvarande. Men de har man inte velat gå på. Inte.
1: Men om vi pratar om den här budgeten nu, du nämnde att det kan bli lite sämre öppettider och sådär. Hur kommer den vanliga ålänningen märka av?
0: No, den vanliga ålänningen, om budgetförslaget går igenom, så det är så kommer det att märka så jättemycket. Vi har kört ner tidigare har vi haft på veckosluten väldigt mycket folk på jobb och liksom utgått ifrån att vi sköter på människors arbete på människors den tiden på veckan då de inte har arbete, alltså det stör inte deras privata arbete, utan man kan komma in på veckoslut. Och det har vi kört systematiskt ner i flera års tid, och nu börjar liksom komma till de sista möjligheterna. Lagen möjliggör att polisen, att vi kan kalla in folk på förhör när som helst, alltså man är förpliktigad att komma oberoende vad man har för arbete. Och de har vi liksom varit mindre heta på att använda. Men nu är veckosluten nedkörda ganska långt. Det finns inte resurser. Vi har hittat liksom, eller det finns inte luft. Vi har ett internt direktiv för med vilka resurser veckosluten ska klaras. Och de börjar vara minskade. Vi har tagit bort nattarbete från fältet och styrt upp det till dagsarbete. Händer det ingenting, så är det inga större besvär. Blir det en större händelse, så kan det bli besvär. Men då kallar vi in på övertid. Men vi har kört ner alla de strukturer som där det har funnits någon slags liten luft. Och styrt dem på den tiden då det, arbetstiden inte kostar extra för samhället. Eller de få gånger vi har mera resurser på jobbet då när det krävs mera fredag, lördagnätterna, lördag-söndagnätterna, kvällarna. Att all den där typen av hur vi styr vår egen arbetstid så har minskats till ett minimum. Utan att det ska påverka servicenivån allt för mycket. Men tidigare, så det finns ju inget liksom direkt, man kan inte säga att, eller vi har ju ingen servicenivå, liksom landskapsregeringen eller lagtingen har inte gett en servicenivå, att alarmuppdragen ska skötas inom eller en patrull ska på plats inom x minuter, som man har på riket till exempel. Och gör man en sån linjedragning, så då måste man höja patrullens antal. Och det inte finns här, så kan vi utgå från de uppdrag vi har och den statistiken vi har ungefär när det händer. Och alla som bor på Åland vet när det händer. Det händer fredag, lördag, söndag, så händer julen och så händer vissa andra saker då när ålänningarna samlas. Det är ganska enkelt, vi är så mycket mindre samhälle. Men skulle man börja lagstifta på lagtinget att man ska vara på x antal minuter och plats, då ska vi börja höja resurserna, då ska man tillföra mera. Men på lilla Åland så är det inte liksom behövligt. Där var vi har utmaningar i skärgården. Det tar länge att komma ut i skärgården. Vi prioriterar skärgården. Vår trafikgrupp prioriterar skärgården på sommaren. Vi har ju flera gånger lovat få en trafikgrupp som är mer ute i skärgården. Och det har vi varit, men vinterhalvåret är vi sämre oberoende. Ska man ytterligare skära så behöver man nog gå på lagstiftning. Och då kräver den självstyrelsepolitisk diskussion att vilka delområden inom polisen är sånt som man ska sänka.
1: Om polisen tvingas till ytterligare besparingar kan också ansvarsfördelningen mellan Åland och riket behöva ses över. Polismästare Johan Pavli pekar särskilt på utredningen av ekonomisk brottslighet som tar betydligt större resurser i anspråk än tidigare. 2019 la Ålandspolisen omkring ett halvt årsverke på ekonomiska brott. Idag handlar det enligt Pavli om omkring 6 årsverken. Tidigare sköttes en större del av utredningarna av centralkriminalpolisen, men allt mer har hamnat på Åland. Pavli anser att den gamla överenskommelseförordningen mellan Åland och riket behöver uppdateras. Om ansvaret för vissa utredningar kunde flyttas tillbaka skulle det enligt honom också kunna frigöra resurser lokalt. I stort efterlyser Pavli en bredare politisk diskussion om sparandet och egentligen hur hela landskapsförvaltningen är organiserad.
0: Jag tar som exempel, och det kan hända att jag går ut på tunn is nu, men jag har ingenting emot. Liksom, jag tycker att regeringen har börjat jättebra. De har berättat att man måste spara. Pengarna räcker inte till, det är vi alla överens om. Sen finns det internt saker som kan göras bättre. Det finns det alltid. Oberoende vad man talar om IFK, Mariehamn, talar om Ålands polismyndighet, talar om hela förvaltningen. Man kan alltid göra saker på ett annorlunda sätt som blir bättre. Det är kunskapen att hitta det annorlunda sättet. Och tittar vi nu på hur polismyndigheten skiljer sig från andra myndigheter, så jag har ingen politisk styrelse mer. Alla andra har politiska styrelser. Och de kravnivåerna som finns i dagens läge på att spara, så styrelserna i min värld så kommer aldrig att ha den kompetensen som behövs. För man måste förstå kontoplanen inom myndigheterna. Man måste förstå hur arbetsplanering, hur semesterplanering påverkar kostnadsstrukturen. Man måste förstå hur olika anskaffningsmekanismer görs för att skära ner på kostnader. Och styrelserna har varit med och byggt upp, när det har funnits gott om tid och pengar, de har byggt upp system och de vill ge service. Vi ska komma ihåg, det är politiker som vill bli invalda i lagtinget. Nu är det svårt, speciellt vid valtider. Det är universellt, det är ju inte bara Åland, utan liksom att spara året före. Men en myndighetschef är en helt annan situation. En myndighetschef tappar inte jobbet, blir inte omvald om 4 år. Och myndighetschefer och förvaltningen, inom förvaltningen har man kompetens. Nu sitter vi i mitt arbetsrum och det ser inte media, men jag har här semesterplaneringslistor visualiserade och jag har arbetsplaneringslistor visualiserade. Det är på den nivån man sparar pengarna. Och det är på den nivån man hittar det strukturella. Och den kommer inte styrelsen någonsin att komma åt, för de har inte den. Politiker jobbar inte med det. Och politiker är duktiga i politiken och duktiga i lagtinget. Det kan inte vi myndighetschefer. Vi är inte duktiga där, men vi kan det här. Jag har försökt kommunicera, jag har jättebra dialog med lantrådet och med min minister. Och jag har försökt kommunicera och erbjuda hjälp och försökt berätta olika sätt att se. Och jag tror nog att bollen rullar. Men jag får bara hoppas att den börjar rulla lite snabbare, den blir lite större. För att vi är rädda här att nu har vi uppnått vårt. Snart ska vi igen täcka för någon annan. Och då har jag, som vi berättade tidigare, renspararna, de andra inte har behövt. Eller under coviden var AHS frigjord från besparingskraven. Vi andra hade sparkrav. Vi har sparat före coviden, vi har sparat under coviden. Vi har sparat nu. Och den där tanken att man sparar luft bort, det existerar inte luft.
2: Det sa Johan Pavli och reporter, det var Axel Eriksson.

0: På måndag är det dags för åländska parasimmaren Nathalie Örnqvist att göra efterlängtad start i para-EM i Turkiet. 100 meter bröstsim är det som står på programmet för Nathalie som inleder resan under morgondagen. Men innan hon går in i tävlingsbubblan så ska vi passa på att få höra lite om hennes egna tankar och förväntningar. Jag säger god morgon till Nathalie Örnqvist.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se. Är det så att du tävlar på måndag, men flyger du ner imorgon eller på lördag?
1: På lördag. Vi får med Helsingforsbåten imorgon kväll. Och så flyger vi därifrån på lördag.
0: Mm. Hur är det liksom, är det lagom med tid då? För då, du kommer ner kanske sent på lördag, eller på lördag någon kväll eftermiddag då?
1: Ganska sent på kvällen egentligen. Så jag skulle hellre ha farit idag. Egentligen det är två som far redan idag. Alltså landslagstränaren och en tjej som ska bli klassificerad. Så de måste fara tidigare. Men simförbundet bara bestämde att vi andra far då på lördag. Att det är lite tajt tycker jag. Men man får hoppas att allt går bra ändå.
0: Mm. När går du så att säga in i tävlingsbubblan då?
1: Ja, det beror på vad du menar med det. Alltså jag har varit senaste veckorna om jag inte vill liksom, om jag inte måste vara bland människor, så nej, jag får inte vara bland människor, jag blir sjuk typ.
0: Ja, precis.
1: Men å andra sidan så tränar man och naja, där kan man också bli sjuk. Så liksom. Men lite tänker man på det ganska tidigt att jag har runt gått sådana situationer där man liksom utsätter sig för någonting. Eller testar på någonting nytt. Idag kan det ha testat på handcykel och det var någonting till där i Mariehamn. Och jag funderar, nej, att nu är inte tiden att i misstag liksom göra någonting fel och bli sårad eller någonting. Så ja, det beror lite på vad du menar.
0: Vad har du för känslor nu då inför para-EM?
1: Det är lite blandad. Nu får jag bara simma bröstsim och jag är egentligen bättre i, eller har varit bättre i frisim. Men det är som det är just nu och vi har jobbat jättehårt och vi har ändrat min teknik helt och hållet. Och nu tiden är väldigt lovande så jag hoppas verkligen att jag kan också simma så bra på tävling som jag har simmat under träning nu. Och då liksom har jag möjlighet till att få medalj. Då andra sidan det är lite sådär att man är lite frustrerad att jag inte får simma annat och att allt beror på en sträcka och sådär och att det är, allt blir lite bråttom med resorna, så kommer vi direkt hem efteråt och lite sådär. Det är lite blandat. Men jag hoppas att jag kan koncentrera mig på det som är viktigt, som är det att jag simmar bra på måndag.
0: Men det låter i alla fall som att formen är ganska god just nu.
1: Jag tror det.
0: Det är ju 50 meters bassäng som gäller i EM och du tränar väl i 25 meters bassäng här. Hur stor skillnad blir det?
1: Det är, man blir van ganska snabbt, men det är en stor skillnad. Alltså det, egentligen både 50 meters bassäng var det bättre för mig, för jag har lite svårt att vända. Jag får inte mycket nytta av att vända. Vanliga simmare tycker oftast om kortbana eller tiderna är snabbare för att de får mycket hjälp av vändningen. Men det får jag inte, så i princip både 50 meters bassäng var det bättre för mig. Men på något sätt det känns att man simmar evigt. Liksom innan man kommer till väggen och ska vända första gången. Eller liksom enda gången då, över 100 meter. Så det är någonting man måste bli van vid. Och vi har bara en dag, så, men vi får säkert träna där på söndag. Så jag hoppas att det blir bra.
0: Jag tänker, du tävlar ju så att säga, eller du har ju flera så här funktionsnedsättningar. En resa till Turkiet kan vara utmanande. alldeles ändå. Hur mycket är du, förbereder du dig för själva resbiten och hur mycket kan det komma att påverka tävlingen, tror du?
1: Alltså, jag har en assistent med, så en del liksom har ordnat sig redan. Men vi hade svåra problem att vi skulle komma hem med Silja för att Viking inte åka från Åbo. Och där faktiskt måste min assistent ringa 4 gånger till Silja att försöka få in att hon var med på resan också, för assistenten reser gratis. Och så ändå gör de fel och hon skulle betala bränsletillägg och nej, det ska hon inte göra och sådär. Så det var 4 samtal. Igår satt jag säkert över en timme och chattade med den här Pegasus som är flygbolaget vi får med då från Helsingfors. Och försökte få dem att få min rullstol in i bokningen och att jag behöver bli lyftad hela vägen. Eller egentligen, de har sån här gångrullstol att man kan komma till sätet om man inte kan gå själv. Och jag hade försökt 2 veckor sedan nästan att skriva dem och få det gjort och jag fick inte svar. Så jag chattade med dem igår när jag slutligen hittade en sån möjlighet. Då. Så påstår de att det här WCHC, som den här tjänsten heter, är fullbokad. Alltså, nej, det kan det inte vara. Att man har rätt till det om man behöver det. Och jag vet, det ordnar sig i Helsingfors. Jag kommer dit och säger, hej, jag måste bli lyft hela vägen. Så går det bra. Men när man kommer fram, om det inte är i systemet, så sitter man kvar och så kommer de inte. Och då påstår de, ja, men det står inte i bokningen, du behöver det. Och det blir bara liksom stressigt och ja, sådär. Men jag är ganska van, jag har sett de flesta sakerna nu, så det är lite onödigt stress, men slutligen ordnar sig allting, för det mesta i alla fall.
0: Ja, men jag känner att jag blir lite matt bara av att lyssna på det här. När du liksom går in i bassängen, kan du släppa det här, allt det här då?
1: Ja, alltså i alla fall tror jag det. Att det är ändå liksom, det är ändå som man inte kan släppa när man går in i bassängen, och saker som har gjort att man är verkligen fysiskt trött. Att och tröttheten påverkar vem som helst, men alla förutom klassificerarna vet att spasticitet påverkas av alla möjliga saker, bland annat också trötthet. så gör det. Men så länge att jag inte är allt för trött, så tror jag inte att det är sånt påverkar liksom prestationen.
0: Har du koll på konkurrensen på 100 meter bröst, hur den ser ut på EM?
1: Ja, jag tittade faktiskt på startlistan igår. Men det var jag ganska säker på i alla fall. Vi har, där är guld- och silvermedaljister från Paris 2024. Den här silvermedaljisten, hon simmade inte i fjol. Eller hon var anmäld till en tävling, men hon simmade inte, så jag vet inte vad det var fråga om. Hon blev klassificerad då igen i våras och stannade i samma klass, men simmade mycket långsammare. Men jag misstänker starkt att hon simmar nästan lika snabbt nu i Turkiet som hon simmade i Paris då 2024. Så har vi också bronsmedaljisten från Singapore i fjol som är där. Och en rysk tjej som har blivit klassad ner från SP5 till SP4. Men ändå simmar väldigt bra tid på våren. Så jag tror det är egentligen vi 5 som kämpar om medaljerna. Fast från, när man tittar på startlistan så tänker man att det är 3 som är väldigt starka. Och så det är jag, den här silvermedaljisten från Paris, som är lite långsammare. Men om jag inte kan simma flera sekunder snabbare i 100-brösten jag gjorde i Singapore, så är jag väldigt överraskad. Så jag tror det är vi 5 som kämpar medaljerna, men det kommer att bli bra kamp faktiskt.
0: Och var lägger du liksom betyget godkänt för dig själv då?
1: Jag sa till Simförbundet, de frågade vad jag skulle behöva, att jag skulle vara väldigt nöjd. Och så skrev jag bara jag skulle vara väldigt nöjd bara om jag fick guld. Men jag vet att det kommer vara hårt, att egentligen nöjd är jag om jag simmar en bra tid och är verkligen med i liksom medaljkampen, så att säga. Att jag kan inte förvänta mer av mig egentligen. Jag kan inte påverka vad de andra gör. Men nöjd är jag om jag simmar när egentligen två bra tider, det är förlopp och så är det i final. Och så egentligen, det skulle måste hända någonting väldigt, väldigt konstigt om jag inte skulle få kvaltiden till Los Angeles. Så ja, men naturligtvis man kan bli diskad. Så det hände mig 2 veckor sedan, första gången i mitt liv att jag blev diskad. Så att, man vet aldrig.
0: Ja,
1: så kan man inte tänka på.
0: Ja, vi ska hålla tummarna för att du inte blir diskad och att det blir medalj då, Nathalie Örnqvist. Lycka till nu och tusen tack för att du var med den här morgonen.
1: Tack så mycket.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Det här är Ålands nytt. God kväll. En finsk-rysk medborgare har tagit över Sandvik Gästhamn och Camping på Kökar. Samtidigt visar Ålands radios granskning att det finns kopplingar mellan personer kring verksamheten och en rysk organisation med nära band till statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Weg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik Gästhamn och Camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Och det rapporterade Heidi Grandell-Sonck. Och hela granskningen finns att hitta på vår hemsida alandsradio.ax och i vår app ORTV Play. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har idag torsdag avslutat sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att 19 vårdplatser försvinner från olika avdelningar. I ett pressmeddelande undertecknat hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framkommer att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Personalminskningarna ska enligt OHS i första hand genomföras genom naturlig avgång, indragning av vakanta tjänster samt genom förflyttning eller omplacering till andra lediga tjänster inom organisationen. Förändringarna genomförs inledningsvis som en försöks- och utvärderingsperiod från den 1 oktober 2026 till den 31 januari 2027. Därefter ska konsekvenserna följas upp innan ett permanent beslut fattas. Landskapsregeringen ställer in årets julfest. Det framgår av ett beslut om att upphandlingen av arrangemanget avbryts. Som skäl hänvisar landskapsregeringen till landskapets ekonomiska situation och förändrade politiska prioriteringar. Beskedet kommer också efter hård kritik. När upphandlingen offentliggjordes i juni väckte den starka reaktioner eftersom OHS samtidigt planerade att ställa in sin julfest på grund av landskapets sparkrav. Upphandlingen gällande årets julfest med option på julfesterna 2027 och 2028 och beräknas vara värda totalt 90 000 euro. Och innan vädret ett trafikmeddelande. Imorgon fredag den 4 september då byts en vägtrumma på Skagvägen i Eckerö, det här meddelar kommunen. Bytet kan leda till fördröjningar för passerande biltrafik. Och arbetet görs under förmiddagen och beräknas vara klart senast vid lunchtid. Ja, och så vädret då. Under kvällen nu så kan det dra in lite moln, men de ska skingra sig till natten och det blir en klar natt och det gör att temperaturen sjunker till en 8-9 grader. Imorgon fredag blir det sen mest klart 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret så är det från och med kvällen en vind omkring syd som avtar så småningom. Och på efternatten så är det nordlig vind 37 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålands nytt. I studion Ove Sjöblom och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
3: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
4: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
5: Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Det är svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
6: I åratal har Katarina fått oönskade grattis från främlingar som tror att hon är gravid. Men nu får det vara nog. Nu väntar drastiska åtgärder.
5: Någonstans får ändå en gräns vara en hård gräns. Snälla, sluta gratta mig.
6: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och det här är Katarinas berättelse.
5: Jag märker att det påverkar mig på sätt att jag vill inte gå in i klädaffärer och prova ut kläder. För att då blir jag liksom ställd framför den hemska verkligheten när jag kollar mig själv i spegeln. Men gud, det är ju faktiskt rätt så som de säger. Det ser ju faktiskt ut som jag är gravid här. Det är inte konstigt att folk frågar mig.
6: Det kom ett mejl till oss på Verkligheten. Det är Katarina som skriver. Och i ämnesraden står det: sluta gratta mig. En gräns har nämligen passerats. Det räcker nu. För henne och för andra som varit med om samma sak. Jag träffar henne i hemstaden utanför kontoret där hon jobbar. Där det avgörande hände för bara en kort tid sedan. Det som gjorde att hon tog steget. För tänk dig scenariot. Du är någonstans minding your own business på jobbet, på stan, på semestern. Så kommer någon fram. Det kan vara en kollega, en bekant eller en fullständig främling. Skiner upp och säger grattis. Du fattar ingenting. Personen i fråga pekar på din mage. Ja, till barnet. Bara det att det finns inget barn i magen. Du är inte gravid. Katarina har varit med om det så många gånger att de tappat räkningen. Till slut så sätter det sig i huvudet.
5: Vid alla skrivbordsjobb jag har haft så har jag haft en magkudde. Och egentligen varenda gång jag sitter i någon soffa så har jag alltid en kudde som jag kan slänga in framför magen så att jag kan dölja. Och då kan jag liksom vara snabbare än vad de hinner kommentera. Så hinner jag gömma den istället. Så det har ju varit liksom då när någon kommer upp till mitt skrivbord. Så bara slänger jag fram min kudde och slänger upp den på magen. Och så blir det nästan typ, aha, varför har du en kudde på magen?
7: När du är ute på stan, hur gör du då? Då har du ingen kudde du kan ta till.
5: Nej, alltså jag har alltid en stor väska. Det hjälper.
7: Spårvagn åker förbi.
5: Ja, med väska. Jag har någon lös jacka. Någonting som jag kan stänga. Om vi poserar för ett kort så har jag alltid sett till att ställa mig bakom folk. Eller så ställer jag mig bredvid den som kanske är längst och bredast. Så att jag ser mindre ut.
6: Vi tar klivet in på kontoret där det avgörande hände som fick konsekvenser för Katarina. Och vi tar det från början. Som utspelar sig i en korridor i en skola.
5: En vanlig skoldag. Jag går i en korridor.
6: Det är i sexan, eller om det är sjuan.
5: Jag hade absolut inte problem att hitta vänner och sånt i skolan. Men jag har alltid varit lite udda och jag gillar det. Jag vet att jag hade fotbollstrumpor på mig i skolan för att jag tyckte det var coolt. Och jag hör den här kommentaren från någon som är i ett anslutande rum. Just den kommentaren minns jag. Precis vilken korridor jag gick i till och med. Jag hade en ljus jeanskjol på mig. Någon sa att den satt för tajt och att magen hängde över. Vilket den absolut inte gjorde. För att jag var slim då. Jag tror att jag alltid har haft ganska bra förmåga att skilja på saker som jag tycker stämmer. Och saker som andra människor gör för att trycka ner någon. Så att egentligen så tror jag inte att det från början i alla fall påverkar mig så mycket. De säger det för att vara elaka. Och jag tror inte att en glad och snäll person är elak mot någon annan. Så att problemet ligger egentligen hos dem. Och då behöver inte jag göra någon åtgärd.
6: Det blir högstadie och gymnasium. Och direkt efter studenten vill Katarina sticka ut på äventyr. Alltså, verkligen direkt efter.
5: Jag tror att jag var den enda som inte drack så mycket den kvällen. För att jag skulle med ett flyg morgonen efter. Jag har alltid gillat att uppleva massa saker. Klara mig själv och leva livet.
6: Och Katarina lever livet. Hon drar till London där hon först får jobb på en pub. Stämningen är lekfull.
5: Vi hade flera roliga lekar i den puben. Jag hade ett kort på mig från gymnasiet. Där jag minns att jag hade blå linser. Och jag såg väldigt, väldigt ung ut. Och det kortet kunde jag visa för gäster och säga, gissa hur gammal jag är. Om du gissar rätt inom 3 år, tror jag sa, så får du en gratis drink. Gissar du fel så måste du bjuda mig på en drink. Och alla gissar ju att jag var typ 11-12 fast jag gick i 3:an i gymnasiet. Så att jag fick ju väldigt många drinkar bjudna till mig som jag då istället tog ut pengar för då istället. Så det var ett väldigt bra sätt att tjäna dricks.
6: Men det finns en lek till.
5: Jag har haft väldiga IBS-problem. Alltså jag har väldigt svullen i magen och så fort jag äter någonting som är någonting egentligen, om det är för salt eller för sött eller för fett eller något sånt här, så svunnar min mage väldigt mycket. Och då hade vi en lek där jag kunde då trycka ut min mage så att den blev så svullen som möjligt. Och så skulle man säga vilken månad det såg ut som jag var i. Det var ju ett välkänt faktum att jag var väldigt svullen av magen. Och är man då slim i övriga kroppen så ser det ju ut som om man är gravid. Så är det ju, för det är ju där det lägger sig när bebisen börjar växa fram.
6: Men snart ska skämten och magen förvandlas till något helt annat. För i London så träffar Katarina en kille.
5: Dialekten, han är väldigt engelsk-brittisk fotbollshuligans dialekt. Sen gillar jag en kille som är vältränad och självsäker.
6: Katarina blir kär. Men allt är inte 100.
5: Väldigt vältränad själv, väldigt noga med sin fettprocent. Väldigt mån om att hans då partner skulle ha liknande intressen i livet och utseende. Så jag började få påtryckningar från honom om att gå ner i vikt. I den åldern och när man verkligen faller för någon som man tycker att man har kemi för, så det är svårt ibland att vara tydlig med sina gränser, vad som är okej och inte.
6: Det blir nyår. Och Katarinas kille har planerat för ett romantiskt firande. Bara de två.
5: Då skulle vi åka ut på landet och han hade hyrt en liten cottage-stuga mitt ute i ingenstans. Jättemysigt. Och där skulle vi vara och ha middag och spendera tid tillsammans och titta på fyrverkerier och så. Mitt ute i ingenstans. Det är nyår, man har lite bubbel, det ska vara liksom romantiskt.
6: Det fortsätter och blir, ja, intimt. Men så plötsligt, mitt i, så slutar han.
5: Slutar och säger att han vill inte vara intim med mig längre för att jag måste gå ner i vikt. Mitt i, alltså i sängen, intim stund. Han slutar och säger det till mig. Och jag tycker en sån sak går inte att komma tillbaka från. Och det var ju också då i samma veva som jag faktiskt vann en resa från jobbet, där jag kunde åka vart jag ville i världen, ta med mig någon.
6: Just det, för Katarina har bytt livet på pubben mot livet på kontor på en seriös managementkonsultfirma.
5: Företaget jag jobbade på hade ju väldigt exklusiva sätt att belöna sina medarbetare för att de jobbade så hårt. Så hade vi en temafestkväll och då lottade de ut flygbiljetter och då vann jag första pris. Så då tog jag med min mamma till USA.
6: Med den där händelsen med killen i London i bagaget så åker Katarina med sin mamma bland annat till Kalifornien och San Francisco De går till en park och Katarina poserar framför ett vackert vattenfall. Mamman tar ett kort på Katarina.
5: Och det kommer förbi en dam och typ visar glädje. Ja, vad fint kort, sådär. Hur långt gången är hon? Frågar hon då min mamma ur ingenstans. Det var så obefogat. Men jag var väl svullen den dagen, antar jag.
6: Det ska bli början på en lång rad gravidgrattis från främlingar.
5: Det har varit fler gånger än jag kommer ihåg. Men jag vet att jag signade upp mig för att bli samtalsstöd för Röda Korset. Och ska prata med folk som sitter i häktet. Jag kommer in, jag ska träffa min första kvinna då som jag ska prata med. Innan jag ens hinner sätta mig ner så frågar hon. Jaha, är du gravid? Hur stor distans du än har från ditt utseende och kroppsideal som samhället trycker på dig, så är det svårt när man gång på gång hör någonting och du blir matad av information. Vem kan liksom inte stå emot det till slut? Det måste ju stämma. För att varför skulle annars alla de här människorna säga det till mig?
6: Parallellt med gravidgratulationerna från främlingar så fortsätter också andra kommentarer från partners. Eller möjliga sådana.
5: Jag gick på en blind date en gång när en kille avbröt typ i början av dejten för att han trodde att jag skulle vara smalare. Men så det var lika bra att vi avbröt dejten där. Någon annan gång träffade jag en kille som också var väldigt träningsintresserad. Och vi gick och pratade om kroppar och han sa någonting som jag reagerade på. Och sa till. Och han bara,

0: Så småningom så träffar Katarina en kille som inte fäller såna här kommentarer. Hon blir gravid på riktigt. De får barn och ett till. Men det får inte de oönskade gratulationerna att sluta. Snarare tvärtom.
1: Jag hade ju haft svullnaden sedan innan. Men nu hade jag ju faktiskt svullnaden och den lösa huden. Så det blev ju lite värre då.
0: Gravidgratulationerna fortsätter komma när Katarina jobbar och när hon har semester.
1: Vi var i Thailand och då när jag skulle lägga mig på en härlig massage där vid havet. Precis när jag tar av mig min sjal och ska lägga mig ner på massagebänken. Då kommer ju jättefin thailändsk kvinna som jobbade där. Absolut inga dåliga intentioner, men hon bara tittar på mig och säger baby. Och tar på sin mage. Och jag bara, nej, nu också, vad är det här? Och det var i början av semestern. Så under hela den massagen så låg jag och grät i tystnad. Och så gick jag därifrån och så tog jag ingen massage till efter det.
0: Tillbaka i Sverige så kommer den här avgörande dagen alldeles nyligen på hennes egna jobb.
1: Där jag träffar någon, vi har sett sig i korridorerna men vi har aldrig pratat mer än så. Vi tar i hand, sätter oss ner och han säger bara grattis. Och jag säger, för vad? Han bara, nej men du är väl gravid? Jag bara, nej det är jag inte, men tack för att du förstörde hela min fredag. Jag tror genuint att han förstår inte varför det är upprörande. Och då började jag gråta också, av ren frustration. För att då hade jag också tränat thaiboxning hela det halvåret. Och jag var verkligen nöjd med hur liksom jag kom i form. Men ja, jag har lite konsekvenser sedan mina två barn och deras graviditeter. Jag ser inte likadan ut runt magen. Men jag kände mig i väldigt bra form. Och ändå får jag de här kommentarerna. Så då satt jag med honom och jag grät. Och jag försökte förklara att allting är uppbyggt på att du ska se ut på ett visst sätt. Så det faktum att du frågar mig om jag är gravid gör att du bekräftar att jag inte passar in i den formen egentligen då. För att jag är inte gravid och jag borde inte se ut som jag är gravid. Om jag får be dig om någonting så var mer försiktig med vem du frågar. För du vet ju heller inte min situation. Du vet inte om jag... Han visste ju inte ens om jag hade barn. Om jag inte kunde få barn. Eller om jag hade mist ett barn. Det är väldigt generellt en väldigt känslig fråga att ställa.
2: Du skrev till oss, så skrev du just rubrikraden, sluta gratta mig.
1: Ja.
2: Vad berätta?
1: Nej men, situationer där någon försöker förminska dig är en sak. Det är ibland lättare att hantera, för då kan man bli arg om man kan se att problemet är med dem. Men när någon genuint vill gratta mig och de tror att de gör någonting bra, det är ju ganska hemskt att säga till den personen egentligen att du får inte göra det. För då blir jag, klisché, då blir jag kränkt. Men hur säger man till den personen som har goda intentioner? Att gör inte så, det får inga bra konsekvenser.
2: Och vad skulle du vilja säga till dem då? De personer som grattar?
1: Jag tycker att man ska avvakta till personen säger det själv. Jag kan gratta mig för alla andra saker som jag gör bra. Men inte över någonting som du bara gissar. För kroppsideal, jag tror, finns det någon kvinna som det inte är känsligt för? Eller finns det någon som inte har varit med om någon dum kommentar om hur de ser ut? Jag tvekar på det faktiskt. Jag tar jättemycket hellre gratulationer till ett bra utfört arbete eller när jag har varit snäll och genomfört något bra. Det kan man gratta mig för.
0: Men det, säger Katarina, betyder inte att man inte får ge komplimanger till andra.
1: Precis. Och jag älskar att ge komplimanger till kvinnor främst. För att då tänker jag att man kanske mindre är orolig för att mannen vill liksom flörta eller någonting. Om det, eller det känns som en större komplimang om en kvinna ger en komplimang. Vad fin du är, bara vilken utstrålning du har idag.
2: Det handlar inte om att man inte får kommunicera om hur andra människor ser ut egentligen.
1: Nej, självklart inte. Och jag tror jag tillhör en

0: av de som tycker att vi idag är alldeles för kränkta av för mycket saker. Så att jag går lite emellan och känner att gud vilket ilandsproblem det här är. Det måste jag ju kunna skaka av mig. Samtidigt som jag vet att vikt- och kroppsideal är ju väldigt, väldigt stort problem. Och jag önskar att fler bara kunde skaka av sig det. Och känna att skitsamma.
1: Efter det här mötet med kollegan då för några månader sedan känner Katarina att nu får det vara nog. Hon fattar ett drastiskt beslut.
0: Så att samma dag så ringde jag en plastikkirurg och bokade in en konsultation. Vilket är något som jag har gått och funderat på väldigt länge. Just för att jag gillar att vara aktiv, jag gillar att träna. Men jag tycker det är så tråkigt att välja träningströjor som är 3 storlekar för stora. Bara för att jag inte vill att det ska sitta tajt. För att jag råkar ha delade magmuskler och lite lös hud efter graviditeter och sådär. Så jag bokade in ett möte med honom. Han kunde bekräfta att jag hade faktiskt en delning i magmusklerna. Som är väldigt, väldigt vanligt för kvinnor efter graviditeter. Och någonting som jag inte kunde träna bort själv. Vilket var en väldigt bekräftelse för att det inte är jag som har gjort någonting fel. Det är inte jag som lever så osunt att jag har liksom orsakat det här själv. Det var väldigt skönt att få höra. Men jag genomgick en bukplastik. Där man egentligen öppnar upp strax under troslinjen, höft till höft, och lyfter upp huden och syr ihop magmusklerna. Sen så drar de åt och skär bort överbliven hud. Så att det som nu växer lite på kanterna är helt borta. Så att jag har en slät, fin, jättefin ny mage att ge mig ny motivation när jag tränar.
2: Vad har du fått för kommentarer efteråt?
0: Inte så mycket än faktiskt. Jag tror att just nu är det ju mer jag som märker det här. Men jag har ju också tendens att klä mig i ganska stora kläder. Och det kommer jag nog säkert göra ett tag till. Just för att jag har ju anpassat mitt liv efter att folk inte ska se min mage. Men jag ser väldigt mycket fram emot att ha på mig alla de snygga tajta klänningarna jag har hemma. Om någon grattar mig nu eller säger någonting nu, då fan också. Jag känner mig lite av en hypocrit. För att samtidigt vill jag vara den som säger att jag skiter i era kommentarer. Så länge jag är glad och nöjd och frisk så har dina kommentarer ingen betydelse. Samtidigt är det inte kul att hålla på att träna och ha konsekvenser efter en graviditet som man inte kan träna bort. Jag tycker ändå det är roligt att bli tränad. Så de två konfliktar lite. Ibland känner jag kanske att jag har övergett min självkänsla och givit vika för det här. Samtidigt som man lever fan bara en gång. Och det här känns jättebra.
2: Har du något från andra som har upplevt samma sak som du har gjort?
0: Helt ärligt så märker jag, så fort jag tar upp det här så märker jag att vem jag än pratar med blir jättearg. Och jag tror de blir argare än vad jag blir. Kanske för att de inte har varit med om det så många gånger. Jag vet inte om jag har blivit lite avtrubbad. Jag har aldrig pratat med någon som har fått så många kommentarer som jag har. Och speciellt inte då när jag faktiskt alltid sett normal ut. Jag har inte haft problem med extrem övervikt. Jag har fan varit normal. Varför hittar de här människorna mig? I slutändan så har ju ens värde som person ingenting att göra med utseendet. Jag är väldigt noga när jag uppfostrar mina barn att det handlar om hur de beter sig mot människor. Och vilka intentioner man har och hur man hjälper andra och sådär. Jag lägger inte värdering i hur de ser ut. Och jag vill inte att de ska göra det heller. Vem du är som person har ingenting med ditt yttre att göra. Så. Samtidigt så vill man göra någonting för att man blir gladare av det. Så tycker jag inte man ska hindra sig själv från att göra det.
2: Är du gladare?
0: Ja, och jag ser fram emot... Nu ska vi tillbaka till Thailand i januari. Så jag ser fram emot att testa igen. Och förhoppningsvis så får jag inte den kommentaren igen.
1: Men även om kommentarerna uteblir så måste Katarina hantera eftersvallet, hjärnspökena från förr. Vi lämnar kontoret och går ut på stan. Magen är en sak, hjärnan en annan.
0: Det är det som är det värsta. Hör du det ett par gånger så är det svårt, tycker jag, att inte gå och tänka det sen. Och då spelar det ju inte längre någon roll om någon fortsätter säga det. För du hör det fortfarande i ditt huvud. Och det kan vara väldigt svårt då, tycker jag, att komma över sådana saker. För det sätter sig i muskelminnet på något sätt. Så att jag har ju spenderat alldeles för mycket tid med att vara rädd att folk ska kommentera. Jag har ju valt min klädsel efter det. Med mening. Så ingenting kan sitta åt runt magen för att jag är rädd att någon ska kommentera. Och det hoppas jag inte ska hålla i sig nu. Det ska bli så himla skönt att sluta tänka på det.
2: Har det liksom påverkat redan?
0: Ja, absolut. Ja, nu har jag ju tajta kläder på mig. En sån här tröja hade du inte sett mig i innan operationen. Aldrig. Så det är, på så sätt är det en jättebra sak. Och där kommer ju den här hypocrite in. För att jag borde ju vara, min man sa till mig, men ägde bara. Skit i om det går ut där eller petar ut där och där. Gå in och äg det med självförtroende. Så kommer det bli fint. Och det är ju jättefin sak att säga. Och det är en fin tanke också. Men jag har inte kunnat göra det. För att jag bara är konstant orolig. Att få den här jävla gravidgratulationen. Det tar så mycket energi. Att gå och tänka på sådana saker. Och jag känner redan nu att den energin börjar rensas upp lite. Så att jag kan tänka på andra saker. Och det har faktiskt redan nu gett mig en lättnadskänsla.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med Katarinas berättelse Sluta gratta mig. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankarkrona. Har du en avgörande händelse i ditt liv som du vill berätta om? Gör som Katarina. Hör av dig till oss på verkligheten@sverigesradio.se eller via sociala medier. Och följ oss gärna där så får du ett ansikte på våra huvudpersoner.
3: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
4: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket. Och du kan höra våra program här på kanalen.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: En finsk-rysk medborgare har tagit över Sandviks gästhamn och camping på Kökar.
1: I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag.
0: Ömsens stora centrumplaner har gått till graven. Nu säljs fastigheterna.
2: Hyror och bostadspriser är egentligen lite för låga på en sån här ort.
0: Och solen fortsätter skina imorgon, men det blir någon grad svalare. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God eftermiddag. Ja, en finsk-rysk medborgare har tagit över Sandvik i gästhamn och camping på Kökar. Samtidigt visar Ålands radios granskning att det finns kopplingar mellan personer kring verksamheten och en rysk organisation med nära band till statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Weg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Weg, som är ordförande, sitter två Kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och, av deras aktivitet på sociala medier att döma, vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldreforskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
1: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar. Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet vid Sandvik och den ryska närvaron på Kökar. Du hör Axel Ramberg vid sjöbevakningen.
4: Känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
3: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
4: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska landskapet.
0: Och det är Heidi Grandelle Song som är reporter här, och vi fortsätter med att den nya ägaren vid Sandviks camping och gästhamn, Anton Weg, som har ryskt medborgarskap, vill inte tala med Ålands Radio när vi når honom. Det vill inte heller styrelsemedlemmen Oskar Karlström, men han berättar ändå att han haft tvivel kring den nya ägarens syften.
5: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
3: Vad är dina misstankar?
5: Jag tänker inte säga mer. Hej då.
3: Så säger Oskar Karlström, styrelsemedlem i Sandvik gästhamn och camping, när vi frågar honom om han tror att den nya ägaren kan ha andra syften än att bedriva gästhamn. På frågan om hur Karlström kom i kontakt med Yevgeni Vasiljev svarar han:
5: jag vet inte vem det är.
3: Ålands Radio har idag berättat om den ryska närvaron på Kökar och om Vasiljevs och hans chef Sviatoslav Andrianov, som båda jobbar för en rysk tankesmedja med nära kopplingar till statsapparaten. Vi når också den nya ägaren till gästhamnen, Anton Weg, tidigare Kudryavtsev. När vi frågar honom varför en person som säljer affärsfastigheter bland annat i Helsingfors och Berlin vill bedriva gästhamn på Kökar, svarar han:
6: I don't want this publicity. I'm not that's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
3: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten eller bland folk. Men vi hinner aldrig fråga Weg om varför han inte vill ha publicitet eller vad han känner till om den ryska tankesmedjan CPAIS med nära kontakter till statsapparaten, för han också avslutar samtalet. Den tidigare ägaren Robert Karlman kommer bra ihåg när Vasiljev och hans besättning kom till Kökar. Enligt honom stannade de flera dagar och Oskar tog hand om dem och verkade komma bra överens med dem. På frågan om han själv har några skrupler kring att sälja till en rysk medborgare svarar han att han kollat noga med både jurister och banken att det är okej.
7: Jag bara väntar på dem då, att de säger att det är okej det här. Och säger, ja, det är okej. Och vad ska jag göra? Ändå jag då efter det då? Så du får sälja till han där killen.
3: Och ännu ingenting i maggropen som säger att det här känns inte rätt.
7: Vad ska man säga? Ända köpa sen på slutrakan som kom upp sen det där. Och jag nu som person, jag inte brukar göra något utan något bevis, börja diskutera folk heller inga.
0: Och sist där hörde vi Robert Karlman och reporter. Här var alltså Heidi Grandell-Sonck, och hela rapporteringen finns att ta del av på vår hemsida alandsradio.tax och i vår app ORTV Play. Går vi vidare med andra nyheter. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har idag torsdag avslutat sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att antalet vårdplatser minskas vid flera avdelningar. BB gynavdelningen minskar från 12 till 8 vårdplatser, medicinavdelningen från 30 till 25 och avdelning 1 palliativ vård från 10 till 5 platser. Avdelning 2, rehabilitering, minskar från 18 till 13 vårdplatser. Samtidigt integreras avdelning 1 med avdelning 2 i C-huset. I ett pressmeddelande undertecknat hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framkommer att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Det handlar om en avdelningsskötartjänst, 6 sjukskötartjänster, 9 närvårdartjänster och 2 barnmorsketjänster. Personalminskningarna ska enligt OHS i första hand genomföras genom naturlig avgång, indragning av vakanta tjänster samt genom förflyttning eller omplacering till andra lediga tjänster inom organisationen. Förändringarna kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner. Förändringarna genomförs inledningsvis som en försöks- och utvärderingsperiod från den 1 oktober 2026 till den 31 januari 2027. Därefter ska konsekvenserna följas upp innan ett permanent beslut fattas. Ömsens stora centrumplaner har gått till graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart. Men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Vi hör Ömsens vd Thomas Lundberg i det nu sålda Boreniuska huset.
8: Från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror, göra kalkyler och titta på förutsättningarna någonstans. Här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall. Det hade ju gjorts preliminära indikativa kalkyler tidigare, och nu såg ju de ganska svåra ut, eller liksom vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt, men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så. Så är det klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv. Och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter, så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån, genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med. Kort sagt är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
9: Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
10: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
8: Ja, jag har kanske inte, som Ömsens vd, tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. Så som Mariehamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär, och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött.
0: Och det sa Ömsens vd Thomas Lundberg. Och de presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter Björn Nylund. Och då återstår vädret. Ja, under kvällen nu så ska det dra in lite moln över oss, men sen så ska de skingras och till natten så blir det klart igen. Det här gör att temperaturen i natt sjunker till en 8-9 grader. Imorgon fredag blir det mest klart. 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret, så är det från och med kvällen vind omkring syd som avtar så småningom, och på efternatten så blir det en nordlig vind 3-7 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Och det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom.
11: Åland idag, torsdag. Ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas i Jomala och det ska vara bredvid Oasen boende- och vårdcenter. Det klubbade Jomalas kommunfullmäktige igenom i tisdags. Jag gästas av kommunstyrelseordförande Mika Nordberg och Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde för att diskutera frågan närmare. Ömsen ger upp centrumprojektet längs Torggatan och Ekonomigatan och säljer det vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Vi hör Ömsens vd Thomas Lundberg och Ålands bostäders vd Adam Söderlund. Och en finsk-rysk företagare tog över Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. I studion, Johan Ågren.

0: Stefan Andersson med Välkommen är det som inleder dagens Åland idag. Passande nog, välkommen till dig som lyssnar. Vi har ett hejdundvande program idag. Och vi kommer inleda med att Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart, men nu säljs de istället vidare till Ålands bostäder och Ericsson Capital. Ålands Radios reporter Björn Nylund träffade vd Thomas Lundberg i Boreniuska huset på torsdags förmiddag.
1: Här är det tomt nu alltså.
2: Här är det tomt nu, ja. Det har varit tomt i något år här. Så att inga hyresgäster här.
1: Ja. I väntan på byggplanen? Eller byggstart?
2: Så kan man ju säga. Under projekteringen så valde Ömsen att tömma de här lokalerna på det sättet att när folk flyttade ut så sökte man inte nya hyresgäster. Sen på slutet när det bara fanns någon enstaka hyresgäst så hade man väl en dialog om att man då skulle söka efter annat eftersom. För man kan ju säga så, oavsett om det skulle ha blivit ett stort nytt byggprojekt i Ömsens regi eller någon annans, eller om det inte skulle bli det, så är ju nog fastigheterna i behov av att man ska göra någonting. Och det är ju svårt att göra en renovering eller någonting om det är fullt med hyresgäster. Så att nu finns det goda förutsättningar att göra någonting snabbt eftersom lokalerna är tomma.
1: 7 års projekt.
2: Kan det nog vara, ja.
1: Och nu droppar ni de planerna. Hur gick tankarna här?
2: Ja, men det är som du säger, det har ju varit ett jättelångt projekt. Startar ju långt före jag var vd, 2017 eller något sådant, startade man där. Och det har ju innehållit olika faser, allt ifrån att man har ändrat stadsplaner som är kanske mera skrivbordsarbete på det sättet, till att man sen har projekterat och fått bygglov och tagit in offerter. Och sista, jag skulle säga, från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror, göra kalkyler och titta på förutsättningarna och någonstans. Här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall.
1: Men någonstans på vägen så svängde det från ett lönsamt projekt till ett icke-lönsamt projekt?
2: Ja, det kan man ju säga. Det är klart att det hade ju gjorts preliminära indikativa kalkyler tidigare. Och nu såg ju de ganska svåra ut, eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt. Men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så. Så klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så Ömsen skulle ju inte kunna gjort det själv. Och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med.
1: Det var inte anbuden du var fel på egentligen?
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror att man får ha respekt för att när man ska bygga om ett helt sånt här kvarter

0: som skulle behövts hade Ömsen behövt sälja resten av sitt fastighetsinnehav eller få med sig andra investerare. Thomas Lundberg visade de kalkyler som ratats. Även vid ett allt igenom lyckat projekt så skulle de gett för dålig avkastning. Istället frågade man ett antal aktörer om de var intresserade av att köpa fastigheterna. I slutändan stod Ålandsbostäder och Ericsson Capital kvar. Den sista affären gjordes upp i tisdags. Därmed stängs ett långdraget projekt och Ömsen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
1: Man tittar ut så är det verkligen ett av Mariehamns bästa lägen här.
2: Absolut, det här är ju absolut de bästa tomterna i Mariehamn.
1: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
2: Ja, jag har kanske inte som Ömsens vd, tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. På andra sidan gatan bor jag och min familj. Så varje morgon när jag går ut här så är jag också mariehamnare. Och det är klart att jag påminns varje morgon när jag går till jobbet att det skulle nog vara bra om det händer någonting på andra sidan gatan. Så som mariehamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen. Med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött. Mm.
1: Har du fått mycket frågor under åren här om detta?
2: Jo, det har jag nog fått. När jag går hem från jobbet brukar jag skoja och säga så blir jag ju stoppad på Torggatan och varannan så säger när ska ni börja bygga? Ni måste ju ta ansvar för stadsbilden i Mariehamn. Och varannan person så stoppar mig och säger du slarvar väl inte bort mina försäkringspremier sen på något riskfyllt projekt här. Så jag tror att opinionen har varit väldigt delad. Man såklart vill man att det ska hända någonting. Och många har åsikter om det, men sen finns det nog de som också tycker att det är viktigt att man ser till de här ekonomiska realiteterna. Att man Ömsen får inte liksom slarva bort pengar bara för att det behöver göras något.
1: Hur känns det med nya ägaren då?
2: Jag är jätteglad för de som både de här affärerna, Ålandsbostäder, det, även om det har funnits i bildades de redan 2012, de har ju funnits ett tag, men jag upplever ju dem som unga entreprenörer som vill bygga saker och utveckla. De har gjort ett bra jobb tycker jag kring de här nyetablerade bostadshusen de har byggt där. Efter att vi lärde känna varandra och diskutera det här så känner jag wow, det är den här energin som jag skulle vilja få in i de här kvartererna. Så jag tycker det känns som en jättebra köpare. Och Ericsson Capital som köper Shapels och Nygatan 7 har ju bevisat att de kan göra saker i centrala Mariehamn. Tittar vi snett över gatan så ser vi Telegrafen här. Och de har ju visat att de bara har en ambition och en kraft och en vilja. Så jag känner ju nog på något sätt att vi har hittat två väldigt bra köpare som jag tror kommer att kunna förvalta det här vidare. Och bägge de är ju specialiserade till stor del på fastighets- och fastighetsutveckling. Och vi är ett försäkringsbolag. Någonstans där kanske jag lämnar över stafettpinnen till en expert från en generalist då.
0: Förutom Boreniuskvarteret ingår alltså Seipelsfastigheten samt Nygatan 7 och Stora gatan 7. Affären är delvis villkorad av att köparnas finansiering går i hamn och någon köpeskilling är inte kommunicerad. Men Thomas Lundberg säger att affären kommer ha en positiv påverkan på Ömsens resultat i år.
3: Ömsen presenterade också idag torsdag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter här, det var Björn Nylund som träffade Ömsens vd Thomas Lundberg.

0: Journey med Don't Stop Believin'. Ni hörde nyss Ömsens vd Thomas Lundberg om varför man släpper planerna på sitt centrumprojekt. Ålandsbostäder tar nu över större delen av de fastigheter som ingått, och vi har talat med vdn Adam Söderlund om de nya planerna för kvarteret.
1: Det har pågått i mina tankar under en längre tid, och vi har tänkt att det här skulle kunna bli bra, eftersom att misstanken har funnits där att det är ett stort projekt att förverkliga i Lilla Majahamn. Och så följde slutligen in då att det här var ett bra sammanträffande.
2: Men det försvinner planerna på en total omgörning invändigt utvändigt i kvarteret?
1: Vi har inte bättre förutsättningar, utan det är snarare konstaterar att det är inte möjligt att förverkliga det. Så vi kommer att gå in för att bevara och förbättra över tid. Och det har visat sig att Ömsen har tagit hand om de här fastigheterna väl över tid, och vi kommer ta över stafettpinnen och fortsätta förvalta dem på lång sikt.
2: Det senaste året har en stor del av lokalerna tömts i väntan på byggstart. Hur stor del av fastigheterna är uthyrda idag?
1: Delvis uthyrt. Borenniska, där har vi mer att göra på den fronten, och vi kommer även göra vissa insatser för att sätta det i uthyrningsbart skick här då initialt. Men strukturellt så är byggnaden ändå i relativt gott skick. Det är 45 cm tjocka tegelväggar, och tak är bytt och fönster är bytt och så vidare. Så efter en del insatser så finns lokalerna till förfogande.
2: Affären är dock villkorad av en lyckad finansiering. Adam Söderlund säger att det dotterbolag som bildas blir helägt av Ålandsbostäder.
1: Det är ett hypotetiskt scenario att det inte skulle vara möjligt att bli beviljad finansiering. Så ja, vi gör det vi kan, och avsikten är att det ska gå i mål här då under sista kvartalet i år.
2: Ålandsbostäder har tidigare främst ägnat sig åt bostäder och färdigställde nyligen ett projekt på Segelmakargatan.
1: Med det här då så kommer det en del kommersiellt som blir spännande.
2: Det här är den första fastighet i central i centrum?
1: Ja, tidigare har vi haft bara enstaka lägenheter i olika bostadsaktiebolag. Men vi har sedan tidigare en tomt på Kaptensgatan 13.
0: Det sa Adam Söderlund, som är vd för Ålandsbostäder. Reporter, det var Björn Nylund.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström. Innan det så hörde vi Cass Elliot med Make Your Own Kind of Music. Däremellan ett litet tips om att för guds skull, glöm inte fira mix. Det är ju kalas imorgon. Kör igång klockan 13.00. Nu så är det dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt. God kväll. En finsk-rysk medborgare har tagit över Sandvik Gästhamn och Camping på Kökar. Samtidigt visar Ålands radios granskning att det finns kopplingar mellan personer kring verksamheten och en rysk organisation med nära band till statsapparaten.
2: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik Gästhamn och Camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två Kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
3: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
2: Savarskaya beskriver kopplingar till CPIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
1: Och det rapporterade Heidi Grandell-Sonck. Och hela granskningen finns att hitta på vår hemsida alandsradio.se och i vår app ORTV Play. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har idag torsdag avslutat sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att 19 vårdplatser försvinner från olika avdelningar. I ett pressmeddelande undertecknat hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framkommer att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Personalminskningarna ska enligt OHS i första hand genomföras genom naturlig avgång, indragning av vakanta tjänster samt genom förflyttning eller omplacering till andra lediga tjänster inom organisationen. Förändringarna genomförs inledningsvis som en försöks- och utvärderingsperiod från den 1 oktober 2026 till den 31 januari 2027. Därefter ska konsekvenserna följas upp innan ett permanent beslut fattas. Landskapsregeringen ställer in årets julfest. Det framgår av ett beslut om att upphandlingen av arrangemanget avbryts. Som skäl hänvisar landskapsregeringen till landskapets ekonomiska situation och förändrade politiska prioriteringar. Beskedet kommer också efter hård kritik. När upphandlingen offentliggjordes i juni väckte den starka reaktioner eftersom OHS samtidigt planerade att ställa in sin julfest på grund av landskapets sparkrav. Upphandlingen gällande årets julfest med option på julfesterna 2027 och 2028 och beräknas vara värda totalt 90 000 euro. Och innan vädret ett trafikmeddelande. Imorgon fredag den 4 september då byts en vägtrumma på Skagvägen i Eckerö, det här meddelar kommunen. Bytet kan leda till fördröjningar för passerande biltrafik. Och arbetet görs under förmiddagen och beräknas vara klart senast vid lunchtid. Ja, och så vädret då. Under kvällen nu så kan det dra in lite moln, men de ska skingra sig till natten och det blir en klar natt och det gör att temperaturen sjunker till en 8-9 grader. Imorgon fredag blir det sen mest klart 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret så är det från och med kvällen en vind omkring syd som avtar så småningom. Och på efternatten så är det nordlig vind 37 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålandsnytt. I studion Ove Sjöblom, och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
4: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
2: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag som är här bakom spakarna. Och vi ska börja prata om äldreomsorgen i Jomala. Det är så att ett nytt äldreboende med 60 platser ska byggas i kommunen. Och det ska vara bredvid Oasen boende och vårdcenter. Det klubbade Jomalas kommunfullmäktige igenom i tisdags. Kommunstyrelsen föreslog 40 platser, men fullmäktige valde förvaltningens väg med 20 platser. Med en 20 platser större satsning. Jag gästas nu av kommunstyrelseordförande Mikael Nordberg, moderat, och Kiki Blomqvist, socialdemokrat, som är ledamot i kommunstyrelsen och med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Välkomna till studion.
5: Tack så mycket.
0: Sådär, jag ska dra upp er mic också. Förlåt. Vad var det som gjorde att kommunfullmäktige gick emot er och landade i 60 platser, Mikael?
5: Ja, vi ska egentligen börja den här hela resan, tycker jag, 2 år tillbaka. För det var ungefär 2 år sedan som man i Jomala tillsatte då den här planeringskommittén för att titta på då ett nytt äldreboende. Och Kiki har ju varit med här då i den kommittén, och de har jobbat väldigt intensivt under 2 års tid. Och i våras så kom kommittén med några olika förslag till oss i kommunstyrelsen, och då var det så att vi återremitterade ärende från kommunstyrelsen till kommittén för att titta på lite olika alternativ. Det började egentligen med att vi hade 100 platser, och då gick vi ut med en enkät till de övriga grannkommunerna om de har ett intresse av att, så att säga, hyra, köpa platser av oss för att, så att säga, ja, möjliggöra då platser. För idag vet vi att det är många som är placerade långt bort. I Mariehamn har till exempel placerade äldre i Geta och i Fögle, och ja, och det är samma för alla kommuner.
0: Men tillbaka till grundfrågan, hur kommer det sig att de gick emot det som ni kom fram till på 40 platser och valde 60 platser istället?
5: Om vi backar då till vårt styrelsemöte som vi hade då en vecka innan här, fullmäktige, så hade vi ju de här två alternativen då, att var ska det byggas och hur många platser ska det vara. Och då fanns det två platser för att bygga, och den ena var då ute på åkrarna där nedanför berghyddan, och den andra var då på Oasentomten. Och efter lite diskussioner så slutade vi i kommunstyrelsen enhälligt om placeringen, och den blev då Oasen. Och sen hade vi en diskussion om 40 platser eller 60 platser. Och det fanns väl från majoritetens sida, det slutar ju en omröstning då i kommunstyrelsen, och majoriteten som föredrog då 40 platser hade det här utgångsläget, det här är en jättestor ekonomisk satsning för Jomala kommun om vi tittar historiskt. Vi har inte gjort någon sån här stor satsning på de senaste 20 åren, och det betyder ju det att man vill vrida och vända på så att säga alla alternativ som finns. Och det finns ju risker förstås ekonomiskt. Det finns ju en ränterisk. Det här ska ju finansieras på något sätt och vis. Och idag har vi rätt stabila räntor. Vi har också haft nollräntor tidigare, men vi har också haft lite högre räntor. Så att visst finns det en viss ekonomisk så här oro för att det här är ett jättestort projekt. Men fullmäktige fattar ju det här beslutet enhälligt om 60 platser. Och det är ju någonting som vi då i styrelsen helt enkelt bara får rätt oss efter och börja verkställa. Så att jag tror inte att det är ett jättestort problem, men det finns lite olika åsikter.
0: Röstningen i kommunstyrelsen slutade 5-2. Kiki, du fick en hostattack här. Du är okej nu, eller?
6: Ja, jag är okej. Ja.
0: Det var du och Jonas Eriksson som röstade emot 40 platser i kommunstyrelsens omröstning. Varför ansåg ni att mer platser var rätt väg att gå?
6: Ja, men vi tittar på prognoserna och Jommalas behov. Och sen ser vi också att behovet visar på att vi behöver 60 platser ganska snart. Och vi anser då att, eller vi följde den linjen att de här platserna behöver vi oberoende. Vi kan ettera bygga och ha det i egen regi. Och vi tror att vi kan bygga smart och ha en smart personaldimensionering så att vi kan hålla nere kostnaderna. Eller så måste vi köpa platser eller hyra platser. Och i dagsläget så är det dyrare att hyra. Det är allt från kostnaden för Oasen, som ju ändå är nästan vårt eget, eller vi är delägare i det i kommunförbundet. Men går vi ut och köper hos andra kommuner eller hos, i värsta fall till och med att vi har klinikfärdiga klienter ligger kvar på OHS, då betalar vi jättemycket för dem. Och då tycker vi att ska vi ändå betala för vårdplatser för de här personerna, då är det bättre att vi har det i egen regi och därför behöver vi 60 platser.
0: Om man tittar på hur ni tidigare agerat i kommunen, jag tänker exempelvis gällande daghemmet Vikingen, då byggde ni två avdelningar med en möjlighet att bygga ut och ha en till avdelning. Fanns det en liknande tanke här om att ha 40 platser och sen lägga till med 20 till platser?
6: Vi har tittat på den möjligheten också och då skulle det kanske mer ha varit Berghyddan tomten, för där fanns möjlighet att bygga till på ett annat sätt. Åsens tomt är ganska tajt. Där får vi en byggnad som vi kan välja att ha flera våningar på. Och 40 platser skulle då ha betytt en tvåvåningsbyggnad och 60 platser en trevåningsbyggnad. Men skulle man bygga 40 platser på Oasen så finns det inga möjligheter, faktiskt inga praktiska möjligheter att bygga ut till 60 i ett senare skede. Så därför var det liksom 40 eller 60 nu på den tomten.
0: Har det förts någon dialog mellan andra kommuner om att eventuellt köpa in sig i det här, Mika?
5: Ja, jag pratade lite länge i min första replik här, men det var på grund av vissa angelägenheter. I samband med att den här planeringskommittén då tittar på det här, så var jag ju inne på att man tittar först på 100 platser. Och i samband med att det var aktuellt så gjorde Jomala kommun ett utskick till då grannkommunerna och efterfrågade deras intresse av platser, i och med att vi vet att det är ont om platser. Men svaret då blev faktiskt det att nej tack i det här läget. Den enda som svarade ja var egentligen KST som var intresserad av 10 platser. Och när vi fick de svaren tillbaka då, så då fattade vi ganska enhälligt det beslutet att då pausar vi det här med 100 platser och går ner till 60 platser. Och som jag var inne på så var det under våren nu då ett extra så att säga förslag på 40 platser som vi bad att den här kommittén skulle utreda, och därför har vi de här två eller tre våningar nu då som alternativ.
6: Ja, där, om jag får tillägga, när vi började projekteringskommitténs arbete där i början på 2024, så hade vi faktiskt flera möten med Mariehamns äldreomsorgsnämnd, kanske den heter, eller vilken nämnd det var, och diskuterade just att då pratade de om demensboende och vi pratade om behov av serviceboende i äldreomsorg. Och då kom vi till ett sådant beslut att Jomala satsar på äldreomsorg, men det som kallades ESB-boende förut, och Mariehamn satsar på demensplatser, och sen kan vi handla, hyra av varandra. Så att det har liksom varit läget från början också.
0: ESB, effektivt serviceboende, bara så att alla hänger med på det. Men bara för att vara övertydlig nu, när det då är 60 platser, det är bara tänkt för Jomala.
5: De 60 platser nu som vi bygger, så bygger vi egentligen utgående från det här behovet av ESB-boendeplatser. Vi ska ju komma ihåg att Jomala är ju fortfarande den största aktören eller delägaren i själva Oasen. Och Oasen har idag då institutionsplatser som ger en högre vårdnivå än vad ESB ger. Och det är också ett pågående arbete idag på OASEN att omvandla OASEN till att ha en kunskap om demenssjukdom. Och demenssjukdom är ju någonting som det finns också ett jättestort behov av på Åland. Så att jag tror att det här beslutet som fullmäktige nu tog att bygga 60 platser, det möjliggör för Jomala kommun att om vi vill i framtiden ta bort den avdelning med 10 stycken dedikerade Jomala ESB-platser som finns på OASEN och flytta dem in i det nybygget. Så det här kan bli kringeffekter som gör det att det blir en helhet för äldreomsorgen på Åland som helhet som kommer att vara intressant, för det kan ju hända att det är andra kommuner som skulle vara intresserade av de här eventuellt då 10 nya platser. Det här är ju ingenting som är beslutat om, men det här liksom, det öppnar upp för möjligheter. Så jag tror att vi kommer att ha många möten där vi diskuterar hur kan vi optimera bäst de resurser som kommer att finnas tillgängliga.
0: Kiki, du har ju varit vice ordförande i projekteringskommittén och fortsätter ha samma roll nu i byggnadskommittén. Vad kommer det här äldreboendet på 60 platser att kosta, Jomala?
6: Ja, vi får ju se det då när vi kommer så långt att vi begär in anbud. Men byggnadskommittén kommer ju börja med att ta fram en projekteringsplan och fundera på vad ska vi bjuda ut, vad ska vi upphandla, vilken typ av entreprenad ska vi ha. Och då finns möjlighet att titta både på hur vi bygger smart och effektivt. Så att vi får väl se när anbuden kommer in.
0: Hur mycket dyrare räknar man med att 60 platser är jämfört med 40 då?
6: Nu måste jag säga att jag har inte siffrorna i huvudet mer. Var det mellan 20 och 30 eller?
5: Vi har väl pratat mera så här på ett övergripande plan då, och då har man pratat om cirka 18 miljoner euro för ett 60 platsers boende. Och det att bygga då en våning så att säga mindre, så får du inte en tredjedel av det direkt som du kan ta bort i och med att du ändå bygger grunden, du bygger vissa skyddsrum, du bygger liksom tak. Så det är liksom en våning, och då har det nämnts under debatten en summa på 5 miljoner. Men det är ju ingen som vet exakt vad det kostar före det utbudet, men det kan man ju säga att ur ett näringsperspektiv, alltså näringslivsperspektiv, så byggbranschen har inte så där jättemånga stora projekt i röra ute i samhället just nu. Så från Jomalas sida så är vi ganska övertygade om att vi kommer att få flera bra, så att säga, offerter eller erbjudande eller det här blir ju en EU-upphandling, så att det kommer att komma in anbud då på den här byggnationen. Och tidsmässigt så tror vi att sysselsättningsmässigt inom allt ifrån bygg, VVS, el, allt som behövs i det här, så ligger rätt i tiden.
0: Men 5 miljoner billigare då i runda slängar? Ska man tolka det så att det skulle vara så mycket billigare om det var 40 jämfört med 60?
5: För att ha någonting som alla ungefär är överens om, så kan det vara en siffra.
0: Ja. Det fanns ju även ett alternativ där Rönngården byggs om som skulle innebära betydligt lägre investering. Varför valdes det bort, Kiki?
6: Ja, egentligen därför att vi har idag 16 lägenheter i Rönngården som är så kallat trygghetsboende. De personerna skulle vi ju behöva placera någon annanstans, och det finns ingen annanstans, så vi skulle i sådana fall behöva bygga ett trygghetsboende och så skulle vi bygga om Rönngården. Och när man bygger om så finns det ju alltid en risk och dolda kostnader. Så ja, det kanske skulle vara en lägre initial investering, men på längd så är det frågan om, och dessutom skulle det absolut inte ha täckt behovet.
0: Hur bråttom är det att få det här igång bygget?
5: I samband med att vi gick igenom själva siffrorna, hur många äldre vi har i kommunen idag som vi erbjuder då service till på olika nivåer, så såg vi ju det att vi är uppe idag på en cirka 40 personer. Sen har vi några i kö och så här. Så att vi ligger i princip i taket idag. Precis som jag var inne på, så våra grannkommuner har placerat äldre då i lediga platser runt om på hela Åland. Det gör också Jomala. Så att vi har till exempel ett flertal idag placerade i helt andra kommuner, så vi är ganska eniga, och jag tror att det var det som gjorde att fullmäktige också var så här eniga att verkligen komma till skott, att vi borde ha börjat det här bygget för 2 år sedan. Så att vi är liksom, vi är verkligen ute i sista minuten på det viset att det ja, kommunens grundansvar skulle jag ändå vilja säga, det är ju att liksom ta hand om barnen. Då har vi dagisverksamhet för dem. Vi har skoleleverna mellan 7-15 år. Då har vi grundskolor för dem. Och sen tar ju då landskapet över när det gäller högre utbildning. Men sen kommer vi igen då till äldreomsorgen, de äldre i kommunen. Det är kommunens primära ansvar. Vi har liksom inget alternativ att lösa det här på ett annat sätt. Så att det antalet äldre som enligt alla statistik som finns så ökar ju på Åland. Och det är det som kommer att driva egentligen kostnadsökningen för Jomala kommun. Så att det är inte själva bygget i sig, om vi bygger 2 eller 3 våningar, tror jag, som kommer att vara det som kommer att avgöra hur mycket kostnader kommunen har framledes. Utan det är liksom antalet. Och då säger prognoserna att när det här bygget är klart så ligger vi någonstans mellan 50-60 platser i behov. Så att efter 10 år så kanske det är så att det behövs ännu mer. Så att det är liksom, så ser alla kurvor ut.
0: Jag tänker ju, världsläget spelar ju in ofta när man pratar om byggen. Vi lever i ett relativt oroligt världsläge just nu. Om kostnaden skulle sticka iväg och bli 5-10 miljoner dyrare, är det fortfarande värt det? Kostar det mer än det smakar vid det tillfället?
6: Ja, men då är det ju ett beslut som vi behöver ta då och titta på då. Men vi ligger ju kvar vid det där som det som Mika nämnde också, att vi har ett ansvar, att lagbundet ansvar att ta hand om de här människorna. Så är det då så att vi kommer att kunna köpa in tjänsterna billigare någon annanstans ifrån, eller sitter alla i samma sits att kostnaderna går upp? Så ja, vi behöver ju de här platserna.
0: Vad innebär en investering av den här digniteten för skattebetalarna, Mika?
5: I själva beredningen då från kommundirektören till styrelsen så stod det ju det att den här satsningen kommer att mest troligt då öka skattetrycket i kommunen med ungefär 1 procentenhet då. Och sen har man ju diskuterat, räcker det eller kommer det att bli mera? Men jag skulle vilja backa egentligen till det som Kiki var inne på tidigare. Alltså, vi har en uträkning som visar att bygget av det nya äldreboende, inklusive då vårdkostnaderna, personalen, som är ungefär 75% av den årliga kostnaden. Sen har du då bygget, du har driften, värme, vatten, el, och sen har du då amortering och avskrivningar. Då kommer vi ner till en kostnad på 280 euro per plats på de här 60 platserna. Och alternativet som vi som kommun har, det är att då, som Kiki var inne på, i så fall har de på Oasen. På Oasen ligger det lite på 300 euro. Ett annat alternativ här i stan som vi har fått ett pris på, så låg på 440 euro.
0: Per månad?
5: Per plats. Och det tredje alternativet som Kiki var inne på, så blir det så att vi inte kan ta emot de äldre som har varit på OHS och de blir kvar och väntar på OHS. Då är kostnaden långt över 1000 euro. Så att liksom ekonomiskt när du sätter det här. Så det här är det mest förmånliga sättet att göra det som vi som kommun är skyldiga att göra.
0: Vad händer om behovet av platser inte blir så stort som prognoserna visar, Kiki?
6: Där tror vi ju då att det finns intresse från andra att hyra in sig. Att hyra, precis som vi nu jagar boendeplatser runt hela Åland. Vår äldreomsorgsledning jagar nästan dagligen platser för de som är på kö.
0: Men när ni kollat det här så är det ju bara KST som sagt att de är intresserade. Mm-hmm.
6: Men när vi ser på verkligheten idag så är det, sitter alla kommuner och jagar runt efter vårdplatser. Det finns ingen som har överloppsplatser. Så att, och det finns ingenting som tyder på att antalet äldre skulle minska. Tvärtom. Jomala har ju varit, vi har haft ett jättebra läge med en ganska ung befolkning. Vi har haft mycket barn och mycket ungdomar, men nu är det de som har under alla år stött Jomalas ekonomi och varit goda skattebetalare. Nu är det ju de som kommer upp i den nivån att nu behöver de vård istället. Så ja, det blir flera, och det är inte bara Jomala.
0: Tiden börjar springa ifrån oss. Jag förstår att du räcker upp handen, Mika, men när kan första spadtaget tas?
5: Det är svårt att säga det, men nu har vi ju fattat ett väldigt viktigt beslut, och det här är ju ingen, så att säga, politiskt beslut bara att vi inte vet, utan helt faktum så har vi tillsatt en byggnadskommitté. Mm. Byggnadskommittén har nu vissa skissritningar, nu kommer de gå vidare, ta fram nya ritningar, vi kommer att behöva göra en ändring i detaljplanen, och jag tror att inom ett halvt år så kommer vi att ha bra mycket mer fakta på bordet. Och jag vill bara avsluta med det och säga att jag tror att det här beslutet, och när vi nu kommer igång, kommer att öppna för nya diskussioner också med våra grannkommuner.
0: Mm. När kan de äldre flytta in, Kiki?
6: Ah, bästa fall 2030.
0: 2030. Mm. Superbra. Jag har faktiskt inte så mycket mer frågor att ställa till er, och jag har 50 sekunder kvar att prata. Det här blir spännande att lösa. Vi ska säga Mikael Nordberg, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Tack så hemskt mycket för att du gästade här i studion. Och också Kiki Blomqvist som är ledamot i kommunstyrelsen med äldreomsorgsfrågor som ansvarsområde. Tack så hemskt mycket. Vi kommer här snart få lokala nyheter, och efter det så kommer vi höra om att en finsk-rysk företagare tog över Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Det är alltså vad som väntar här efter de lokala nyheterna, som Ove Sjöblom kommer berätta vad som händer senaste nytt just nu.
1: En finsk-rysk medborgare har tagit över Sandviks gästhamn och camping på Kökar.
3: I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag.
1: Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Nu säljs fastigheterna.
7: Hyror och bostadspriser är egentligen lite för låga på en sån här ort.
1: Och solen fortsätter skina imorgon, men det blir någon grad svalare. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. God eftermiddag.
8: Ja, en finsk-rysk medborgare har tagit över Sandvik i gästhamn och camping på Kökar. Samtidigt visar Ålands radios granskning att det finns kopplingar mellan personer kring verksamheten och en rysk organisation med nära band till statsapparaten.
2: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg, som är ordförande, sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget, och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och, av deras aktivitet på sociala medier att döma, vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldreforskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
3: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
2: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar. Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet vid Sandvik och den ryska närvaron på Kökar. Du hör Axel Ramberg vid sjöbevakningen.
9: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
2: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
9: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska.
8: Och det är Heidi Grandelle Song som är reporter här, och vi fortsätter med att den nya ägaren vid Sandviks camping och gästhamn, Anton Väg, som har ryskt medborgarskap, vill inte tala med Ålands Radio när vi når honom. Det vill inte heller styrelsemedlemmen Oskar Karlström, men han berättar ändå att han haft tvivel kring den nya ägarens syften.
10: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
6: Vad är dina misstankar?
10: Det är på det. Jag tänker inte säga mer. Vet du vad? Hej då.
2: Så säger Oskar Karlström, styrelsemedlem i Sandvik Gästhamn och Camping, när vi frågar honom om han tror att den nya ägaren kan ha andra syften än att bedriva Gästhamn. På frågan om hur Karlström kom i kontakt med Yevgeni Vasiljev svarar han:
10: jag vet inte vem det är.
2: Ålands Radio har idag berättat om den ryska närvaron på Kökar och om Vasiljevs och hans chef Sviatoslav Andrianov, som båda jobbar för en rysk tankesmedja med nära kopplingar till statsapparaten. Vi når också den nya ägaren till Gästhamnen, Anton Väg, tidigare Kudryavtsev. När vi frågar honom varför en person som säljer affärsfastigheter bland annat i Helsingfors och Berlin vill bedriva Gästhamn på Kökar, svarar han:
11: I don't want this publicity. I'm not that. That's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
2: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten eller bland folk. Men vi hinner aldrig fråga Väg om varför han inte vill ha publicitet eller vad han känner till om den ryska tankesmedjan CPAIS med nära kontakter till statsapparaten, före han också avslutar samtalet. Den tidigare ägaren Robert Karlman kommer bra ihåg när Vasiljev och hans besättning kom till Kökar. Enligt honom stannade de flera dagar och Oskar tog hand om dem och verkade komma bra överens med dem. På frågan om han själv har några skrupler kring att sälja till en rysk medborgare svarar han att han kollat noga med både jurister och banken att det är okej.
12: Okay. Jag bara väntar på dem då, att de säger att det är okej det här. Och säger, ja, det är okej. Okay. Vad ska jag ändå göra då efter det då? Så du får sälja till han där kille.
6: Och ännu ingenting i maggropen som säger att det här känns inte rätt.
12: Vad ska man säga? Ja, ändå. Köpa sen på slutrakan som kom upp sen det där. Och jag har nog som person, jag inte brukar göra något utan något bevis. Börjar något diskutera folk heller.
8: Och sist där hörde vi Robert Karlman. Och reporter här var alltså Heidi Grandell-Sonck. Och hela rapporteringen finns att ta del av på vår hemsida alandsradio.tax och i vår app och ORTV Play. Går vi vidare med andra nyheter. Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har idag torsdag avslutat sina senaste samarbetsförhandlingar. Resultatet är att antalet vårdplatser minskas vid flera avdelningar. BB Gynavdelningen minskar från 12 till 8 vårdplatser, medicinavdelningen från 30 till 25 och avdelning 1 palliativ vård från 10 till 5 platser. Avdelning 2, rehabilitering, minskar från 18 till 13 vårdplatser. Samtidigt integreras avdelning 1 med avdelning 2 i C-huset. I ett pressmeddelande undertecknat hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons framkommer att förändringarna bedöms innebära att 18 vårdtjänster dras in. Det handlar om en avdelningsskötartjänst, 6 sjukskötartjänster, 9 närvårdartjänster och 2 barnmorsketjänster. Personalminskningarna ska enligt OHS i första hand genomföras genom naturlig avgång, indragning av vakanta tjänster samt genom förflyttning eller omplacering till andra lediga tjänster inom organisationen. Förändringarna kan också få konsekvenser för andra personalresurser och stödfunktioner. Förändringarna genomförs inledningsvis som en försöks- och utvärderingsperiod från den 1 oktober 2026 till den 31 januari 2027. Därefter ska konsekvenserna följas upp innan ett permanent beslut fattas. Ömsens stora centrumplaner har gått i graven. Det senaste året har fastigheterna stått tomma i väntan på byggstart. Men nu säljs de istället vidare till Ålands Bostäder och Ericsson Capital. Vi hör Ömsens vd Thomas Lundberg i det nu sålda Boreniuska huset.
13: Från kvartal 4 och framåt nu till nu har ju varit väldigt intensivt med att titta på siffror och göra kalkyler och titta på förutsättningarna någonstans. Här i slutet på kvartal 2 så stod det klart att det kommer nog inte att gå att göra det här på ett lönsamt sätt i alla fall. Det hade ju gjorts preliminära indikativa kalkyler tidigare och nu såg ju de ganska svåra ut. Eller liksom, vad ska man säga, såg man ju att det kunde bli svårt att få det att bli väldigt lönsamt. Men Ömsen hade ju satsat väldigt mycket tid och kraft på på att få till stånd stadsplanändringar och få bygglov och så, så är det klart att man måste köra det här i botten och verkligen utreda förutsättningarna. Och det är ju så stort ett sådant här projekt, så jag skulle ju inte kunna gjort det själv. Och då blev ju det också ett bra sätt att när man hade alla lönsamhetskalkyler och bindande offerter, så kunde man ju gå till potentiella medinvesterare och kolla, vill ni vara med på det här? Och det är väl på det sättet man har testat den här lönsamhetsnivån, genom att andra investerare sagt att nej, det där är inte riktigt lönsamt och riskerna är för stora, vi vill inte vara med. Kort sagt, det är väl hyror och bostadspriser egentligen lite för låga på en sån här ort jämfört med om man bygger i Stockholm eller Helsingfors.
14: Därmed stängs ett långdraget projekt och UMSen kan gå vidare med minskad andel åländska fastigheter. En önskvärd strategi enligt Thomas Lundberg.
15: Förutom det affärsmässiga, hur känns det att släppa ifrån sig det här projektet nu?
13: Ja, jag har kanske inte som UMSens vd, tror jag inte att jag har så starka liksom känslor till projektet så. Då blir det ju, får man ju liksom titta på det mer, att vad är bra för bolag och försäkringstagarna. Så som Mariehamnare så hoppas jag ju nu att det här kvarteret kommer att fyllas med liv igen, med hyresgäster, boende, butiker och sådär. Och att det blir liksom en levande stadsdel. För det får man ju säga att under den här projekteringstiden nu hade ju varit en väldigt tam stadsdel. Kvarteret har ju varit dött.
1: Och det sa UMSens vd Thomas Lundberg. Och de presenterade också idag sitt halvårsresultat som före denna affär förbättrats med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med samma period 2025. Reporter Björn Nylund. Och då återstår vädret. Ja, under kvällen nu så ska det dra in lite moln över oss, men sen så ska de skingras och till natten så blir det klart igen. Det här gör att temperaturen i natt sjunker till en 8-9 grader. Imorgon fredag blir det mest klart. 16-17 grader och dagen inleds med svaga varierande vindar som blir nordliga och ökar en aning under dagen. Sjövädret, så är det från och med kvällen vind omkring syd som avtar så småningom, och på efternatten så blir det en nordlig vind 3-7 meter per sekund. Men på skärgårdshavet så är det vindar av varierande riktning. Det här var Ålandsnytt i studion, Ove Sjöblom, och då lämnar jag tillbaka till Johan och Åland idag.
0: Tack för det, Ove. Vi ska höra framåt i programmet, höra mer om en finsk-rysk företagare som tog över en gästhamn på Kökar och att en styrelseledamot har kontakter nära den ryska statsapparaten. Men mer om det här, det får vi höra efter Ed Sheeran. One, two, three, four.

0: Ed Sheeran med Bad Habits. En finsk-rysk medborgare tog i våras över verksamheten vid Sandvikens camping och gästhamn på Kökar. I bolagets styrelse sitter en lokalbo som har dokumenterade kontakter med personer nära den ryska statsapparaten. Personer som också har besökt Kökar. Gränsbevakningsväsendet känner till den nya ägaren och den ryska närvaron på ön. Någon ny prövning av näringsrätten har inte gjorts och någon jordförvärvsprövning görs inte heller eftersom det är aktierna i bolaget som bytt ägare, inte själva fastigheten. Heidi Grandell-Sonck fortsätter.
1: Det är maj 2026 och sommaren är på ankommande till Kökar i Ålands södra skärgård. Robert Karlman vid Sandvik Gästhamn och Camping har sedan länge försökt sälja verksamheten och hitta nya krafter som vill ta över. Ålands Radio intervjuar honom då i korthet.
2: Inte söker jag efter något CV på personen, nej. Det är nog mer att man lite har fötter på jorden och förstår vad man gör.
1: Men det är inte lätt att hitta någon hugad campingföretagare och snart löper avtalet med mäklarfirman ut utan att någon affär blivit av. Karlman har ändå kommit i kontakt med en intresserad person. En man med dubbelt medborgarskap. Finskt och ryskt. Han är företagare och bedriver fastighetsförmedling i Helsingfors och i Berlin. Vid sidan av detta har han ett antal småföretag. De flesta av dem sysslar med hotellverksamhet eller uthyrning. Och ett av dem säljer musikinstrument i Lojo i Västra Nyland. Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, är född år 1984 och tar den 14 maj över verksamheten vid Sandvik Gästhamn och Camping. I styrelsen sitter två kökarbor utöver Väg själv som blir styrelseordförande. Någon vd finns inte längre och någon granskning av näringsrätten görs inte vid överförandet eftersom näringsrätten följer med aktiebolaget och det fortfarande finns personer med hembygdsrätt i styrelsen. Adrian Jansson, tjänsteman på landskapsregeringen.
3: Som utgångspunkt så innebär det ingenting. Det gamla tillstånd för bolaget gäller fortfarande. Det är den juridiska personen som behöver tillstånd.
1: Utför ni någon form av tillsyn kring det här då? Eller finns det liksom någonting som skickas in eller sköts allting via PRH?
3: Det är bara ifall vi på något vis får kännedom om att det förekommer brister i tillstånd.
1: Det här råkar vara ett aktiebolag som också äger en fastighet. Behöver de ansöka om nytt jordförvärvstillstånd för att kunna ta över?
3: Nej, där är det samma princip.
1: Finland förbjöd i fjol ryska medborgare att köpa mark i Finland och försvårade också köp av aktiebolag. Men den som har dubbelt medborgarskap omfattas inte av restriktionerna. Anton Väg är ändå inte den enda personen med rysk koppling som dyker upp kring Sandvik Gästhamn och Camping.

0: kökar, skriver han. Några månader tidigare, i augusti, har Vasiljev taggat Oscar i bilder och en film från kökar. New friend Oscar and his dog, just walking on the lake, lyder delningstexten. På Yevgeni Vasiljevs Facebook-sida kan man läsa att han haft motorhaveri utanför kökar i slutet av augusti samma år, något som bekräftas av sjöräddningen i Åbo. Oavsett hur Vasiljev har hamnat på kökar är han intressant. Han är nämligen kollega och utifrån deras aktivitet på sociala medier god vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. Ganska ofta åker Vasiljev också båt tillsammans med Andrianov och en tredje vän, också rysk. De reser runt Östersjön, tar i land i Nynäshamn, i Visby, Kaliningrad, och de reser också tillsammans till Berlin där Andrianov har hedersuppdrag, och till Paris. CPAIS beskriver sig själv som en icke-statlig organisation, en NGO, men är i verkligheten långt ifrån det, enligt Margarita Savadskaja, äldre forskare på Utrikespolitiska institutet i Finland.
1: This specific think tank has especially close ties to the Russian state.
0: Just den här organisationen har väldigt nära band till den ryska staten. De är tydligt pro-Kreml. Direktören var tidigare assistent åt förste vice ordföranden i statsdumans utrikesutskott och har haft flera betydelsefulla roller nära andra statliga ryska auktoriteter, berättar Savadskaja. Enligt henne är faktumet att CPAIS besökt kökar och att en rysk medborgare köpt gästhamnen något som behöver tas på allvar och undersökas noggrant. Och det är heller ingen okänd företeelse för myndigheterna. Vi hör gränsbevakningsväsendets Axel Ramberg.
2: Vi känner till det här ägarbytet vid gästhamnen som har skett här under året. Men inte har vi någon orsak att misstänka att något olagligt skulle pågå där.
0: Vad kan du säga om kopplingen till den ryska organisationen CPAIS?
2: Den saken kommenterar jag inte desto vidare, men konstaterar att sjöbevakningen på Åland följer med alla saker som händer i det åländska landskapet.
3: Styrelsemedlemmen Oskar Karlström säger att han själv har misstankar kring den nya ägaren Anton Wägs syften med Sandvik gästhamn och camping på kökar. När Ålands Radio frågar om han tror att Väg kan ha andra syften än att bedriva gästhamn svarar Karlström att han har misstankar men vill inte utveckla dem. Den nya ägaren Anton Wäg vill inte heller ge någon intervju. Han säger att han köpte campingen för att slippa offentlighet och avsluta samtalet innan Ålands Radio hinner fråga om hans kännedom om den ryska tankesmedjan CPAIS. Den tidigare ägaren Robert Karlman säger att han kontrollerade affären med både jurister och bank före försäljningen och att han inte hade några konkreta skäl att avstå från att sälja. Ta del av hela granskningen på alandsradio.ax.

Tina Turner med The Best. Det har varit Åland idag heter programmet. Johan Ågren heter jag som varit programledare. Producent, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer avsluta med att lyssna till Terra med Musik för alla. Vi hörs igen imorgon samma tid, samma kanal.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Greta, hon med ögon av skimmer och skyar, hon blir också sjuk, slutar äta och tappar alla krafter, får samma frossa som sin mor, fryser i uppvärmda stugor under ryor och fällar, skakar och hackar tänder. Hon yrar om nätterna, flickan, yrar om Algot som ligger på en holme och fryser, att han hungrar och gråter, att han litade på dem, litade, och då måste man hjälpa, när nu ingen annan förstod. Förbarmande, det är det som visar människans storhet. Ju värre illdåd, desto större förbarmande borde man ha med missdådaren. Yrsel! Flickan vaknar ur sitt töcken och känner inte igen sig, känner inte igen sin mor heller och inte kusinerna på gården. Det som hon annars håller nästan som syskon, fryser sig igenom dagarna, de långa ljusa timmarna, och yrar sig genom nätterna, inte mörka det heller, nästan skoningslöst ljusa när man helst vill låta sig försvinna i ett vilsamt och osynligt och osett. Pojken i Lövvik, som föddes efter moderns skräcksjuka, han ska nog bli folk, men hur ska det gå med Greta? Det vet bara Gud, och han berättar ingenting i förväg, låter den vänta på klarhet. Under tiden avreser Algot till evigheten, på egen bekännelse. Högra handen och huvudet kortare, steglad, uppspikad på stör, bit för bit, som den upprorsmakare han varit, illgärningsman, styckad som ett oskäligt djur. Ilja är änka, nu för andra gången. Och sista, säger hon för sig själv, aldrig mera. Isrosor och vintergrönt. Hon ska inte stå brud igen. Kommer dag, kommer råd. Hon har sagt ja för sista gången i sitt liv. Hon är inte ung, men inte är hon väl så gammal heller. Bara så utled och utlevd och trött på det osäkra. Hon super inte nu. Vågar inte det heller. Går med demoner i kroppen, en våldsam storm som hon håller bunden med bara förnuftet. Tänker att minsta rus, minsta snedsteg i tanken ska förlora henne till demoner och storm. Hon har legat hos kvinnomördaren Algot Holm, har varit ett glödande stycke i hans händer, ett järn att smida, så mjukt att det smälte och rann över. Hon har tryckt sig mot honom, känt hans kropp, så hård och fast av unga muskler, hans andedräkt tung av brännvin och lusta. Isrosor och vintergrönt, hon hade tyckt om att vara nära honom, hur han stod fast mot resten av världen, kunde skydda henne mot vad som helst, utom sig själv. Så vild som skogens lilja, helt utan vett, men med mycket vilja. Sådan var Algot, som är död nu, som hade hållit fast henne och skrattat med henne i en lek av mötas och skiljas. Så stark hade han varit, Algot Holm. Bevare, bevare Algot Holm. Och tar du Greta med dig nu när du avreser till evigheten, då följer jag också efter. Du får gå på egen bekännelse, men Greta går ingenstans. Och hon får svårt med eld. Hon som alltid sett elden som vän, fast en man ska vakta förstås. Nu ser hon flammor och tänker, helvetets eldar och Algot i dem. Man lever inte ett människoliv utan eld, då får man frysa och dessutom svälta. Men nu kan hon inte. Hon lägger vedpinnar på glöden, blåser för att få liv i brasan och vill lägga sig på golvet och dö när hon ser elden flamma upp. Det är inte den här, säger Greta med ögon av skimmer och skyar. Hon som alltid förstår mycket mer än hon vet. Det är inte den här elden som brinner i helvetet, mor. Och det är inte Algot som pinas i elden som brinner i helvetet heller. Han är inte där, mor. Han är det friska och lekfulla, och det är hos oss. Det andra är förlorat för vind, förlorat för vidd, och vi ska inte se det mera. Mats Simonsson, i egen hög person, nämndeman, kyrkvärd och bonde, son till nämndemannen och bonden Simon Markusson, och nog ska väl Mats son, den äldste, den som ärvt förnamnet efter honom, bli bonde och nämndeman och kyrkvärd. Hans sonson efter det, om det blir någon. För att det är utvalda, det sticker ut med sin pondus, sitt nackstyva sätt att bestämma, reds inte ansvaret, för det vet att det vet det som behöver vetas. Han minns Ilja som liten flicka, yrvädret, hur hon släpade runt honom, oron i henne att hon inte kunde bli sittande där mor satte dem, och när mor gav henne ansvaret för sin lillebror så band inte flickan, hon bara tog honom med. Så är han rotemästare i rote 91, och det är inte lätt att få kar dit. Far för honom hade efter flera turer och stort besvär lyckats få Anders Andersson till roten. Då hade det redan betalat konstapel Sunnerbänd i Stockholm första varvet för att leja en kar. Men den konstapeln blev borta och båtsmannen med. Och sedan kom då Anders, gav dem några lugna år i roten tills han försvann. Det var ju inte hans fel förstås. Ilja var förkrossad, men en djävulens illdådare fick det istället. Och Ilja med. Man skulle ha valt en annan båtsman till roten. Algot var ju så ung. Inte hade han hunnit göra sig känd som den vettvilling han blev. Fast nog såg man på blicken att det fanns ett vast i den som någonting trasigt. Ilja har sagt att Algot var son till en båtsman som seglade på Medelhavet och till en kofsa i Karlskrona. Men man undrar. Algot sa det ena och det andra och man kunde inte se på honom när han ljög. Det hade han i alla fall redan lärt sig, så ung han var, att ljuga utan att det märktes. Det är så ont om karar efter krigen. Då blir det så här, för rotar och kärringar, att man får ta det som bjuds fast man ser från början att det är dåligt. Ingen kan klandra honom, men han klandrar sig själv. Gör det ordentligt, går igenom varje ord han sagt, varje kar han pratat med på vägen från förre båtsman till den här. Han har diskuterat med länsman Broman, sagt orden, jag får ta på mig ansvar och skuld för det här. Länsman höll inte med, men inte sa han emot heller, i alla fall inte särskilt ivrigt. Som jag fått skena i skogarna för den uslingen, Algot Holms skull, sa Broman. Och förresten förbänner sig Strömbolsta med. Men skena, tänker Mats. Länsman kan vara glad att han har livet i kroppen, nu när det vet vad kararna var mäktiga till. Han säger det till Ilja också. Jag får ta på mig ansvar och skuld. Jag var den som skulle ha ordnat annan båtsman till roten, annan än Algot. Ansvar och skuld? Hennes nackstyve bror. Han sa orden och trodde det skulle ge honom fri. Om hon hade trott honom om att lyssna på henne, hans fyllkaja till syster, skulle hon ha kunnat förklara det. Orden betyder ingenting. Själv hade hon legat samman med Algot, haft honom i sitt våld, skyddslös och försvagad för flera ögonblick, och gett honom makten tillbaka, gett honom friheten och styrkan. Inte ett ord, men hennes händer och hennes mun och hennes hetta ur varje liten del av kroppen hade hon gett. Han var så ung, klagar Mats. Jag trodde han skulle mogna med åren, att han skulle lära sig folkvett i tjänsten och komma tillbaka till torpet som en fullväxt kar både till sans och vett. Hon hade kunnat berätta att det varit tvärtom, att varje kommendering gjort Algot trasigare, vassare, knaprat på hans förstånd, en stor råtta i en avskredes hög. Att det var barnsligheten som växte bort, inte vettlösheten. Barnsligheten och det hjälplösa åt tjänstgöringen upp.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.